Бог. Радио.

soos my. So ken jy vir my. Soos asem vloei jy dwars deur my.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Бок Радіо.
1: Vrijdagmiddag in die zon zit laag oor die waterberg saam. Die geel apteek is uitverkoop en die vier is aan die gang. Ek het my hart gelos daar in die bos langs een voetpad op nooit gedag. Ek het my spinnekop want ek sien binnenkort my lief van die Noord-Transvaal.

in 'n ondergrondse kroeg. Sy voortand is van goud en sy baard is geel gespoeg. Uit 'n oogklap en 'n knipmes en 'n goedkoop sigaret. Hy stiek my vir 'n dop en eet my welkom in die plek. Daar's 'n nippie in sy asbak en 'n muggie in sy wyn.

0: BOK headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Suid-Afrika verhoog staal invoertariewe en Suid-Afrika ondervind 'n volskaalse misdaadkrisis.
0: BOK news.
1: Goeiemôre, ek is Maree Samoor. Suid-Afrika het die invoertariewe op 'n wye reeks staalprodukte met tussen 10 en 30% verhoog om die plaaslike bedryf te beskerm. Die maatreëls wat in die staatskoerant gepubliseer is, is van toepassing op lande sonder handelsooreenkomste met Suid-Afrika. Die Internasionale Handelsadministrasie Kommissie sê dit het ten doel om plaaslike vervaardiging en nywerheidsgroei te ondersteun, maar owerhede erken dit kan pryse verhoog. Kortings sal beskikbaar wees vir produkte wat nie plaaslik vervaardig word nie. Die regering sal die volgende 3 jaar voortgaan om die doeltreffendheid van die beskermingsmaatreëls te hersien. Die leier van Build One South Africa, Musi Maimane, sê die land ondervind 'n volskaalse misdaadkrisis. Oor die afgelope dekade is meer as 21 miljoen misdaadsake by die polisie aanhangig gemaak, waarvan 61,7% gesluit is sonder om opgelos te word. Maimane sê dit beteken dat 13,2 miljoen slagoffers nooit geregtigheid gesien het nie. Hy het ook die 6000 polisie vakatures en die tekort aan 2300 speerders uitgelig. Maimane sê wat nodig is, is ernstige hervorming wat die sentralisering van wetstoepassing, die beëindiging van kaderontplooiing en die afdwinging van meriete gegronde aanstellings vereis. En Putkou gaan vanaf 1 Junie 'n gemiddelde brandstofverwante tariefverhoging van 10% instel weens hoë dieselpryse. Die busmaatskappy se woordvoerder, Lengeku Glesulu, sê stygende geopolitieke spanning het wêreldwye brandstofkoste opgejaag en het plaas druk op bedrywighede. Interne ramings het aangedui 'n verhoging van 35% was nodig, maar Putkou kies 'n laer aanpassing om pendelaars te beskerm. Zulu sê hulle gaan voort met gesprekke met die regering oor langtermyn brandstofverligting. En ten slotte net weer die hoofnuus. Suid-Afrika verhoog staal invoertariewe. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
0: BOK weather.
3: Ja, toe hartlik goeiemôre. Welkom. Jy is by die BOK breakfast. Kom ons kyk vir jou vandag hoe lyk jou weer vooruitsigte vandag. Dis koud vanoggend met miskolle en 'n ligte noordoostelike wind. Dit word bewolk teen vanmiddag. Bring vir jou temperature saam met dit van die volgende: 19 vir die stad, so aansienlik koeler as gister. 19 ook in Malmesbury. Parel, Brackenfell is op 20, ons is so 4 grade kouer as gister, na Langebaan is op 18, Redinghuis en Klein Williams op 20 en 21, Woester 23, Hermanus is 19, Suidkus, Bossel Bay 22, 23 vir George en Plettenberg Bay. Dan jou rest van jou week lyk so, hier by ons 18 vir môre wat Vrydag is, Saterdag 21 en Sondag 23 grade hier by ons in goeie ou Brackenfell. As jy in Pretoria is in Gauteng, in die winter het sy klauwe daar by julle in, en die winterklauwe wat daar loop, beteken dat julle temperature aansienlik gedaal het, 18 grade in Johannesburg, of 18 grade in Pretoria, 16 grade in Johannesburg, dan Bloemfontein 20, 25 vir Durban, en Kimberley is op 21, was Londen 25 grade. Jou son kom op vir oggend hier rondom 7:36. Dis dit vir die weer.
1: As die mense wat nou met groot oë kyk na Sondag se weer vir die Kaapstad Marathon. Ons is baie opgewonde. Sondag is 21 op van 13 af. En eers later die aand is al so'n klein briesie wat opkom. As jy nou ooit die Kaapstadse winterweer in 'n boksie wil gesit het vir die res van die wêreld te gesê het, kyk hoe lekker is dit by ons, dan is dit hierdie wat jy wou gedoen het. En dit is wonderlik vir Kaapstad, ek is so bly. Dubai, lekker warm vandag, 35 op van 26 af, Abu Dhabi 32, bietjie koeler op van 28. En heel winderigheid daarso, so alle voorspoed vir almal daarso in Abu Dhabi en Dubai, maar hierso in die Kaap, dink ek, Trump ons weer vir hulle op hierdie stadium.
3: Trump ons weer van.
1: Daar gaan al die search engines nou maar.
3: Ja nee, daar gaat jy nou, nou is jy geblok in Amerika.
1: Oh nou, nou kan ons jy gaan nie.
3: Sal ons afskop vanoggend oudergewoonte met 'n stukkie ABBA,
1: Ek dink ons het gister ABBA gemis.
3: Nee, ons het, jy is heel
1: en dan denk ek moet ons maar twee speel vandag.
3: Ek is weer het rechtstel, jy is reg. 6 minuten na 5 in die morgen en jy is by BOK, dis lekker saam met jou op hierdie donderdag, dis die dag voor die naweek.

0: vir iets nuuts. Iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5 beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbok of halfwaygeely.co.za.
1: Be okay traffic.
2: Dit is die eerste ene van oggend en
3: waar is die mense?
2: Nee, hier kom hulle.
3: Waar?
2: Ja, hier kom.
3: As jy toe jy uitgewen.
2: Ja, ja, so, nee, hy is...
3: Hy is die eeuwerste. Ja, daar, hy, paar, is maar oor die lig ook. Goed, daar is nog geen amptelike verslaaprobleme nie, jy. Nee, jy gaan nog lekker vinnig nou inry stad toe as jy nou ry, 29 minute hierse van Cape Gate af, van die Parel af, goeiemôre julle allemaal, 49 minute van daar af, van Mamesbury ook 49 minute, en Parel, of Mamesbury na Stellenbosch is ook min of meer 49 minute. Van Somerset West af 51, van Visoek af 34, en dan van Abu Dhabi na Dubai, hier in 22 minute. Goeiemôre julle, alles is nog lekker skoon en oop op die paaie, jy kan saam met ons gesels op 074-2000-989, en vir ons laat weet wat aangaan in die area waar jy ry.
2: Lekker, baie dankie Marisa, dis dit vir die eerste verkeersverslag hier vir die ochend, hier op jou ginstering radiostasie, en sê ook eniekie hiesel, ek is nie seker nie, ek dink amper het is verkeerd, en soms maar die kans
3: wat. Ja, wat kan verkeerd.
4: Morgen Marisa.
3: Hallo.
4: Wimpie, yes, ek vry jou mooi, moet asjeblief die enige verdere nice nieuwe muziek speel hier die rest van hierdie week, vry jou bitter mooi. Ek het eerste vir Eike Breek jou haak, nie vir as boete, en ek het hulle breek geluister. Ek is nou bezig met om Paul. My vrou sê, sy kan nie meer die kinders ruim pleisjes in die kar rond. Vraag
2: mooi, asjeblief. Rian, ek het vir jou bitter slechte nie, want ek het nou gisteravond, het ek nou, ek en nie en hy het so'n klein middagie gehad. Jy weet nie, hy is, sy gaan een klein performerkie wees, ek sien het sommer
3: klaar. Ek denk, dit was geen ander route vir as dit, as jy nou gedink het, sy gaan, ek weet nie, chemiese ingenieur of iets word,
2: ja,
3: dan het jy nou hartseer op pad.
2: Hoor. That is not gonna happen. So, ons het nou gisteravond het ek vir aan oom Paul voorgestel, ek weet nie of jy die video gesien het, die video gepost.
3: Ja, oom Paul was heel dag gister saam met my ook, ek moet jou dit beeg.
2: En nadat ek vir aan oom Paul voorgestel het, toe gaan ek maar op hy, jy raak op hy, jy gaan met so half in hy tunnel in, so ek het een liedje wat ek eindelijk vir oogend so'n bykie later wou gespeel het,
3: ja, maar nou mag ons
2: om hom te introduce, maar nou het, Rian het so mooi gevra dat ek het nie doen nie, dat ek het nou moet doen, so,
5: daar stof op die dorp,
2: so hier is nou my nieuwe, jy het nou Eikie Breikie hard gehad, jy het Rasputin gehad, jy het nou oom Paul gehad, en nou het jy die rooi rok.
3: Hier kom het!

0: So dis die een wat ons dink gaan die internet breek nou. So ek gaan hom nie nou speel vir.
1: Nee, great. Nou het jy net vir Randall Wickham gewakker gemaak. Baie dankie. Gaan ons op die stadium sê die Witbroek City nice, die Witbroek City te styf. Oh. En dis ook 'n stukkie Randall Wickham. Ek voel ek is in 'n groot biertuin en ons so oompa band en my bier is warm en die gas is al lank al uit, maar is lekker want die mense is lekker
0: en ons het 'n stukkie bratwurst
1: en so lekker stuk harde brood
0: en 'n stukkie lampneukel varkneukel begin krak en die bottels begin sing en my hart slaan harder as die trekklavier sprong. Lost the

0: Edrie Novak gebruik.
1: Ek gaan hom nou nie verder, daar is die helfte van die netjie, so ek gaan hom nou nie verder, want ek, soos Rian nou daar terecht sê, ek het, jy weet, ek
0: ach, het sorry man Rian.
1: Sorry man, maar ek gaan hom bykie later, ek het hom gebere van nou, ek gaan hom so klein bykie later, dan gaan ek hom vir jou heel te wel speel, dit is een great song.
0: Ok, maar dit is nou oulik, want nou kan allemaal vir hulle vrienden nou, en mense bel en sê, jy moet nou of dan luister, of jy moet nie.
1: Ja. Okay,
0: dis die public service announcement. Ah.
1: Yes.
0: Weet nou.
1: So wat is die vier songs wat ons nou al by mekaar gemaakt het?
0: Rasputin.
1: Ek breek die hart, ja. Rasputin. Dan sit oom Paul.
0: Oom Paul, en dan nou die roer ook, en Baby Glitch, of Poppy
1: Baby
0: Glitch.
1: Ja, my lieve Glitch, en hy, en dan hierdie ene.
0: Roer
1: so, dis die vijf. Mm. So, die vijf gaan ek dan nou speel vir jou tussen 6 en 7 vanmorgen. Hoe's daai?
0: Vandag of morgen?
1: Vandag.
0: Vandag, oké, okay, maar ek denk ons gaan morgen ook. Ek denk ons moet dank vir Zian vooral met vir ons so te combineer in een remix.
1: Ja, ons kan dit doen. Ja, dit sal kreeg.
0: Wat gaan mense daarmee maak?
1: Hulle gaan net op die dansplek een stuk.
0: Ja, hulle gaan.
1: Tijd die op Okranie, 23 minuut oor 5 jaar, Ferreira met sport, is op

0: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Hierdie naweek by Heroes Live wag daar ongelooflike vertonings op jou. Saterdag 30 Mei bring Mike McCulley en die Harmonics hul gewilde ABBA tribute na die verhoog. Met treffers soos Waterloo, Super Trooper, Gimme Gimme Gimme, Money Money Money, Fernando en natuurlik Dancing Queen. Sondag 31 Mei sluit die Staccados die maand af na 65 jaar van topvermaak in Suid-Afrika met gunstelinge soos Crying to Me en Butcher and Bakers. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Be okay, sport. Be okay, sport.
4: Goeiemôre Bimpie Marisa en aan al ons luisteraars. Sport van my kant af begin vandag met fietsry. Ons het ook vir jou cricket en die Europa Liga finaal. Maar kom ons begin op die fietse in Italië. Die 11de skop was 195 km. Jonathan Lawes van UAE Team Emirates XRG het die skop voltooi in 4 ure 33 minute en 43 sekondes. Hy wen teenoor Enric Mas van Spanje en Diego Ulissi van Italië, wat die derde plek bekleed. Die algehele stand van sake is onveranderd, soos wat het was na 10 skofte, precies diezelfde gaping ook tussen Afonso Eulalio en Jonas Vingegaard, wat staan op 27 sekondes. Eulalio van Portugal beïndruk nog steeds, en dit bly interessant om te sien dat hy genoeg doen om Jonas Vingegaard in toom te hou. Cricket kom by die Indiese Premier Liga waar oor ons gesels en Eden Gardens was die plek om te wees vir wedstryd nummer 65 tussen die Mumbai Indians en die Kolkata Knight Riders. Al twee spanne nie die beste Indiese Premier Liga seisoen tot dusver nie, en miskien meer so Mumbai Indians. Daar word altyd baie verwag van die spanne wat daar deelneem, veral met die internasionale sterre wat in oorvloed is. Mumbai het 147 vir 8 aangeteken in 20 balbeerte. Hoogste telling van die beurt behoort aan Cobben Bosch van Suid-Afrika met 'n onoorwonde 32 van 18 balle. Maar weer eens, nie genoeg lopies nie. Kolkata wat die wenteken bereik het met 7 balle tot hulle beskikking. Daar was twee groot bydraers in die konteks van die telling wat hulle gejaag het. Manish Pandey met 45 en Ralph Mintel met 40 het al twee 'n rol vertolk om uiteindelik vir Kolkata oor die lyn te kry. Cobben Bosch het ook beïndruk met die bal, 3 balbeerte 3 vir 30. Ja, uitgegaan teen 10 lopies probeer, maar hy het 3 paltjies gevat. So nie 'n slegte dag vir hom as 'n individu nie. Wat beteken dit vir die algehele punteleer van die Indiese Premier Liga? Nog steeds heel bo vind jy vir Royal Challengers Bengaluru met 18, Gujarat Titans het 16, Sunrisers Hyderabad 16 en Rajasthan met 14. Dit is jou top 4. Kolkata se wen los hulle in die 6de posisie en Mumbai is 9de uit 10 spanne. Die Europa Liga finaal, Europa se tweede vlak kompetisie na die Kampioenenliga, het uitgespeel in Istanbul by die Besiktas stadion voor 37.000 toeskouers en Aston Villa van Engeland het Freiburg van Duitsland 3-0 geklop om die Europa Liga te wen. Groot vertoning vir Aston Villa wat ook 'n positiewe seisoen in die Premier Liga ervaar. Dis dit wat ek vir jou het vir my eerste sport bydra, die volgende een saam met jou. Dit is om 6:30.
5: Baie dankie aan Johan Ferreira vir die sporties vir die 10 hier so op Bok Radio. Dit is alles wat ons jy het, daai ander goed gaan ons eers later vir jou. So Marisa, ons is by jou.
6: Ons is by my. En jyne, ons is al my bezig om diep te krap hierdie week. Ons het nou al laas week met jou gepraat oor al jou dinge in die lewe en dit ons nou gesê, maar by ouwe moet jy jou eie hero wees van jou eie lewe of jy die hoofkarakter in die movie wat iemand eendag oor jou lewe gaan skryf. So sê ons nou, okay, maar wat is die karaktereienskappe van hierdie hoofkarakter van die movie. Ons gaan later praat oor hoe hy lyk. Kom ons praat eers oor hoe hy optree. En ons het nou uitgekom by 'n paar karaktereienskappe en vandag se eienskappe van 'n held of 'n hoofkarakter is dat hy of sy moet empatie en invloed hê, want groot leiers luister. Nie net om te antwoord nie, maar om mense regtig te hoor. Want een van die mooiste karaktereienskappe van enige held of hoofkarakter is om hart te hê. Nie net krag nie, nie net sukses nie, maar hart. Die tipe mens wat steeds sag bly in 'n harde wêreld, wat steeds omgee wanneer dit makliker sou wees om koud te raak, wat ander mense laat voel, jy maak saak, ek sien jou, en jy hoef nie alleen te voel nie. In elke great movie onthou ons die hero nie net oor wat hulle bereik het nie, maar oor hulle mense laat voel het. Want mense met hart verander die vertrekke waarbinne hulle is. Hulle bring mense rustigheid, hulle bring hoop, hulle laat ander veilig voel om net mens te wees, om net hulle self te wees. Krag kry aandag, maar hart is wat mense nooit vergeet nie.
5: Asse, hoe cool is dit?
6: Ja.
5: En as jy iemand het wat agter jou staan en wat vir jou omgee en al die dinge, het ek vir jou 'n liedjie vir dit.
6: Is dit enigie wat jy ook gebruik het?
5: Wel, ek weet nie wat dit is. Dit is een wat ek gekry het, wat iemand vir my gegee het in 'n baie donker, moeilike tyd van my lewe.
6: Toe jy nodig gehad het om 'n hero te hê.
5: Toe ek 'n hero nodig gehad het. Toe somebody stepped up to the plate and was there for me. En al wat die persoon net vir my gesê het is, I got

0: Be okay, traffic.
1: Well, ek weet nie. Like vir my, ek dink nog steeds gaan 'n besige dag.
2: Ja, dit lyk besig vir al die laaste 15 minute, 20 minute het hier nou begin besigheid gebeur hier. So almal is wakker. Goeiemôre. Ek dink is daai lekker musiek wat ons gespeel het. So nou moet jy begin wikkel, né? Want nou van dit jou 45 minute stad toe van die Kaap af of van Cape Gate af van die Parel af vir uur en 12 minute. How things change. 56 minute van Mamesbury af. En as jy van Mamesbury af wil Stellenbosch toe, is dit 57 minute. So mens het wens goeiemôre julle almal. As julle nou die N2 vat stad toe, dan gaan dit jou uur en 16 minute vat en van Tableview af sommer net daar om die draai 26 minute. Van Vishoek af met die M3 langs gaan dit jou omtrent 37 minute vat en Abu Dhabi soos altyd 'n uur en 23 minute. Onthou natuurlik vandag en môre vanaf 9:00 vanoggend begin die expo vir die Kaapstad Marathon daarso by die convention center, so jy gaan dalk so ekstra bietjie verkeer en voetgangers in daardie area hê.
1: Wel sê baie dankie Marisa, dis about dit. Wel vir ons tyd het nou op die oomblik met jou verkeersnuus, as daar enigiets anders is soos hy vir jou gesê, dan kan jy ook vir ons laat weet, hou ons op hoogte en hou ons die res van die volk op hoogte oor alles wat aangaan verkeersgewys. Dit is so 6:15 in die môre, onthou so tussen 6 en 7 vir oggend, net na die konsert weergawe, dan gaan ons daai klomp songs wat ons gebreek het oor die afgelope maand en 'n half jaar, beginne bring.
2: Dan doen ons hersiening.
1: Dan doen ons net so 'n bietjie hersiening, want ons het 'n nuwe een wat ons met jou wil deel. Ons het al vroeër vir oggend so 'n stukkie vir jou gespeel, maar net 'n stukkie.
2: Ja, want hierdie is jou waarskuwing, nè. As jy nie nuwe trendy musiek wil hoor wat almal oor praat nie, dan moet jy op daai stadium iets anders doen.
1: Ja, so die een waaroor ons vanoggend gepraat het, wat ek vir jou gaan definitief bring tussen 6 en 7, is hierdie een.
3: Vasgeweef

0: Okay, so.
1: Yo!
0: Dit is nie meer nou wat ons nou ontdek het. Yes. Ons gaan hom vir jou bring so tussen 6:00 en 7:00 so bly ingeskakel hier by ons. Daai ene gaan lekker wals en dans en alles. Ek sien dit sommer two step, three step en
1: polka en alles. Ons waarsku jou, hierdie donderdag gaan soos 'n Vrydag voel.
0: Dit gaan. Dis 14 minute, 13 minute voor die 6:00 nuusbulletin. Dit is volgens wat jy sien toe met hierdie ou.

0: okay. Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Be okay. Headlines.
1: Is nou 6:00 en in die nuus. Speaker van Nasionale Vergadering weier ATM se motie van wantroue teen Ramaphosa en suikerriet seisoen begin sterk met toename in lewering.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Marisa Moore. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het 'n versoek van die African Transformation Movement afgekeer om 'n motie van wantroue teen president Cyril Ramaphosa in te dien. Die motie spruit voort uit die uitspraak van die konstitusionele hof wat bevind het dat die parlement onwettig opgetree het deur 'n ampsklag ondersoek teen die president te keer. In reaksie op die motie het Didiza parlementêre reëls en vereistes aangehaal. ATM sê hulle glo Didiza beskerm die president en het nie geleer uit die foute van haar voorganger Nosiviwe Mapisa-Nkakula nie. Die Suid-Afrikaanse suikerrietkwekers sê die 2026-27 suikerrietmeelseisoen het op 'n positiewe noot begin met afleverings wat op 'n jaargrondslag met 48% gestyg het. Die bedryf waarskie egter dat onsekerheid rondom Tongaat Hulet en die stygende suikerinvoere steeds aansienlike druk op plaaslike vervaardigers plaas. Die voorsitter van die vereniging, Higgins Mduli, sê goedkoop ingevoerde suiker bedreig plattelandse werksgeleenthede en lewensbestaan. Mduli doen 'n beroep op dringende tariefhervormings om die bedryf te beskerm en langtermyn volhoubaarheid te verseker. En die Wêreldgesondheidsorganisasie waarskie dit kan tot 9 maande duur voordat 'n enstof teen die Bundegoyo virus wat die Ebola uitbraak in die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda veroorsaak het, beskikbaar is. Daar is tot dusver 600 vermeende Ebola gevalle en 139 sterftes aangemeld. Die direkteur-generaal van die WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sê die organisasie se noodkomitee het saamgestem dat die situasie nie 'n pandemie noodgeval is nie.
2: WHO assesses the risk of the epidemic as the high at the national and regional levels and low at the global level. In the absence of vaccines and therapeutics, there are many other measures countries can take to stop the spread of the virus and save lives.
1: En ten slotte net weer die hoofnuus. Speaker van Nasionale Vergadering weier ATM se motie van wantroue teen Ramaphosa. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Defense.
1: Wow, that's great.
2: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Fynberg en Gomezulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons. Koop 5 sakke of meer Afrisam sement en jy kan 'n ongelooflike Springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borger van die Springbokke. Besenfees geld.
4: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
5: Die weer word met trots aangebied deur Mekor JIC Canal Walk. Kragtige, betroubare JIC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
6: Be okay weather.
7: Tyd vir die weer in ons deel van die wereld en ek kan die volgende met jou deel, dis nog weer eens een lekker dag in die Kaap vir vandag. Temperature wat gaan wissel so tussen 19 vir die stad, 20 hier by ons in Brakkeveld en in die Parel tot so om en by 21 grade in Vredendal, Klein William en redelike huis rond. Maar ja, jou temperature is tussen 19 en 20, behalwe vir die uitskieter wat woester is, wat 23 grade is.
8: Dan hulle is die enorm, week, na? Hulle is booster as die rest.
7: Booster as die rest. Dan die rest van die week lyk so 18, 21 en 23 grade. Dis jou volgende 3 dae se voorspelling. So, dis dit. Geniet hierdie lekker tyd.
8: Dis heerlik.
7: In die Kaap, dis heerlik. Dis baie, baie lekker. Dis lekker tye. En dit is lekker as die beer so is. Dis nie warm nie, dis nie koud nie. Dis semi-baaikie beer. En dit is eintlik net lekker.
8: Dat ons so'n gevoel van afwachting, dis asof enigiets kan gebeur. Jou dag is waarwaard oop as jy klaar gewerk het, dis ok, maar wat gaan ons nou doen? Ons moet iets doen met die lekker weer. Same kan nie net binnen sit, he?
7: You've got to do something outside.
8: Ja.
7: Dit skree net van buitenkant. Ja. Vijf uur die ten al 6 in die morgen, dit gaan ons bring by ons concertweergawe van een liekie vir oogend.
9: Dis tyd vir iets niets, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbourg of halfwaygeely.co.za. Die konsertweergawe word aan jou gebring deur Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep.
7: Wel, jou concert weergawe van een liekie vir oogend is so'n bykie van een, kom ons sê, dit is een crossover liekie. Ek gaan gaan met dit. Dis Walkout.

0: is jou concert weer gehoor van een likkie volgen, is Fancy Like.
1: En ons gaan hierdie naweek bietjie Fancy Like met ons rooirokke aan. As jy een rooirok het, moet jy op die naweek aantrek.
0: En jy moet hom nou nader sleep. Mm-hmm. Ons gaan dit nou vir jou doen. So bly net waar jy is, ons alles op pad vir jou hier op die BOK Breakfast.
2: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
3: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slim word.
4: Wat sê Easy kliënte? Ek het duisende gespaar.
5: Easy se span is professioneel en doeltreffend.
4: Wil jy jou huis verkoop? Kry kundige diens teen 'n vaste fooi vanaf slegs R33,000. Geen sukses beteken geen fooi. Meeste huise verkoop in 30 dae. Kry nou 'n gratis waardasie by easy.com. Easy Real Estate is geregistreer by die PPRA. Easy, die slim manier om te verkoop.
6: Hierdie verkeersverslag word met trots aan jou gebring deur Easy Real Estate.
7: Okay, traffic.
0: Tyd vir die verkeersnuus hier op Bok Radio, dis 12 minute na 6.
1: Yes, maar dit is nog donker, na?
0: Ja, dit is lekker donker nog. Sommige kom eers op 8:37.
1: Dis is 'n dag later. Tot en met dan, kom ons kyk hoe lyk die paaie. Voertuig wat onklaar geraak het op die N2 ingaande, dis by Jan Smuts. Die regterbaan is daar so gesluit, jy kan daar vertragings verwag. Beiden Paul, alles lekker oop en vry vloeiend daar. Al probleem is by Ou Fore, by Cape Town Studios wisselaar by die N2 brug so mis het Wesse afdraai. Die verkeersligte is daar so uit, hou daar in gedagte. En dan as jy die weer volg, die weer is bietjie rof weer tussen daar in Oudtshoorn rond, dit haal iets verskrikliks. So die pad is gesluit tussen Oudtshoorn en George, dis die N12 tussen Oudtshoorn en George, is gesluit ook as gevolg van die klippe wat nou daar afrol van die berg af. Alternatiewe route is die R328. En dit is die Robinson Pass. Hou daar in gedagte as jy in daai area is. Kyk na die stad, 55 minute van die Parel af, 1:18. Van Mames by die 1:02, Mames by die na Stellenbosch presies dieselfde. So mis het Wes na die stad, 1:26, Tableview 35, van Vishoek af 43 en Abu Dhabi na Dubai, 1:23.
0: Baie dankie Marisa, dis dit wat die verkeersnuus aanbetref vir nou. Ek het vir jou 'n boodskapie wat ek met jou wil deel. Môre, ek wil net vir my amazing man Johan, my lyfie sê, jy moet 'n lekker dag hê, dankie dat jy ons rots en yster is. Ek en die kids is ongelooflik lief vir jou, liefde van jou lyfie en jou hoenders.
1: Ek is seker van ons iewers 'n Johan wat weet presies wie lyfie en die hoenders is.
0: Ek dink aan hom as Alet.
1: Was dit.
0: Okay, so daar het jy dit, daar is met jou gedeel. So ons te beloof, ons gaan so 'n bietjie terug gaan, net so 'n bietjie dinge upshake vir jou, aanleiding van die boodskap wat ons vroeër gekry het vir oggend.
1: Ja.
0: Wat vir ons gesê het, ons moet asseblief ophou om nuwe musiek te breek en te speel, want dit veroorsaak moeilikheid in sy huis en by sy werk en allerhande goed. So, we get it, we totally get it, en as gevolg daarvan het ons gevoel, dit is dalk nou net reg, dat ons besluit om een of ander stadium net een recap te vang van al die liedjes wat ons alreeds gedoen het vir jou.
8: Morgen Marisa.
1: Hallo.
8: Wimpie, yes, ek vry jou mooi. Word asjeblief die enige verdere nice nieuwe muziek speel hierdie rest van hierdie week. Nee, ek vry jou bitter mooi. Ek het eerst vir Eikie Breek gehad en toe vir Asboet en ek het hulle breek geluister. Ek is nou bezig met hom pil. My vrou sê sy kan nie meer die kinders ry met pleisies in die kar rond. Vrou mooi, asseblief.
1: Hy sê net ek vra jou mooi, maar ek weet nie wat hy eintlik vra nie.
0: Ja.
1: Hy sê hy verduidelik wat hulle doen, hy verduidelik hulle klagtes, maar wat wil Ria nie?
0: Ja, so kom ons begin by die begin. Ons het ek dink die eerste ene was pretty much was dit hierdie een?
9: Great. Great.
1: Yes.
9: Leave it.
0: Okay, so ons gaan nou net so deur hardloop vir jou. Kom ons kyk hoe ver kom ons.
9: Reset.

0: het alles in minder weer, het begin daar.
1: So as jy iemand wil blameer?
0: Ja, dan moet jy vir Jakkals alles blameer, dit is min of meer waar het begin het vir ons.
1: Min of meer waar alles begin het, ja.
0: Ons het vir jou vinnige verkeersverslag en net voor ons aangaan, kom voor ons dit en graag aan my man Pieter sê, baie geluk met jou verjaarsdag, lekker werk, en dit is jou vrou Ilse. So Pieter, jy met lekker verjaar, jy met lekker werk vandag. En dan het ons verkeersverslag hier vir jou van een ongeluk wat so pas gebeur het, Marisa. Ek wil hom net vinnig in die hande kry.
1: Dis by die Klipjubel kruising met Mamesbury en Stellenbosch pad. Die polisie is op die toneel, die toneel is nog nie opgeklaar nie.
0: Daar is hy. Dis dit wat ons vir jou het, wat die verkeer vir nou aan betref. Dan, Marisa, was daar ook, ek weet nie of jy hierdie kan onthou nie, het was ook nogal, toe ons net begin het met die BOK show, toe het ons hierdie een vir jou gebreek.

0: is met behulp van kunsmaak.
1: En dan is daar hierdie ene wat ons so die laaste week wat vir jou gebring het. En dan is daar twee baie groot is wat jy voor moet wag tot na die sport. Maar dan gaan ons daai twee, die twee heel groot,
2: ja. Ek
1: dink, is die twee heel groot is met jou deel.

0: Hierdie liedjie bakkie verdien is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk. Vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak. Vanaf 359900. Suiwer krag. Lae brandstofverbruik. Fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens. Geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard. Ry slim.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mikor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
2: Be okay sport. Be okay sport.
3: Dit help ons bring by die sportdies by die 10 hier so Bokradio net voordat ons by die sport kom moet ek jou vinnig vertel dat Bokradio weer eens in samenwerking met die City of Cape Town skakel donderdag dis nou vandag die 21ste Mei om 6 uur in hier op Bokradio vir 'n regstreekse bespreking met die burgemeester Jornel Lewis oor die stad se beraadslaging oor die stad se beraadslaging dat die staat borgtog moet weier vir gewelddadige dwelmhandelaars wat gemeenskappe op die Kaapse vlakte terroriseer. Dis hierdie donderdag, vandag die 21ste Mei, regstreeks om 6 uur, net hier op Bokradio, so dit gebeur vandag die 21ste, net misloop nie, as daar vir jou brandpunt is, ek weet het is vir baie mense, dan moet jy inskakel vanmiddag om 6 uur. Ons het vir meneer Ferreira op die lijn, vir jou sporties bulletin, meneer Ferreira, goeiemorgen, hoe gaan het met jou?
4: Hallo meneer, van de Sint. Ja, maar hier staan, ek kom met jou te praat met jou ook mee. Ja, dit is ook een internationale rugbydag vir ons in die Kaap Wimpie met die onder 20s wat daar by Rondebosch gaan uitdraf teen Chili. Een internationale toernooi wat ons aanbied, Fiji en Georgië wat 1 uur teen mekaar speel. En die Suid-Afrikaanse onder 20s is in actie om 3 uur as jy dit wil gaan kyk. En Kevin Foot, waar die africhter is, het een klomp veranderings gemaakt aan die span wat in Nieuw-Seeland gespeel het in die rugby kampioenskap, een wedstrijd wat ons gelijk op gespeel het daar in Kebega, een toernooi wat ons gewen het, en mens kan verstaan hoekom ons geleentheid wat geskep word in die internationale toernooi, en het is nie diezelfde, en ek bedoel ook met respect, nie diezelfde oppositie wat ons tegen gespeel het in die rugby kampioenskap nie. So die enigste spelers wat wat oorblij in die wedstrijd 23 wat teen Nieuw-Seeland dienst gedoen het is Sima Kosa wat flankspeel en Sima Kosa is ook die man wat aangewys is as die kaptein vir vandagse wedstrijd dan ons ook vir Luan van den Berg wat stit speel Masai Sitole die haker, J.D. Hutting wat slot is, Jaden Brits die skramskakel, Woosie Moyo ek dink nog nog baie dinge gepraat word oor Woosie Moyo die losskakel Jade Miller vleel en Asakua Bokwana wat jou achter speel. So baie sterkte vir Kevin Foot in die groep wat dan vandag teen Chili speel. Die Giro d'Italia's 11de skok is verby en Jonathan Naves van Ecuador vir UAE Team Emirates XRG het die skok gewen in 4 uur 33 minute en 43 sekondes. Hulle het 195 kilometer afgelê en Enric Mas van Spanje was tweede. Afonso Eulalio beïndruk nog steeds van Portugal vir Bahrein Victorious. Hy sit met 'n algehele voorsprong teenoor Jonas Vingegaard wat sterk staan op 27 sekondes. Ons met golfnuus, die Sonskyn Tour is by die Sunbet Uitdaag Toernooi, dit is by Humoed Golf Club. 7 Suid-Afrikaners in die top 7 posisies en dan kry jy die eerste internationale speler is Jack Davidson wat van Wallis afkomstig is. Maar die man wat voor is is Carl de Beer met 'n 8 onder baansyfer telling en hy word gevolg deur Justin Walters met 'n 7 onder baansyfer en dan kry jy 'n klomp spelers 5 onder baansyfer

0: syfer, dit is nou rondom nommer 1. Groot vreugde vir Aston Villa wat die Europa Liga gewen het. Dit is hulle eerste groot of eerste Europese sukses in 44 jaar. En die doelwagter van Aston Villa se naam is Emiliano Martinez. So dink nou jy is besig om op te warm en jy breek jou vinger in die opwarmingsproses. Dit is die doelwagter van Aston Villa. Sleutelrol, nee, hy het nog handskoene aan, hy moet keer. En hy gaan na die fisio toe en hy sê, "Wat kan ons hier tussen ons hou? Ek wil speel, my vriend." Sê, so, okay, kom ons sit maar, kom ons maak net gou 'n paar veranderings. Jy's okay. En gelukkig was hy nie besig nie, maar Emiliano Martinez wat met 'n gebreekte vinger in die finaal gespeel het en Aston Villa wat Freiburg geklop het 3-0 vir die eerste Europese trofee in 44 jaar. Dit laat my dink, dis nie stel 'n sport nie, maar dit laat jou dink aan André Joubert en Darryl Beker, 95.
1: Rolls-Royce.
2: Baie dankie my vriendjie. Wel, André Joubert, ek sal nooit vergeet die oomblik wat ek sal onthou van André Joubert. Was op die Pambrink stadion in Springs.
0: Ja?
2: Toe kom hy sit in die kantlijn af en een van my vriende in die tijd, hy is oorlede, Leon Libbe, het vleel gespeel vir die Rooi Duivels of vir Oost-Transvaal. En Leon is op een collision course met André, ek meen hy gaan vir hom daar by die kantlijn uitduik tot in die paviljoen in. En André het net sy in die kantlijn afgehardloop en soos die Rolls Royce wat hy is dood gestop omgedraai, Leon is daar aan die tafel
1: op sy eier
2: geduik het op sy eier en André het hy dood leiders omgehardloop het hy gaan druk onder die paal so ja, as jy praat van die Rolls Royce dit is precies wat ek onthou van die Rolls Royce van die lichters, Ezra.
0: Oh, goeie story, dankie vir die deel. Dit is een mooie dag in die volgende sport, is die skole in Zetel 10:07 en dan professionele sport, ek sal met jou 7:30 met afskopspan.
2: Dat is hy, lekker, tot dan, soet wees my vriendkie.
0: Yes, bye.
2: Dit is Johan Ferreira met die jongste wat die sportnies bulletin aanbetref, dit was omtrent dit. So,
1: Waar was ons?
2: Ek het jou gesê, daar bly 2 oor.
1: Ja, and then there was 2.
2: There's 2 left. So, sal ons die nieuwe een vir jou eerste breek,
1: yes.
2: En dan terug gaan na...
1: Daar rak ons om uit.
2: Na die OG toe. Alright, so kom ons breek die nieuwe een vir jou, want ons voel, ons dink, hierdie gaan so groot wees as Rasputin.
1: Ok, waarskien nou jou baas, waarskien jou collega's, as jy al by die werk is, Adele... En waarskien allemaal, want jy gaan nou wil begin dans in die volgende 2 songs. En op een of ander stadium gaan jy nou die stoel moet terugskuif, jy gaan die koffie moet neersit, en jy gaan vir hulle moet sê, gee my gauwe oomlik, of dans saam.
2: So, hierdie is die nieuwe een wat ons daar nou voel.

0: Oh, dis maar wat ons vir jou het.
1: Ja.
0: Ek dink daai een gaan ons breek.
1: Ek wil net vir julle laat weet, daar is 'n ou wat op die R300 dans in die pad, maar het gesê, sodra die son klaar is, sal hy terugkom in sy kar en weer ry. Erik, klim terug in jou kar, kan nie op die R300 dans nie.
0: Okay, dit gaan ons breek by die laaste verkeers.
2: Toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI krijg jy hybride kracht wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis technologie wat jou elke dag verder neem, van ochtendverkeer tot een lang pad wegbreek. Krachtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf dier die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
3: Was jy al by World Emporium op die R45 se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
4: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
5: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
6: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
3: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. World Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
7: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit.

0: 7 a Fred so vier karre involved. Was Peter Benders. Op die oomblik is nog geen authorities nie. Maar hulle blok die linkerkantste en die middelste baan.
1: Al sy dis daar met die N7 klink het.
2: Ja, so by N1 ingaan en dit was 6:35. Ook kennisgewing gekry van 'n motorvoertuig ongeluk op die R304 en R312 Lichtenburg pad en daar's twee voertuie daar betrokke. Dis wat ons het vir jou vir die verkeer. Ons kan die verkeer los later vir die mense in Afskop. Ons wil nog so 'n bietjie musiek speel.
1: Ja, dis crazy. Ek wil nog vir jou sê, ek dink die rooi rok gaan vir Rasputin verby vaar.
2: Dink jy so?
1: Ja,
2: ek nie so, dit is Rasputin, I mean, hy is die lover of the Russian queen.
3: Kijk, ek nou net met die helfte van hy song in die kar geklim op pad werk, so stikslang toe van Durban wel. Ja, maar ek self, soos hy Erik al in die straat klim om te dans, en hier hy vast, wat is, stuur my nou die naam van hy in die keer, asjeblief, man, ek gaan het waardeer, geseende dagie vir een geseende bok radio mens.
1: Dankie, ja. ons gaan... Weet jy wat, ons gaan dit opbou vir môre. Kyk al die WhatsApp.
2: Dit gaan crazy.
1: So, ons gaan dit opbou vir môre, sal môre weer vir jou speel. Gaan ek vir jou alles gee wat jy daar wil hê. So, bly inskakel hier by ons vir môre. Môre dan doen ons al daai lekker dinge vir jou. Ons moet jou amper groet. Ons gaan jou basically na groet want ons het nog die van ek skole sport. Maar voordat ons daarby kom, kan ons seker dan nou nie as ons nou alles gespeel het vanoggend. Dan moet ons seker nou maar afeindig vir oggendse julle wat ons al vir jou gebring het die afgelope maand wat ook al met hierdie

0: bist du jetzt die Kampion. Dis ek kry jy, as ons net speel dan ontplof die terugvoering op die lyne, dis net eenvoudig amazing.
1: Dit is die invloed wat Rasputin het, hy hoef nie eens nie sal 'n vertrek as jy te wees nie.
0: Maar ek het so gevoel die rooi rok gaan moeilikheid maak. So dis dit van ons kant af vir vandag, jy met 'n fantastiese dag, ons is terug met jou môreoggend in dieselfde tyd, dieselfde plek, dan doen ons dit als vir jou weer 'n keer van vooraf, maar tot dan, baie dankie vir almal se voorstelle vir nog van hierdie liedjies, ons kyk daarna, en ons probeer dit deurwerk soos wat ons aangaan, daar is net dood eenvoudig te veel, hoeveel boodskappe sal jy?
1: Jy was seker nou 120 volgend,
0: seker makkelijk 120, so ons probeer deur alles kom, baie dankie vir allemaal wat sê, ons love it en al die dinge, ons werk daarin, en dit is wat ons probeer doen met die show, is maar net om vir jou die beste te bring wat nieuwe muziek kan betrek.
1: Ja, so, die tyd wat jy by die kantoor kom, dan kan jy vir allemaal vertel van die nieuwe muziek, as jy die eerste een wat weet.
0: En het is vir ons lekker wanneer ons sien op die dansvloere en in die keierplekke en goed, die songs wat ons hier vir jou gebreek en dan sien ons hier word het gespeel en mense stuur vir ons video's, ons love it.
1: Okay. En ons weet daarvan, ons hoor daarvan.
0: Ons hoor daarvan, ons sien het en alles en ons waardeer het. Lekker dag vir jou, ons is terug met jou morgen, selfe tyd, selfe plek. Van nou is dit tyd vir die skolesport.
2: Die BOK skolesport verslag word aan jou gebring deur Finex Money.
3: Saterdag 23 Mei. Stellenbosch maak reg vir nog 'n titaniese stryd. Verlede naweek het Hoër Jongensskool Parel met 'n briljante taktiese wedstrydplan dit reggekry om Suid-Afrika se voorste onder 19 A rugby span te troef. Nou is Paulroos Gimnasium hulle volgende teiken. Boys High het verlede jaar met 36 punte teenoor 26 gewen. Paulroos Gimnasium het tot dusver net een keer in 2026 vasgeval teen Stellenberg op die 11de April. Dis 5 oorwinnings in 'n ry vir die Maroon Machine wat toe dusver beïndruk het. HTS Drosdy, Affies en Durbanville was reeds besoekers in Stellenbosch en is met Leande huis toe. Die naweek pak 2 van die land se grootes mekaar in wat Paulroos se grootste tuiswedstryd gaan wees voor Grey College op die 15de Augustus kom kuier. Hoërskool Parel Gimnasium het by Stellenberg oorgeneem as die land se voorste span. Gim het reeds in 5 wedstryde meer as 50 punte aangeteken en vat die naweek die pad na Wynberg, 'n span wat hulle verlede jaar met 68-22 geklop het. Dit was in 2025 Gim se laaste bepaling voor interskole. Wynberg het hulle laaste 2 gewen, 38-20 teen Bishops en 41-17 teen Grey Hoërskool van die Oos-Kaap. Durbanville is weer op sy tuisveld na 'n groot wen teen Tygerberg. Derbies speel volgende teen Bishops wat desperaat sal wees om 'n 6de agtereenvolgende nederlaag te vermy. Boland Landbou het 3 van hulle laaste 5 wedstryde gewen. Die naweek kom Milnerton kuier in wat Landbou se 2de agtereenvolgende tuiswedstryd sal wees. Volgende naweek is Boys High op die plaas en dan volg Stellenberg en Wynberg. Die plaas maak reg vir goeie en aanskoulike rugby. HTS Drosdy het self 'n besige program op tuisbodem, die eerste van 6 agtereenvolgende wedstryde voor hulle ondersteuners is die naweek teen Woester Gymnasium. Oudtel het 'n afnaweek voor hulle by die huis teen Parel Gymnasium uitdraf. Oudtiniqua is in die Oos-Kaap vir 'n afspraak met Frimsby. Stellenberg speel teen Rondebosch. Saks verwelkom Parel Vallei wat steeds in 2026 met 'n onoorwonde rekord spog. Bellville jaag 5 oorwinnings in 'n ry. Hulle speel Melkbos Strand wat op sy beurt nog net een wedstryd in 2026 gewen het. Brackenfell se laaste oorwinning was teen Melkbos Strand. Hulle speel volgende teen Strand, 'n wedstryd wat hulle verlede jaar met 45 punte teenoor 17 gewen het. DF Akademie is op pad na Porterville en Swartland speel weg teen Charlie Hofmeyer. Daar's ook groot netbalproewe in Riversdal. Die onder 14s tot onder 18s gaan sake uitspook om te sien wie die uitgesoektes sal wees wat die onderskeie Weskaap spanne sal verteenwoordig. Parel Gymnasium het 21 dogters wat Vrydag vertrek. Dis dit wat ek vir jou het vir my skolesport insetsel. Jy kan al jou skolesport nuus vir my stuur met e-pos skolesport@bokradio.co.za. Ons doen dit weer maandagoggend rondom 10 voor 7.
4: Moeg vir die kontantkop seer op sporttoere? Met Phoenix Money hoef skole nie meer oor kontantbestuur te stres nie. Geniet die gerief van hul veilige, gebruikersvriendelike mobiele beursie. Stoor, stuur en ontvang geld maklik met jou slimfoon of Mastercard debietkaart. Alles gekoppel aan jou Phoenix Money app. Ouers kan sommer self geld direk op die app laai. Gaan kontantloos, gaan digitaal met Phoenix Money. Slim, veilig, perfect vir plaaslike toere. Besoek phoenixmoney.com of kontak 0861 222 7 6-0.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yolandi en Stem.

0: Dit is nou 7 uur in die nuus. Gordon Gwana sê hy is geregtig om die brandstofheffing aan te pas en suikerriet seisoen begin sterk met toename in lewering.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, voer aan hy is geregtig om die brandstofheffing na sy goeddinke en in openbare belang aan te pas, soos die douane en aksynswet bepaal. Die Weskaapse Hooggeregshof het uitspraak voorbehou in die EFF se aansoek, waarin hulle die minister van Finansies se gesag om die brandstofheffing te bepaal en aan te pas uitdaag. 'N EFF-woordvoerder Nazir Paulsen sê die verhoging in brandstofheffing wat Gordon Gwana in sy Februarie begrotingsrede aangekondig het, moes vergoed vir die mislukte BTW-verhoging van verlede jaar. Die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza het 'n versoek van die African Transformation Movement afgekeer om 'n mosie van wantroue teen president Cyril Ramaphosa in te dien. Die mosie spruit voort uit die uitspraak van die konstitusionele hof wat bevind het dat die parlement onwettig opgetree het deur 'n ampsklag ondersoek teen die president te keer. In reaksie op die mosie het Didiza parlementêre reëls en vereistes aangehaal. ATM sê hulle glo Didiza beskerm die president en het nie geleer uit die foute van haar voorganger Nosiviwe Mapisa Nqakula nie. Die Suid-Afrikaanse suikerrietkwekers sê die 2026-27 suikerrietmeel seisoen het op 'n positiewe noot begin met afleweringe wat op jaargrondslag met 48% gestyg het. Die bedryf waarsku egter dat onsekerheid rondom Tongaat Ulit en die stygende suikerinvoere steeds aansienlike druk op plaaslike vervaardigers plaas. Die voorsitter van die vereniging Higgins Mdluli sê goedkoop ingevoerde suiker bedryf plattelandse werksgeleenthede en lewens bestaan. Mdluli doen 'n beroep op dringende tariefhervormings om die bedryf te beskerm en langtermyn volhoubaarheid te verseker. En die Wêreldgesondheidsorganisasie waarsku dit kan tot 9 maande duur voordat 'n enstof teen die Bundibugyo virus wat die Ebola uitbraak in die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda veroorsaak het, beskikbaar is. Daar is tot dusver 600 vermeende Ebola gevalle en 139 sterftes aangemeld. Die direkteur-generaal van die WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sê die organisasie se noodkomitee het saamgestem dat die situasie nie 'n pandemie noodgeval is nie. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R19.17 teen die euro en R22.38 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,534.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie is $102.24 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,950. Ten slotte net weer die hoofnuus, Gordon Gwana sê hy is geregtig om die brandstofheffing aan te pas. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
6: Afskop weer.
7: Goeiemôre, dit is nou 6 minute na 7. Dit is Country Thursday en as gister 'n pragtige dag was, is vandag 'n klein bietjie koeler, meer gematig. Dis koud vanoggend met miskolle en 'n ligte noordwestelike wind. Dit word bewolk teen vanmiddag. Heelwat miskolle veral in die Weskus, van Vredendal tot by Kaapstad en Grabouw en Kaapagallas. So daai hele kusgedeelte is vol miskolle. Vredendal op 21, Klein Willem is 21, 20 vir Redinghuis, Langebaan jy is 18 grade, 22 in Ceres, Malmesbury is 19, Die Strand op 20, 22 vir Grabouw, Hermanus jy is 19 vandag, 20 vir Kaapagallas, Riversdal 23, Mosselbaai 22, George en Plet op 23, Uitswering jy kan uitsien na 24 grade, 23 in Woester, Parel is 20, 19 vir Kaapstad en Brackenfell, 20 grade vandag.
6: Afskop weer.
8: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.

0: Môre, baie welkom by Afskop hier op Bok Radio, 7 minuut oor 7, en wat 'n eer en 'n voorreg is dit nie om hier te wees nie. My naam is nog steeds Martie, en oor kan my sit Jolandi Viljoen.
1: Hi!
0: Gaan hy met jou?
1: Hulle my gemis.
0: Hoor jy, baie, hoe, ons het vir die mense maar eerlijk gewees en gesê, jy het gegaan om 'n part te vervang, maar die mense wonder wat part was dit?
1: Mense het my gebel, op pad,
0: na die part,
1: en my gevra, waar is jy, hoekom sê Martin, jy krij een jip vervanging?
0: Hey, ons het nog geraai, dis een jip, maar ek weet nie of het die jip was.
1: Dit was een klein twinkie, wat noem hulle dit, lid. Klein twinkie lid.
0: Klein twinkie lid.
1: Ja, dit help vir balansering.
0: My mag
1: jy. En hulle het hom reg gemaakt, so nou loop ek weer reg op.
0: Wel, hoekom het jy hoed op? Het hulle bykie gekrap al boe ook?
1: So, dit is een bezige weekie.
0: Ja.
1: Dinge gaan nie noodwendig volgens plan nie. Ek het die verkeerde laptop ingepak. Dis not a good day day, so dit is wat vandag aangaan.
0: Ok, fantastisch, Jolie is baie welkom. Stemma, is lekker om jou te sien.
2: Ja.
0: Ek dink ons het samen aan ons luister op die lijn.
1: Het hom.
0: Andrei?
3: Goedemorgen.
1: Asai, hallo Andrei.
0: Eerste vraag, is jy ok?
1: Ja.
3: Sorry, my naad, maar ek het gestrand siek geword.
1: Jo.
0: Het jy gestrand siek geword, of was jy gestrand dorp toe?
1: Ek klink so as ek van die bokboot afklim.
3: Ja, nee, ek my kom en hy gaan, maar ja, om dit nie so aan het lewe.
1: Dis 'n verskriklike griep wat in die omgang is, hoor, mense raak verskriklik siek en daai hou lank.
3: Ja, kyk, ek sê vir julle dat ek het nog gister niks gekeer nie en gisteraand is ek teen die grond.
1: Sjoe.
0: En hoe klink jy gewoonlik? Is hierdie wyd van jou gewone stem af?
3: Martin, baie beter is dit.
1: Ek vermoed hy het 'n dieper stem gewoonlik, maar hierdie siekte, hy vat vir jou onverwags.
0: Andrei, ek wonder of jy nie maar die dag verlof moet vat en uitkom by 'n begrafenisondernemer nie.
1: Ja.
3: Ja, ongelukkig merk ek vir myself, my maat, so
0: daar
1: nie tyd.
0: Oh, jy kan nie eers vir jouself verlofie gee.
1: Sjo.
0: Is dit of, ach, sy, my maat, baie, baie sterkte. Ek moet vir jou sê, ek was ook lekker siek gister. En ek het 'n miracle keer ontdek.
1: Wat sin?
0: Was gister by boekhouer. 'N Goeie meeting met jou boekhouer. Oeh, hulle sê geld genees. Dis die oude.
1: Die feit dat jy agterkom jy te min, skrik al die virusse uit jou lyf uit.
3: Nee, ek gaan het rarig op.
1: Ok.
0: Keer vir jou boekhouer. Andrei, ek is jammer, jy voel die goed nie, my vriend. Sien om deur, gaan kry my antibiotika.
1: Ja.
0: En ek hoop jy voel gauw beter. Miskien gaan jou treffer vanmorgen ons allemaal laat beter voel. Wat luister ons om die program mee te begin?
3: Asseblief, Fleetwood Mac, going on my own way. Ek dink dit is 'n party starter.
1: Ek dink jy moet ook jou eie pad gaan, want jy moet nie nou by ons kom, ek kan nie nou bekostig om siek te wees nie.
0: Ja, gaan keer vir jou arts vyand en soen groet.
1: Ja.
3: Ok, ja, baie dankie jylle, en jylle maak elke dag my dag as op pad werk, hoor.
0: Allee. Dankie vir die mooie woorde, my vriend, baie sterk met jou dag, hoop is een lekker een, en ons gesels weer.
3: Dankie
1: julle,
3: bye bye.
1: Bye.
0: Dis Andrei, ons het om probeer bel, kom jy aan en kry, en toe bel hy die studio. Kom ek een bykie confused was aan, toe antwoord ek met die hoop, dis hy.
1: Sy man, die man klink sleg, ek kry hom verskriklik jammer.
2: Maar kom ons maak sy dag nog een laaste dag. Een laaste keer.
1: Kom ons maak sy dag nog een laaste dag.
0: Wat weet ons, wat denk jy van sy banger? Hier is dan Fleetwood Mac, Go Your Own Way. In herinnering van Andrei.

0: absolute banger. Mense sê nie net is die liedjie fantasties nie, maar mense deel stories en herinneringe en oomblikke in hulle lewens en dit is van die beste musiek is wat wat herinneringe wakker maak.
1: Ja.
0: Jou lewe half time stamp. Jy onthou waar jy was toe hierdie liedjie impak gemaak het. Dankie Andre, ek hoop jy voel gou beter. Dit is ons banger vir môre en as jy môre sin wil versoek op 'n Vrydag Rock Friday, stuur vir ons deur. Nou eers, tyd vir ons Efficient Wealth Talk. Met oom Willie. Willem Basson is die besigheidsontwikkelingsbestuurder by die Efficient Groep. Het ek jou titel nou reg?
2: Ek weet nie reg iets. Dit is daai ou wat ook, jy weet, alles het uitsorteer. Dit is ook altyd reg. Moenie worry oor titels nie. Dit is nie so belangrik.
0: Hy sê wat alles uitsorteer. My kollega daar by die Efficient Groep, Willem, ons vat luisteraars vra elke week en ons gesels bietjie oor persoonlike finansies met die idee dat jy vir mense bietjie waarde heg tot hulle lewe. Bietjie ietsie deel wat hulle nie geweet het nie en wat hou laat dink oor jou eie finansies en jou in 'n beter posisie sit. Een van die vrae wat deurgekom het is so eenvoudig, so kort. En hulle het gevra of iemand het agtergekom jy is, ek dink volgende maand 1 Junie 39 jaar in die finansiële dienste bedryf. Baie geluk eerstens.
2: Ag, baie dankie.
0: Tweedens vra die persoon met jou jare in die game. As daar een ding is wat jy kan deel, een ding wat jy geleer het wat jy voel jy moet met mense deel, as jy net een kan kies, wat sal dit wees?
2: Dit is 'n baie interessante vraag en uit kry om van tyd tot tyd. Vir al die tannies op begin sê, "Haai ouma, dit is 'n verskriklik lank." Maar weet jy, dit was 'n wonderlike tyd gewees. Ek weet hier so in 1987, 88 begin en die groot voorreg om een van die groot maatskappye te begin. Jy weet, en so gaan hy weer en ek het ook begin as 'n finansiële adviseur en op 'n stadium vroeg in my lewe, toe kom ek kryetjie voorstel om te man het my gepraat en dit was Dr. Marius Barnard gewees, of Prof. Chris Barnard se boetie en ons het al oor die wyse ook gepraat en hy sê vir my, wil jy weet, die dokter opereer nie op homself nie. En op daai oomblik, toe besef ek eintlik wat hy vir my sê is, my grootste en beste ding wat ek ooit in my lewe gedoen het, is om vroeg in my loopbaan in die versekeringsindustrie 'n finansiële adviseur in te stel. Stel iemand aan en kry finansiële adviseur om na jou goed te kyk, want jy is nooit objektief nie. Kry nuwe oë om na jou goed te kyk en jou beplanning te doen, want dit is baie keer om so. Ek weet, skoenmakers en skoene is al die stikkendste, en mechanics vir karre is die stikkendste. Is omdat jy nie met vars oë en nuwe oë na dit kyk waarin jy baie goed is nie. En ek dink in die 39 jaar was dit seker die belangrikste ding en die beste ding wat ek ooit gedoen het, is om eerlikwaar finansiële adviseur aan te stel om te sê, hoorie, kyk bietjie na Willem se belange. Kyk na Willem se belange uit die ooit van 'n finansiële adviseur. En weet jy, dat ek kom goed verander in my lewe. En ons het op 'n stadium weer gaan weet, ek het my eerste huis gekoop, sê ek hier die laat 80s, 90s op 'n stadium. En dit van julle wat sal kon onthou, ek meen hierso in die 1990s was die rentekoers tussen 20 wees en tussen 21 met die hoogtepunt hier in 1998 rentekoerse 25,5%, jy het nog onthou. Ek weet baie van ons moet ons ouers gaan vra. En dan het jy nie 'n huisstelling gekry teen 25% nie. Jy het hom gekry teen 1 of 2% hoër op as dit. Nou natuurlik 'n moeilike tye wat jy gegaan het ekonomies en politieke omgewing in Suid-Afrika, maar nog steeds, ek weet hoë rentekoerse. En een van die goed wat my pa en oupa my altyd geleer het, luister Willem, daar is jy huis koop en jy trou, jy betaal daai ding so gou as moontlik af. Nou ja, met die rentekoerse wat hier by 20%, 25% gehad het, het dit sin gemaak. Maar kom ons dink net so 'n bietjie terug. 2021, hier by 2020, rentekoerse op sy laagtepunt in Suid-Afrika, 7%, die uitkoerse op baie stadium, die Reservebank was 3,5%. En op baie stadium top my finansiële adviseur aan my deur. Hy sê my, Willem, jy betaal nou altyd 'n ekstra paar randjies af van jou huis, want dit is iets wat jou voorsorg geglo het. Kom ons gaan kyk, in 'n lae rentekoers omgewing is dit baie beter om my geld vir my te gee sodat ek dit veel kan belê. En ek dink dit is een van die beste advies stukkies blokkies wat advies wat ek gekry het. Is om te sê dat soms moet die ou hierdie ou argaïse maniere en die denke wat hy het moet hy vernuwe. Ek sou dit nooit gedoen het nie. Ons weet rentekoers het bietjie opgekom en toe hierso in September 2024, toe terug hardkip. Ek meen, 6 rentekoersverlagings tussen September en November 2025 tot op 10,25 waar ons nou persent staan. En as die ou se kredietwaardigheid natuurlik reg is, is die ou daar kroop. 8,25% en jy kan werklik waar goeie beleggings doen teen 'n huis leningspoort van kom ons sê 8 of 10%. Dis hoekom die advies wat die finansiële adviseur vir jou gee, maak nie saak hoe slim jy is of wie ook al is in die land nie. Ek weet, dit kan toch waarig wees. Ons het die somme nou al gemaakt, 'n paar jaar later, ons praat van 6 jaar later, van 2021 af. en ek weet, daar is die merkwaardig verskil, so bly die geldkie betaal het op die tweede eiendom, en die geld die eerlijk belee het, en jy het hoër opbrengs gekry, as wat jou rentekoers is op een huislening. So, jy weet, dit is die waarde van een onafhankelijke financiële investeer. Hou wat tiddig is, jy weet, ek het jou nou al baie dopgehou, en jy is ook daar by die visiegroep Maarten, en jy is een van die ons, wat ook moeilike goed kan makkelijk verduidelik vir een kliënt. Jy weet, dit is ook wat belangrijk is. Ek denk, en eerlijk waar, die beste ding in 39 jaar in Willemse lewe is, om sy eie financiële investeer aan te stel, en te sê, hoor die man, kyk wie keer na my goed, sonder dat ek met een oog altyd na my goed kyk, of vergeet om die regte goed te doen vir myself. En dit was die beste les wat ek in my lewe geleer het, en die beste ding wat ek gedoen het in die 39 jaar. En ek hoop ons luisteraars wil luister, hulle maak contact met jou, en kry die regte man in hulle sy, so dat jy ook nie hierdie foute so gemaakt het is. Ek in een laar rentekoers omgeving, bly betaal het vir huisleening, was baie dom gewees vandag, en dit nie die positieve geld in sak sit nie. Ek kan nog steeds die huis vroeger afbetaal, maar jy het nog geld oor, want die mannen werk beter met die geld, in laar rentekoers omgevings. Wat is nou is?
0: Oom Willem, dankie vir jou tyd, dit is altyd fascinerend om na jou te luister, en ek hoop al is nog 39 jaar wat voorlê.
2: My vrou hou nie so op nie, sorry.
0: Willem was son, bezigheidsontwikkeling bestuur by die Fichet groep, en hy sê vandag, dit is waardevol om vir jou financiële adviseur aan te stel. Almal dink nie so nie, weet, en ek dink het is belangrijk om te verstaan, wat doen een financiële adviseur? Iemand vraag bijvoorbeeld nou, hoekom is al die financiële adviseurs nie biljonairs nie? So, dat so goed weet, hoe om geld te maak. Financiële adviseur gaan vir jou sê om geld te maak, dit is jou werk. Jou grootste bate, die grootste ding wat jy kan doen in jou lewe is belê in jouself, belê in jou skillset, want jy in jou bedrijf, dis die beste kans wat jy het om 'n goeie inkomste te verdien, om goeie geld te maak. Wat 'n finansiële adviseur doen is,

0: by Fokkies, hulle is in Bellville, Brackenfell, Gordons Bay, Somerset West, Parel, Peel, Hermanus, Mosselbaai, George, Bloemfontein, Kimberley en een van die daar Franshoek. Ek ken amper die rimpie met my kop uit, ja. Ek het al draai gemaakt by hulle laas week vir die eerste keer en ek is sold. Ek gaan nooit in een ander plek toe nie. Geel vet bultings, ja van nou, that's the way to go. Jy het nou klaar jou nog gekry, maar as jy het jy hom al gaan haal?
1: Nee, ek
0: het
1: hom
0: nog
1: nie gaan
0: haal. Ai, hoe?
2: Toe maar sy hom vir die naweek.
0: Jy spaar jou cholesterol vir die naweek. Slim. Maar as jy in stem het 5 of 6 gekry in die week, en dit het jy gekwalificeer vir die finaal, nou begin ons weer op 0. Jolande het uitgeval, skies, ek kan dit ook sê.
2: Uit die bus uit, onder die wiel in.
0: Bang. So ek en stem is in die finaal, vandag is het jy, morgen is het ek. Wat is jou doelwit, Marcia, in termen van die telling? Ek bedoel, 6 is surely nie genoeg teen die krachte van my en my partner nie.
1: Ek hoop vir 8. Moet my hoop.
2: Sjoe.
0: Ek dink 8 is oor genoeg. As jy 8 kan kry, dink ek, vergeet ons nou veel letter vir.
2: Ja.
1: No pressure, Tim.
3: Okay. 8, here we go.
0: Werk soos een gewone speelikie 30 seconds, behalwe jy het 60 seconds, en stem mag 2 kaartjes trek, so is baie makkeliker. Alhoewel jy nie altyd so sal sê nie. Is jy gereed, Marcia?
1: Yes, let's go.
0: Is jy gereed, stem?
3: Let's go. Okay, Sting se band.
1: Police.
3: Okay, die pad wat Kaapstad en Johannesburg verbind.
1: Indian.
3: Okay, walvis het 3 oukie ingeslik in die Bybel.
1: Jonah.
3: Okay, daai eerste flip phone fone, wat se maak? Onthou jy?
1: Motorola.
3: Yes, well done. Wow. Ok, sy opie was Abu gewees, hy het 'n flying carpet gehad, blauw mannetjie.
1: Aladdin.
3: Ok, ons bly in hierdie provinsie.
1: Weskaap.
3: Ons het gekou as 'n kind. Nee, jy. Chappie. Yes, ok. David Bowie se stage name. Ok, dit is een reeks wat ons gekyk het in die 90s, Shannon Dorothy, gespeeld Jason Presley, ons allemaal het
1: gekyk. Beverly Hills 90210.
3: Yes, ok.
0: Wow.
3: En dan, daar is baie, daar is groot brug in Amerika, een van die stede in die weste,
0: by
3: aardbevings. Ja, dit is eindelijk reg, San Francisco.
0: Dit is nie eindelijk reg nie. Golden Gate Bridge.
3: Nee, nee, dit is in San Francisco.
2: Dit is in San Francisco.
0: Ja, maar dit is nie selde nie.
2: Maar ok.
1: Ok, maar gaan in. Volgende vraag.
0: Ja.
3: Jy kan vir ewig gaan. Well done, Marcia.
0: Marcia, ek dink jy is die slimste mens dat ek ken. En jy het ons net gesyk.
2: Ja.
0: Vroeg die week.
2: Dit was baie goed.
1: Dankie.
2: Yes, so.
0: Ek het die moeilikste kaartjes in stem, maar jy het een fantastische werk gedoen om te verduik.
2: Ja.
0: So kom ons hartelijk gedeer, Jolien.
1: Well done, Sam.
0: Hou jy telling?
2: Ek het my hande, ek het hou vingers op.
3: Sy het net 2 hande, though.
0: Ons het die 1-1.
2: Yes.
0: Ons het Beverly Hills 90210, dat was impressive.
2: Mm-hmm.
0: Ons het Jonah.
2: Joop.
0: Mm-hmm. Okay, wat hierdie wafels
2: ek opgeleken. Was bang, hy probeer vir Joop verduidelik. Want dit is gebaseer op historical data. Ja. Het ek gedoen, okay, gaan aan.
0: Hoeveel het is nou?
2: 3.
0: Ons het Motorola.
2: Yes, 4.
0: Well, well done. Aladdin sal sy vir jou kan
3: geef. Hoekom nie?
2: Hoekom nie?
0: Want jy het gesê, Abu is sy AP en Abu begin met die sy letter as Aladdin.
2: Nee, dis 5. Ja. Minnie worry nie, dis 5, ek het jou.
0: Ok, is geef maar vir.
2: Ok, dis 5.
0: Western Cape is reg.
2: 6.
0: Chappies.
2: 7.
0: Ok, dit is op die 1 kaartje, die 7 uit 10, wel dan.
1: Amper by die doelwit.
0: The Police.
2: Ja,
0: en dis dit, ons gaan nie San Francisco.
2: Nee, want sy het net die Golden Gate Bridge. 8!
0: Hoor die, dis fenomenal!
3: Lekker, Basha!
2: Hoor die, as jy sê, jy doen die ding, en doen jy dit?
1: Ek like so goed as jong, bring het aan.
2: Is jy met die helmet? Is jy met die helmet gebore? Sê, leg my dag voor my uit, maar wees positief.
1: Dit gaan wonderlik wees, smooth sailing all the way. Jy gaan een bos blomme kry, en een bos chocolate.
2: Wat? Jo, hoorie, ek bel jou morgen ochend, ok?
1: Is raag. Dan sê jy my was raag.
2: As hy.
3: Chandra het nou geluister, hy soos...
2: Hy soos nip, nip by die huis.
0: Hoorie, ek wil net sê, Pyk, dankie, dit was lekker om na te luister. Well done, Marcia.
1: Dankie julle.
0: Geniet jou bullies. En morgen gaan jy uitvind of jy die week wen of nie. Die kans is baie goed.
2: Ek moet sê, ek het baie vertrouwe in Marcia.
1: Onthou duim vast.
3: Lekker, Marcia.
1: Dankie julle, hoorie, was awesome. Dankie, Tim.
3: Geniet het aan mama's brief vandag.
1: Julle ook.
3: Ok, enjoy. Jullie
1: gaan hier die blomme en chocolate.
2: Baie dankie, ek gaan jou laat weet.
1: Baie julle, dankie,
0: bye. Bye, dankie. Ons is nou amper erger as

0: My vrou en haar suster, as ou een keer groet, dan weet jy as ons so 40 minute oor op die chat.
1: Ek en Marsha het nou al op die driveway gestaan, sy is al halfpad in die kar en ook.
0: Ja. Maar dit is...
1: Was, okay, bye!
0: Dit was impressive, dat stem.
2: Ja, ja, ja.
0: So morgen moet ek en my chom 8 of meer kry.
1: Wat is jou vriend se naam?
0: Nee, nee, ek gaan nie nou als weggeen.
1: Oe. Dit
0: is so'n bykie verrassing geworden. okay, ons morgen sal die tyd sal die plek.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio, afskop verkeer.
1: Okay, so vinnige kykie na die paaie en ek kan vir jou sê, daar was 'n ongeluk op Brighton weg in Kraaifontein by die engine fullstasie. Daar was 'n vragmotor en 'n motor daar betrokke. Vroere ongeluk op Hendel en Klipfontein in Blue Downs, 'n polisievoorval in Reunion Drive, net voor die N2, dis richting N2, dis by die BP Vulstasie, linkerbaan is versper, verkeersligte werk jy lekker nie op die hoek van Delarey en Voortrekkerweg in Parow, en dis wat ek vir jou het, enige probleme verder, hou ons op hoogte 074-2989.
0: Ek en JJ morgen.
1: JJ?
0: JJ, met chom.
1: Lekker.
0: JJ, as jy my gun sal doen, lees die hele internet vandag.
1: En die Britannica boekreeks wat jou male gekoop het toe jy jonk was.
0: En hele internet en alle harde band. Inligting wat jy nie alle kan.
2: En as wat tyd oor is, 'n bietjie wiki. As jy die wiki kan inpas.
1: En die HAT.
2: Ja,
0: as jy kan. As jy kan. 8 uur nuus volgende.
3: Afskop verkeer.
4: 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op 'n geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
3: R&D Offroad in Brackenfell is jou nummer 1 stop vir alle 4x4 en kamp toeriste. Ons is al 20 jaar wereldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamp toeristing. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
5: Every scrum half needs a fly half. Every fine bird Mgomezulu, a Willemse. Every bog team, a Siya. And every brick needs FSM cement. Together with the perfect mix of superior strength and trusted quality cement, we win. Buy 5 bags or more of FSM cement and you could win the ultimate Springboks experience for 2 plus thousands in building vouchers. FSM, proud sponsors of the Springboks. T's and C's apply.
1: Is jy op soek na 'n stylvolle SUV wat jou leefstyl en sak pas? Wel, Barron's bied hierdie maand die Volkswagen T-Cross Life vanaf slegs R4,990 per maand. Die nuutste tegnologie, beste ontwerp en handige veelsidigheid vir al jou daaglikse behoeftes was nog nooit so toeganklik nie. R4,990, dis R4,990. Ja, dis regtig. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by Barron's Belville, Waterfront, Eenstad en Tukai. Barron's, die Volkswagen mense.
3: Check it out. Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. 107.0.

0: Dit is nou 8:00 in die nuus. Eskom soek steun van Wêreldbank vir kernprogram en Godongwana sê hy is geregtig om die brandstofheffing aan te pas.
1: Op 98.9 FM en online by volkradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Eskom voer gesprekke met die Wêreldbank oor die befondsing van 'n multimiljard dollar kernprogram. Die Kuiberg kernkragstasie naby Kaapstad is Afrika se enigste werkende kernkragstasie. Die kragverskaffer stel voor 4800 megawatt van konvensionele waterdrukreaktors en 400 megawatt van klein modulaire reaktors. Ten minste die helfte van die klein modulaire reaktors sal bestem wees vir die steenkool na kernkrag strategie. Die Wêreldbank sê die land se ontwikkelingsprioriteite en beleidsraamwerk wat 'n reeks tegnologiese ontwikkeling moontlik maak, lei sy betrokkenheid. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, voer aan hy is geregtig om die brandstofheffing na sy goeddinke en in openbare belang aan te pas, soos die douane en aksynswet bepaal. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het uitspraak voorbehou in die EFF se aansoek waarin hulle die minister van Finansies se gesag om die brandstofheffing te bepaal en aan te pas uitdaag. 'n EFF woordvoerder Nazir Paulsen sê die verhoging in brandstofheffing wat Godongwana in sy Februarie begrotingsrede aangekondig het, moes vergoed vir die mislukte BTW-verhoging van verlede jaar. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het 'n versoek van die African Transformation Movement afgekeer om 'n mosie van wantroue teen president Cyril Ramaphosa in te dien. Die mosie spruit voort uit die uitspraak van die konstitusionele hof wat bevind het dat die parlement onwettig opgetree het deur 'n ampsklag ondersoek teen die president te keer. In reaksie op die mosie het Didiza parlementêre reëls en vereistes aangehaal. ATM sê hulle glo Didiza beskerm die president en het nie geleer uit die foute van haar voorganger Nosiviwe Mapisa Nqakula nie. En die Suid-Afrikaanse suikerriet kwekers sê die 2026-27 suikerriet meelseisoen het op 'n positiewe noot begin met afleweringe wat op 'n jaar grondslag met 48% gestyg het. Die bedryf waarsku egter dat onsekerheid rondom Tongaat Ulit en die stygende suikerinvoere steeds aansienlike druk op plaaslike vervaardigers plaas. Die voorsitter van die vereniging Higgins Mdluli sê goedkoop ingevoerde suiker bedreig plattelandse werksgeleenthede en lewensbestaan. Mdluli doen 'n beroep op dringende tariefhervormings om die bedryf te beskerm en langtermyn volhoubaarheid te verseker. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R19.17 teen die euro en R22.38 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,534.10 per fynons en die prys van Brent-olie is $102.24 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,950. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Eskom soek steun van Wêreldbank vir kernprogram. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9:00.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
2: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
3: Afskop weer.
4: Dis Country Thursday, 21ste Mei, dis nou 6 minute na 8 en is dis mistig al buite. Vredendal tot in Kaapstad en dan verby tot Kaapagallas. So wees asseblief versigtig en sy rou hoofligte aan. Vredendal, 21 vir jou en vir Clan William. Relinghuis op 20, 18 vir Langebaan. Ceres, jy is 22, 19 in Malmesbury. Dan is Somerset West op 21, 22 vir Grabouw. Hermanus, jy is 19, 20 in Kaapagallas. Riversdal, 23. 22 vir Mosselbaai, George en Plet 23, 24 in Oudtshoorn, Langsburg, Goeiemôre is 22, 23 vir Woester, die Parel is 20, 19 in Kaapstad en Brackenfell 20 grade vandag.
3: Afskop weer.
2: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
5: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
6: In hierdie lewe seker niks nie.
5: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
6: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
5: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

0: Ali Walker, red wine or whiskey? Waar staan julle?
1: Dit hang af van die weer. As dit reënerig is, rooi wyn. As ek lus is vir kuier, whiskey.
2: Dit hang by my af of is dit voor 10 die oggend of na 10 die oggend.
1: Also true. Voor 10 vir ou netjie.
2: Okay.
1: Sorry.
2: Ja. Hoe kom het jy?
1: Nee.
2: That was the right answer.
0: Ja, nee, altyd vir hulle het 'n plek. Jy weet, as jy nou lekker wil kuier, miskien brandewyn.
1: Yes.
0: Rustig wees. Brandewyn.
1: Ja, goed.
0: 10:08. Dis tyd vir die gedekte dingetjie, maar eers 'n storie.
1: Kan nie wag, ek waardeer so baie hierdie stories wat jy vertel, want jy vertel dit saam in die ritme van die dingetjie.
0: Hipotetiese scenario.
1: Mm-hmm.
0: Jy is op pad Somerset-West toe vir 'n vergadering met jou skoenmaker. 11 kilometer voor jy daar aankom, besef jy, gisteraand se grondbrontjie breedie. Is nie goed vir jou stelsel nie, en daar's nood. Jy trek af by 'n klein vulstasie, klein badkamertjie, slegs 1 kubikel. En net soos wat jy daar wil ingaan, glip 'n ander ou voor jou in, en hy's beset.
2: Soos hy doen.
1: Oh.
0: Wat doen jy? Staan jy daar awkwardly en wag vir jou beurt? Of klim jy terug in jou kar en berei voor vir die ongemaklikste 36 minute van jou lewe. Jy wag. Jy wag jou beurt af en wanneer jy jou kans kry, vat jy hom. Is ek reg?
1: Jy is reg, maar die koue sweet het al op my voorkop begin drup.
0: Well, ek bevind myself in 'n soortgelyke situasie vanmôre. Want vir my gedekte dientjie,
1: ja,
0: het ek 'n liedjie in gedagte gehad.
1: Goed.
0: Maar toe glip iemand in net voor my.
2: Ah.
0: En dieselfde liedjie het gespeel vroeër vanoggend.
1: Wat doen jy?
0: Jy wag. En as jy jou kans kry, dan vat jy hom. So ek gaan die sound tune weer speel.
1: En die seat is nog warm.
0: Seat is nog warm. It's Country Thursday.
2: Ja.
0: Maar môre is Rock Friday.
1: So ons kan dit môre doen nie. Ons moet dit nou doen.
0: You know, hierdie is 'n Country Thursday Rock Friday type tune.
1: O, dit, hulle noem dit 'n indication of transition.
0: Exactly.
1: Mm.
0: So ons is vandag, maar ook waar ons op pad is môre. Wat dink jy van hierdie een?

0: met AI.
1: Ek love dit.
0: Dit is cool, nee, is een nou wat sê vir my, maar omtrent 40 mense wat dink dis baie nice.
1: Ek dink hy dalk net in hondeboelie getrap op pad motor toe vanoggend.
0: Nee, almal se smaak is dieselfde nie.
1: Ja, wat?
0: Ek is in mal oor die lirieke en wat die blikkie sê, weet ek, as ek musiek luister wil ek weet wat is die boodskap en hoe hy's net hy sê do, maar ook hast. Ja. En ek dink as hierdie twee saamvat en verstaan context.
2: Ja.
1: Ja, is dit nie soos daai advertensie van die mense wat tekkies maak, just do it.
0: Ja. Ja, okay. Is exactly. As hy net gedo het, verstaan jy? Do do do do, do dan is nou raai gesing. Maar hy omdat hy hast.
2: Okay.
1: Okay.
2: Do hast it.
0: Ja, dis wat dit was. Ja, nee goed.
1: Good chat.
0: Good chat. He's Ashley McBride.

0: Ashley McBride in 10 to Midnight, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop, waar ons 'n aksie belaide program vir jou het op hierdie donderdag.
1: Joch.
0: Het was natuurlijk my beurt om voor te berei vandag. Mm-hmm. Goeie nuus is, eerste uur en 20 minute was action-packed. Die minder goeie nuus is, draak een bietjie ding van die af.
2: Okay.
0: Die span het so pas gekyk na my voorbereidingsblad. En daar was kritiek uitgedeel.
2: Ja.
1: Ja.
0: Omdat daar oop spasies is.
2: Ons het gekyk op die bank. Dit is net jong oukies. Jy weet, is 'n provinsiale game, maar ja, die ouens van die hoërskool is op die bank.
1: Ons geen gameplan nie.
0: Nee, my thinking was net ons los dit oop vir inspirasie, vir kreatiwiteit, vir spontaneity, verstaan jy? Wat daar natuurlik nou nie is nie.
1: Mm.
0: So kom ons kyk maar na jou verkeer dan.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
4: Bok Radio. Afskop verkeer.
1: En ek kan met alle eerlikheid vir jou sê, die verkeersverslag is baie soos die voorbereiding. Ons herhaal bietjie. Daar is 'n motorongeluk op Brighton gewees vroeër in Kraaifontein by die engine fullstasie waar 'n vragmotor en 'n motor betrokke was en dan vroeër 'n ongelukkie gewees op Klipfontein en Hendel in Blue Downs. Dit is wat ek vir jou het. Bly ingeskakel, hoop op pret en vermaak op pad. Laat weet ons van enige probleme op 074-2000-989.
0: Nu sien jy net soos wat ons nou, wat ek beplan het, nou gee die universe vir ons iets om oor te praat, hè?
5: Ek dink al een lang tyd aan. Jy het hele drie, treitje, alles, naas,
0: mooi,
5: op die radio en ons boek TV, maar ek dink jylle moet TV show begin, net hele drie.
1: Oh.
5: Dan kan ek neem wat ek wil jylle wil. Ek wil jylle sê, educate die wereld.
0: Ja.
1: Okay.
5: Marty, jy professionele sportsman en financiële guru.
1: Guru?
5: So hou my skerp kinderbak, maar net in financials. Stem is een tender-trepreneur.
0: Ja.
5: Hy krijg skelm tenders van die government af en maak honderde miljoene en hy sê nie vir enige man.
2: Het is net 10, ja, is nie honderde meer nie.
0: Voice note is bietjie lang, so kan jy die reis van die concept luister, maar ek dink daar is die idee, ons met die TV-show begin.
1: Daar is baie moontlikhede. Het is amper soos goeie môre, good morning, maar ons good evening, goeie naand.
0: Nee, ons kan 'n oggendshow doen. Ons noem net morning.
1: Morning.
0: Nie die good morning pretentious goed, net morning.
2: Ja.
1: Morning.
0: En dan chat ons oor die wêreld.
1: Ja.
0: En ons doen goed. Wat dink jy is die naam vir ons TV-show? Wat sal ons doen?
2: Ek kan vir ons 'n tender reël. Ek sal begin werk daarin.
1: Vir kapitaal.
2: Like
1: so ons kort nou net 'n naam.
0: En 'n belegger. Jy wil belê in ons TV-show wel.
4: Afskop verkeer.
6: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
7: My naam is Jeanette Geldenhuys en vandag wil ek getuig van my lewe wat totaal verander het. Dit het gebeur toe ek aangesluit het vir die praktyk van Dr. Smoek en Venote, RxMe. Van lewensmoeg na vol lewe, van niks lus vir enig iets nie, na lus vir alles. Ek is nou die nuwe Jeanette en as ek dit kan doen, kan jy ook.
8: Ek het jou maag vir
9: hier, RxMe. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.

0: Priscilla Blok en Thick Thighs. Binnen ons 8:30 toe, goeiemorgen, baie welkom hier by Afskop. Is tyd om in te skakel, oor te skakel, na Johan Ferreira. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport. Skakel ons in of skakel ons oor? Ek weet baie mense skakel uit, maar dis lekker om jou te gesels.
1: Jy het my gehad by skakel.
0: Okay. Ons loskakel, Johan Ferreira. Goeiemorgen, my vriend.
1: Morgen, julle. Morgen, vriende en collega's. Lekker om weer met julle te gesels. Laat een sportverslag vir vanochtend. En ons begin met golf. Ons is by die Soudal Open, wat in België aangebied word. En dit is nog vroeg in die eerste ronde. En daar is 13 spelers saam voor. Met die 1 onderbaan sy vertelling. Onder hulle tel Tristan Lawrence en Brandon Stone en nou ook Jonathan Broomhead. Al drie Suid-Afrikaners 1 onder die baan sy vir Broomhead wat eerste afgeslaan het. So hy het 4 pykies voltooi. Brandon Stone is klaar met sy eerste 2 en so ook Tristan Lawrence. Maar daar is nog baie golf wat vandag gespeel moet word. Van golf oor na die Giro d'Italia, dis die fietse wat ons uithaal en die helfte skop was 195 km wat gewen is deur Jonathan Naves van UAE Team Emirates XRG, 4 uur 33 minute en 43 sekondes. Algemene voorloper nog steeds Afonso Eulalio van Portugal, dit is 'n verrassing, maar Jonas Vingegaard by gaping is 27 sekondes. Jonas Vingegaard, een van die gunstelinge om die Giro d'Italia te wen, maar dis die sake staan na 11 skofte. Tickets in die Premier Liga staan by wedstryd nummer 66. Vandag kyk ons in Ahmedabad, Gujarat Titans, wat 'n wedstryd het teen die Chennai Super Kings, World Challengers Bengaluru, die voorste span in die kompetisie met 18. En in tennis, ons bou op na die Franse Open, is die tweede Grand Slam vir 2026. Nou dat Djokovic het 'n nuwe afrigter, Viktor Troisky, wat 'n bekende is in sy oefenkamp. Troisky wat saam met hom die Olimpiese goue medalje gewen het. En dit is een van die suksesverhale wat hulle saam behaal het. Maar intussen is daar ook 'n bietjie van 'n storie wat broei rondom die Franse Open, want die topspelers voel dat hulle meer geld moet kry by die Grand Slam toernooie, maar spesifiek by die Franse Ope, want as jy kyk na wat gebeur het by onder andere die Amerikaanse Ope einde verlede jaar, wat hulle prysgeld vermeerder het met 20%, en die Australiese Ope, wat die eerste slam is van die jaar, wat ook aangepas het met 16%, is die Franse Ope achter, as jy net die vergelyking tree, want hulle het die prysgeld vermeerder met 9,5%. So wat hulle nou vra, is dat die spelers die perskonferensie so bietjie boikot en dat hulle net 15 minute sit en dan moet hulle opstaan en uitloop. En die 15 gaan oor die 15% wat die topspelers vra, die verhoging moet wees by die Franse Ope, wat nou staan op 9,5%. So 15 minute, jy kan nog steeds baie waardevolle gesprek met die tennisspeler hê in 15 minute, behalwe as hulle absoluut net sit en kyk vir jou. So ons gaan nou met sien wat gebeur. Franse Ope begin die naweek en gaan die spelers nou net daar sit en vir 15 minute loer na die journaliste, of gaan hulle vir 15 minute antwoord en dan opstaan en uitstap. Dit is nie verpligtend nie, maar kom ons kyk wie gaan sit en wie gaan opstaan.
0: Kom ons kyk. Is dit al wat jy het vir ons, Johannes? Is dit vinnig enetjie?
1: Ja, lekker vinnig enetjie, lekker tyd geraam, Martin.
0: Dankie daarvoor. Ons show is bietjie din vandag, so het gehoop ja. Jy...
1: Maar ja, okay, ja. Dan die Europa Liga gestraat, dat gewen dier Aston Villa, tegen Freiburg, as jy het gemis het, eerste keer in 44 jaar, dat Aston Villa Europese toernooi wen, en hulle doelwagter het sy vinger gebreek in die opwarmingsproses. Kan jy glo, baie erg hierdie type beserings voor die wedstryd begin? Okay, daar is nog 30 sekondes.
0: Dankie, daai help nou. Voel nou soos
1: is dit nou reg?
0: Dit is nou reg. Dankie vir jou tyd, my vriend. Okay. Jy bent een lekker donderdag, ons keer weer morgen.
1: Afskop Sport.
2: Harde werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 km. Regte werk esel. Geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 2999 0800. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Heroes Live bring vir jou 'n naweek van pure rock energie. Op 22 Mei, rock ons in Afrikaans, saam met Millennium, met die talentvolle Baard broers, Handrey en Morney, saam met Leo Zondag en Roan van Niekerk, vir 'n aand van lekker kuier en groot treffers. Op 23 Mei is dit tyd vir Skullabrak, die oorspronklike Winkie Band. Hulle maak die sagte musiek nie, hulle maak legendariese oomblikke. Kom vier saam met ons, hulle 25 jaar in die bedryf. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net en kom laat bietjie die honde los. Heroes Live, waar jy die hero is.
6: 98.9 FM, Bok Radio.

0: Cole Swindle en Drinkaby Bok Radio Bok TV op Country Thursday 9:15. Ek sê weer goeiemôre en baie welkom by Afskop. Self bietjie oor die natuur. Soos jy kan hoor, die agtergrond. Mense, ons het hierdie verskriklike storms gehad laas week.
1: Ja. Ja.
0: En dit het verwoesting gesaai. Ook ander dinge wat gebeur wat ongewoon is. Byvoorbeeld, daar in die Mosselbaai omgewing het hierdie storms veroorsaak dat ou skeepswrakke in die laat 1800 en vroeg 1900s
1: ja.
0: begin uitspoel het en op die strande beland het. Dele van hierdie ou skeepswrakke wat meer as 100 jaar onder see geberg was. En wat doen die nuuskierige Agie? Hy stap sin toe en hy tel het op en hy vat het huis toe. Right? Drie mense is al gearresteer vir hierdie aksie. Want dit is onwettig.
1: Ek tog optel goed, dis hou goed.
0: Lyk vir my nie as dit kom by die oorblyfsels van die Rosebud 1888 en die King Senric 1903 nie. Twee skepe wat se wrakstukke uitgespoel het daar op Dias strand. Die mense is gearresteer vir diefstal van eiendom. Want hierdie skeepswrakke word beskerm deur iets. Die erfenis beleid
2: wet
0: die erfenis kommissie ja, beskerm die goed. Ek het gaan navorsing doen en enige skeepswrak wat ouer is as 60 jaar word beskerm deur die skeepswrak mense. As het 59 jaar oud is, ons fyn, dan kan die hele skip op 'n trailer sit en hy is nie sleepsie wil. Maar as hy 60 word, hoefies, als verby.
1: Hoe weet jy of hy 60 is? Vraai vir hom, hoe oud is jy?
0: Jy kan, of jy kan net probeer die deel kry op die kant van die skip waar ons staan wanneer hy.
1: Het er nog 'n winnommer? hoe gaan ons weet?
0: Hy het, ja, jy gaan soek het sy winnommer op die stelsel.
2: Okay.
0: Dit is my baie weird natuurlijk, want in 1888 het hierdie huidige regering nog nie bestaan nie.
1: Ja.
0: En nou sê hulle, was ons eiendom, nee, was dit onder die see gelê vir 140 jaar, nou kom maak jy weer, is relax.
1: En het sou nou nog in die see gelê het, niemand sou raak gekom het nie.
0: Correct, as dit nie vir die storm was.
1: Ja.
0: Right. Die ander optie wat jy het, as jy rarig hierdie skeepswrak wil huis te vat,
1: okay.
0: maar jy wil nie tronk toe gaan afvoer nie,
1: ja.
0: is om 'n permit te kry, 'n erfenis permit. En jy kan dit doen by die erfenis hulpbronagentskap.
2: Is dit by 'n kantoor?
1: Ja. By die poskantoor, toonbank, want jy weet jy kan 'n kreef lisensie of 'n visvang lisensie by die poskantoor gaan kry.
0: Ek die tou net langs aan. So jy, al wat jy doen is jy gaan daar in,
1: ja.
0: gaan by ons sake toe sommer, of onderseese sake, wat ek wil.
1: Onderseese sake.
0: En dan sê jy, luister, hoor jy, ek is hier, of sê die meneer, ID doen, nee, ek is hier nie, ek is hier om aansoek te doen vir 'n erfenis voorwerp lisensie. So dat ek een skeepswrak kan huis te vat.
2: En dan neem jy een foto van haar gezicht, wat vir jy staan en kyk.
0: Yes.
1: Dis daai ry daar in die hoek, en dan staan jy daar vir 2 ure, en as jy voorkom na die girl op haar lunchbreak vast, dan hoor jy die verkeerde papiere.
0: Verkeerde papiere, want wat jy nodig is, jy moet obviously die erfenis voorwerp vorm kry.
2: Ja.
1: Yes.
2: Dit is by the way, dis die geel vorm. Dis nie die groene nie, dis die geel vorm.
0: Baie mense maak hy fout. Dan moet jy een kopie van jou ID vat.
1: Bewys van huisadres seker.
0: 3 klein fotootjies.
1: Ja.
0: Een foto op.
2: Nie 4 nie, 3.
0: Nee,
1: en jy mag nie smile nie.
0: Mag jy smile. Ja. Mag jy hoed op hê nie?
1: Yes.
2: Ja.
0: Baie mense gaan tronk toe daarvoor. Hulle sit 'n hoed op wanneer hulle 'n erfenis permit kry. En dit wil hou nie doen.
2: Ja.
1: Is al, ek wonder nou as jy dit optel, is daar nou soos 'n security daar? Is al soos die mense wat die renosters oppas. Is daar 'n ou wat daar rond staan agter die bos en kyk of iemand 'n stuk van die skeepswrak optel?
0: Ja, dis 'n goeie vraag, want ek bedoel loop die erfenis mense daar rond op die strande en gaan, "Hey, wat is daai? Is dit 'n stomp? Dis net 'n stomp." Okay, fine. Is fine. Oh, daai stomp het mos op. Is daai deel van 'n skip? Ja, maar hy's 58 gerit. Okay, is fine. Fine.
1: Gaan maar.
0: Wie polisieer dit? So hulle sê as jy nou daar in Mosselbaai area is en jy sien een van hierdie dele, het jy dan nou 3 opsies. Nommer 1, draai om en gaan huis toe. Hardloop weg vir die erfenispolisie. Nommer 2, gaan doen aansoek vir jou erfenispermit by die sake plek. Of 3, bel 'n museum. Sê, "Hallo museum, gaan met julle lekker. Ons het 'n erfenis ding hier.

0: Sy ou skip, jylle kan hom kom haal. Dis wat die regering wil hê met doen, by the way.
1: Hoi, daai museum sorry. Toe ma, verkeerde nommer.
0: Direk. So dis vir enigies wat ouer as 60 jaar. So as jy vrou dalk 60 word een van die dae, maak seker jy het jou permit in plek.
2: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
1: Biden Paul is oop en vry vloeiend vanaf Stellenbosch na Sunrise Circle. Bietjie sand in die middelbaan by Monwa BC richting Stellenbosch na Meisenberg. Verkeersligte wat die werkie op Altvore en daar waar Cape Town Film Studios een wisselaar is. En toe brug Somerset West afrit by Kaapstad afrit. Verder geen probleme nie. En dan het ons net vroeger daai ongeluk gehad op Brighton en York weg in Kraaifontein. Dis wat ek vir jou het. Enige probleme verder hou ons op hoogte 074-2989.
2: Afskop verkeer. As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelijking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Check it out. Wereldwijd, net vir jou. Bok Radio, .co.za.

begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

just can't do it.

0: Old Soul, Achy Breaky Heart, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop hier op Country Thursday en het is 9:00.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Big Martin, Yulandi, 8 Stem.

Dit is nou 9 uur in die nuus. Gihuza vra daling in rentekoers. Eskom soek steun van Wêreldbank vir kernprogram en die geldsaake.

0: Goeiemôre, ek is Shilani Viljoen. Die vakbond GIWUSA vra die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee om volgende week die rentekoers te verlaag. Al toon Statistiek Suid-Afrika se jongste inflasiesyfers, dit het verlede maand van 3.1 tot 4% verhoog. GIWUSA se president, Mametlwe Sibai, sê brandstofprysskokke het die energiedeel van inflasie baie hoër laat styg en daarom is prysbeheer nodig.
1: We also demand nationalization of the petroleum industry under workers' control. This includes Sasol, which has been built by public funds, but today profiteer from import parity pricing that allows it to charge workers and the poor and the economy same amount in prices of its fuel as those of an imported fuel.
0: Eskom voer gesprekke met die Wêreldbank oor die befondsing van 'n multimiljard dollar kernprogram. Die Kuiberg kernkragstasie naby Kaapstad is Afrika se enigste werkende kernkragstasie. Die kragverskaffer stel voor 4800 megawatt van konvensionele waterdrukreaktors en 400 megawatt van klein modulaire reaktors. Ten minste die helfte van die klein modulaire reaktors sal bestem wees vir die steenkool na kernkrag strategie. Die Wêreldbank sê die land se ontwikkelingsprioriteite en beleidsraamwerk wat 'n reeks tegnologiese ontwikkeling moontlik maak, lei sy betrokkenheid. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het 'n versoek van die African Transformation Movement afgekeer om 'n mosie van wantroue teen president Cyril Ramaphosa in te dien. Die mosie spruit voort uit die uitspraak van die konstitusionele hof wat bevind het dat die parlement onwettig opgetree het deur 'n ampsklag ondersoek teen die president te keer. In reaksie op die mosie het Didiza parlementêre reëls en vereistes aangehaal. ATM sê hulle glo Didiza beskerm die president en het nie geleer uit die foute van haar voorganger Nosiviwe Mapisa Kakula nie. En die minister in die presidentie Kumbutso Ntsaveni sê die vraagstuk van 'n vreemdelinge gehaat en onwettige immigrasie moet beslissend hanteer word. Veldtogte van groepe wat teen onwettige immigrasie en misdaad gekant is, het die afgelope paar maande toegeneem. Verskeie politieke partye het burgerlike organisasies, insluitend die March and March beweging, het gister 'n protesoptog deur Pinetown, wes van Durban, teen ongedokumenteerde buitelanders gelei. En Ntsaveni sê owerhede tree strenger op teen onwettige immigrante. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.51 teen die dollar, R19.17 teen die euro en R22.38 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,534.10 per fynons en die prys van Brent olie is $102.24 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,637. Ten slotte net weer jou hoofnuus, GIWUSA vra daling in rentekoers. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Die weerverslag word aan jou gebring deur Smithouser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
5: Afskop weer.
6: Dis Country Thursday, dis 5 minute na 9 en is nog steeds mistig, veral daar in Vredendal se kant tot en met Malmesbury en hier son die noordelike voorste ook, so wees asseblief versigtig op die paaie. Dis koud vanoggend met miskolle en 'n ligte noordwestelike wind. Dit word bewolk teen vanmiddag as jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is. OK, Vredendal en Klein Willem is op 21 vandag. Redlinghuis is 20, 18 vir Langebaan, Ceres 22, 19 in Malmesbury vandag, dan is Somerset West 21, 22 vir Grabouw, Hermanus op 19, 20 vir Kaapagallas, Riversdal, jy is 23, 22 vir Mosselbaai, George en Plet op 23, 24 vir Oudtshoorn, Laingsburg is 22, 23 in Woester, die Parel 20, 19 vir Kaapstad en Brackenfell 20 grade vandag.
5: Afskop weer.
4: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staatmaak sedert 1976.
7: At Schmidhauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidhauser. From high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water meter installations. No job is too big or too small. Call Schmidhauser 24/7 on 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.

0: Dit is Shailen All At No Cowboy. Hè?
1: Stout.
2: Hoor jy maar, sy stout.
0: Dis die eerste keer ek vir Shailen sien op die kamera.
2: Ja.
1: En?
2: Sjoh.
0: All make-up, no cowboy.
2: En die lip.
0: Hè?
2: Vullerkie.
0: Ja, nee, sy was gereeld, we gaan gereeld vir 'n diens.
2: Ja.
0: Maar dis goed.
2: Aparte.
0: Do each his own, you know. Ons allemaal doen wat ons kan om die ouderdom weg te hou. Wie is ek nou om te oordeel?
2: Mm-hmm.
0: Dis 9:30.
3: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolande Viljoen. Die premier van die Wes-Kaap, Alan Wendy, sê dringende nasionale steun is nodig om hulp te versnel aan gemeenskappe wat deur giere weer in die provinsie geraak is. Dit volg na die klassifisering van 'n provinsiale ramp na wydverspreide skade. Die woordvoerder van die premier, Regan Thaw, sê herstelpogings is aan die gang met elektrisiteit wat reeds herstel is aan gebiede wat die ergste getref is, terwyl opruiming en herstelwerk voortduur. En wetenskaplikes van die Universiteit Stellenbosch het saamgespan om die Ebola-uitbraak in die Demokratiese Republiek, die Congo en Uganda te help beheer. Die uitbraak wat deur die Bunding-Bugoyo-stam veroorsaak is, is deur die Wêreldgesondheidsorganisasie tot 'n wêreldwye gesondheidsnoodtoestand verklaar. Navorsers sê daar tans geen gelisensieerde en stowwe of spesifieke behandelings vir die spesifieke stam nie, wat inperking en vroeë opsporing van kritieke belang maak. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otto Nant is natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na ottonantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otto Nantis is die plek vir jou. ottonantis.co.za.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Die beter alternatief op FM en online Bok Radio.

0: Holmes, my kind of Saturday Night Book Radio Book TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is 20 minute voor 10.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Fors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Daar was vroeger een ongeluk op Berkeley weg onder die M5 brug in Maitland. Een ongeluk op die N1 ingaande onder die Okavango brug waar veelvuldige voertuie betrokken is. Drukverkeer M5 sidewaarts by die afrit na Berkeley. Dan het ek ook vir jou 'n bietjie drukverkeer by die Verhewe snelweg ingaande. En dan is daar nuus oor die N12 wat weer oop en vryvloeiend is tussen Oudtshoorn en George. En dis nou na die vorige rotsstortings waar haar plaas gevind het. As jy deur die loop van die dag enige probleme teekom op die paaie, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
3: Afskop verkeer. Hard werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.

0: not a waiting room. It's a refined space designed for men who value detail. A private lounge atmosphere where you can switch off, recharge, and take time for yourself. Every cut is finished using premium hair and skin products selected for performance, quality, and longevity. The same products trusted in the chair are available to take home. Music, scent, and lighting work together to create an atmosphere that helps you relax, refocus, and reset. A place to sharpen your look and clear your head. This is not just grooming, it's time well spent. Visit Saints and Sinners at Frederikloof Center opposite Frederikloof Bossa. Saints and Sinners, part myth or man.
1: Is omtrent net vir ons bydra. Dankie dat jy saamgekeer het hier op Afskop. En die week is amper op sy rug. As ons mekaar weer sien, is dit Vrydag, Rock Friday. Energie vlakke loop hoog. What a time to be alive.
2: En ons baie wat aangaan die naweek.
1: Ja, daar is.
3: Is daar?
2: Ek gaan net gaan vir julle vertel. Ek is uitgenooi na 'n dans.
1: 'N dans?
2: Ja, by Laerskool Bastion.
3: Ja?
2: Lande, ek gaan jou seker daar sien.
3: Jong, ek het ongelukkig reeds ander planne.
2: Ja.
3: Jammer stem. 'N
1: dans, is dit 1936?
2: Dis soos dit aan my verkoop was.
1: 'N dans.
2: En my vrou het my ingeskryf vir dit. So ek sien uit daarna.
3: Martin se kinders is nog te wag tot hulle in die skool kom.
1: Nee, fout maak nie. Ons het ook uitnodiging gekry. Week of so terug.
3: Ja.
1: Vir 'n skool dans, 'n fondsinsameling dans.
3: Ja.
1: En eers die pil, jy moet sou sê as ons in of nie, weet, gaan ons dit doen of nie.
2: Okay.
1: Ek het nie eers die moeite gedoen om op die pol te stem nie.
2: Ja. Maar jou vrou sal die werk insit vir dit?
1: Ek het vir gebel en gesê, as ek iets op die pol sien, gaan jy alleen dans. Maar ek is meer bereid om financiële bydra te maak. Jy weet, wat is die doel? Kom ons help. Maar moet ons dans daarvoor? Ek dink nie, so nie. ek is nie een hofnar nie. Nie dans vir... Hoe gaan my dans kinders met die bakoortjies beter maak?
3: Ek kan jou nie sien dans nie.
1: Dis waar ek kan nie dans nie.
3: Dis dalk hoekom.
1: Die liedjie van Jan Rap, so my geskryf. Jan, ek kan nie dans nie.
3: Goed.
1: Hoe lyk jou dag?
3: Ek het konferensies die heel week.
1: Konferensie?
3: Ja.
1: Groot woord vir 'n meeting.
3: Ek gaan nou ry hier op die N1 Observatory toe.
1: Okay.
3: Heel dag.
1: Konferensie in Observatory.
3: Ek hoop daar is 'n begrafnisbroodjie betrokke, want mama's honger nou.
1: Frikadelle, ja.
3: Ja.
1: Jy stem al?
2: Ek is ook op die N1, maar ek gaan aan die kant toe, Parel toe, vandag. Passion meer.
1: Jy speel golf. Jy is hier al leef hierdie week.
2: Jy moet het maar doen vir die kliënte, vir die stasie.
3: Is het bykie onweer, of is dit net die...
2: Perfek.
3: O.
1: Is net mis. Is baie so stem so patting vandag.
2: Gimme?
1: Ja.
3: En jy?
1: Ag, jy wil nie weet nie.
3: Wat?
1: Ek gaan myself doodwerk vandag.
3: Ag, nee.
1: Ja, maar the baby needs shoes. Kan hy doen. Ons sien vir jou môre. Dan gaan ons party. Hey, wag. Lulu is volgende.
2: Ja.
1: Lulu is hier. Hoop 'n pret, hoop 'n vermaak. Bly net waar jy is.

begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio, hooftrekker.
2: Dit is nou 10:00 en in hierdie bulletin die anti-apartheid movement for Palestine veroordeel die aanvalle op die Global Sumut Flotilla bote en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemôre, ek is Lelou. Die Suid-Afrikaanse tak van die anti-apartheid movement for Palestine veroordeel Israëlse aanvalle op bote wat deel is van die Global Summit Flotilla. 6 Suid-Afrikaners is maandag deur Israëlse magte aangekeer nadat die flotilla in die internasionale water voorgekeer is terwyl hulle probeer het om deur die Gaza blokkade te breek en hulp te verleen. Die beweging se woordvoerder Dudu Mashlangu Masangu sê die Suid-Afrikaanse regering moet alles moontlik doen om die Suid-Afrikaners se vrylating te bewerkstellig.
3: In terms of the ceasefire agreement of October 2025, Israel is supposed to allow a substantial amount of aid into the decimated Gaza Strip. However, only a fraction is allowed in. It is this dire need that the Global Sumut Flotilla seeks to address.
2: Intussen het die MK-partij ook 'n beroep op die regering gedoen om dringend in te gryp. Die 6 Suid-Afrikaners was deel van 'n groep van sowat 100 aktiviste wat probeer het om van Turkye na Gaza te vaar om hulp te verleen. Die MK-partij sê Israëlse magte se voortgesette agressie teen humanitêre inisiatiewe wys hul toenemende minagting van internasionale reg, humanitêre beginsels en basiese menswaardigheid. Die Vrye Mark Stichting sê hy het herhaaldelik gewaarsku dat nasionale gesondheidsversekering onbekostigbaar, ongrondwetlik, ekonomies vernietigend en strydig met vryheid van keuse in gesondheidsorg is. Die konstitusionele hof het artikel 36 tot 40 van die Wet op Nasionale Gesondheidsorg ongrondwetlik verklaar. Hierdie afdelings hou verband met die staat se beheer oor waar gesondheidsorgpraktisyns of praktyke mag wees. Die stichting sê die toenemende regsweerstand teen die NGV weerspieël die groeiende kommer oor die uitbreiding van staatsbeheer oor gesondheidsorg en die langtermyngevolge vir pasiënte, mediese beroepslui en die ekonomie. In die DA sê die burgemeester van Johannesburg, Dada Morero, versuim om op te tree teen burgemeesterskomiteelede wat ernstige aantuigings, insluitend klagtes van misdaad en beweringe van intimidasie en geweld in die gesig staar. Die party voer aan, die burgemeester se stil swaye skep die indruk dat lede van sy uitvoerende gesag bo die wet is en polities beskerm word. Belinda Keizer van die DA sê die stad se leierskap word oorskadu deur sentrale deur skandale in plaas van om watertekorte, kragonderbrekings en mislukte infrastruktuur aan te spreek.
4: Morero and his MMCs are turning Johannesburg into a gangster's paradise where allegations of intimidation, violence, lawlessness against the executive is fast becoming the norm. A mayor who cannot run his own executive cannot run a city. Come the local government elections, Helen Zille will turn our city around.
2: Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16.48 teen die dollar, R19.15 teen die euro en R22.13 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,933. Die prys van goud is $4,536.91 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $102.40 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 10:00 vanoggend, die anti-apartheid movement for Palestine veroordeel die aanvalle op die Global Sumut Flotilla bote. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 11:00 met plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op, besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Radio weer.
3: Dis 5 minute na 10. Goeiemôre. Ons kyk wat in die weer vandag aangaan. Kaapstad se maksimum is 19, die Parel 20, 20 ook vir Mamas by die 18 in Langebaan, 19 in Redlinghuis, 21 in Klein Willem en Vredendal. Dis 18 grade in Sutherland, 22 in Lynsburg, 23 in Woester, 22 vir Grabouw, Hermanus op 19, Mosselbaai, Riversdal, George en Plettenbergbaai 23, so ook Beaufort Wes. En Oudtshoorn se maksimum vandag 'n lekker 24 grade. Dis koel, cool, dis heerlik, is mistig buite. Jy moet jou hoofligte asseblief aansit. As jy nou in jou voertuig is, skakel daai hoofligte aan en hou 'n veilige volgafstand. Net na 11 gee ek vir die res van die week se weer. Hey, dis naweek se weer wat ek vir jou gaan gee en dan kyk ons wat maak die res van die maksimums in die land ook.
2: Bok Radio weer. Lekker lach, op een donderdag. Dis nu, op Bok Radio. Bok Radio.
3: Dis lekker lach op een donderdag. Goeiemorgen, hartelijk welkom, dis heerlijk. Ons sommer in een lekker baie, al van 3 uur vanochtend af wakker. En jy kan jou grappe vir my instuur na 074-2009-89. As ek jy weer so buiten kyk, raak ek soms so lis vir een lekker duwai en een movie en een kopie koffie. Gelukkig het ek een kopie koffie hier langs my, so een van die drie is getiek. Die examen vraagstel, ek skop sommer af met dit. Maar ek wil eerst dankie sê en afskop, Martin Jolandi en Stem, elke weeksdag tussen 7 en 10 wat hulle saam met jou keier. Lekker vol program wat op jou wacht, soos elke dag, hele prop vol ene. Ons gaan later wynsake ook gesels, jou country top 10 len wacht, en ek gesels met die legendariese Suid-Afrikaanse band vandag, net na 11, so bly ingeskakel daarvoor. Die examen vraagstel sê, wat is voortplanting? En ja, nie antwoord. Dis wanneer jy die plant uithaal en om 'n bietjie vorentoe plant, juffrou. Hier is Gerdoan Kemp, ons kop hier die uur af met Afrikaanse musiek, toe jy omdraai.

0: Toe jy omdraai, toes ek weg. So sê Gerdo aan Kemp vir jou Bok Radio Bok TV is 9 minute na 10 in die oggend. Ek het, as jy my ken, dan weet jy, ek het 'n lekker droë sin vir humor. En dit lyk vir my of Conway my sin vir humor verstaan.
1: Halleluja, Conway hierso. Ja, ek dink met jou sin vir humor sal hierdie twee flou grappies van my ook geniet, want dit irriteer die hel uit my vrou uit as ek dit vir mense vertel. Twee pere hang in die boom. Wat sê die een peer vir die ander peer? Niks nie, want pere kan nie praat. Wat sê die ou met die piesangs in sy ore? Ek kan nie hoor nie, ek het piesangs in my ore.
0: Ach,
1: lekker dag vir jou verder.

0: Is droom sin droom en lewendig op Bok Radio, Bok TV is wat ons is, lewendig 24 ure dag, 7 dae 'n week. Nou kyk, as jy al op online iets bestel het, dan weet jy waar presies waarvan ek nou gaan praat. Daar's baie van hierdie online winkels wat vir jou in die vreemdste verpakking die produkte sit. En ek wonder altyd so by myself, weet jy, hierso so klein botteltjie wat ek nou bestel het met sinema gesigroom in, dan kom daar 'n boks by my aan wat het lyk asof daar 'n hele rekenaar moes ingewees het. So ek kan nie verstaan lekker hoekom werk dit so en hoe verpak hulle die goed as hulle dit na jou toe stuur nie. En daar is ook 'n winkel waar jy jou inkopies by doen, wat ek nou die dag het ek 'n klein pakkie biltong, want ek wou dit vir my dogtertjie insit skool toe, nee, dis soos 'n 30 gram pakkie biltong. Toe kom dit in sy eie sak by my aan en die res van die goed is alles by mekaar gegooi. So ek verstaan nie lekker hoe die verpakking met die aanlyn bestellings werk nie. En hierdie is toe nou net presies waarvan ek praat. Daarso is in, waar was dit gewees? In Amerika is 'n ou wat 'n doodgewone bestelling geplaas het van 165 swembad noedels. Dis nou die pool noedels. En dit het toe nou in 'n karton karnaval ontaard, toe Walmart besluit het om elke pool noedel in sy eie boks af te lewer. In plaas van net 2 of 3 groot bokse, het hulle 165 pool noedels in 165 bokse by hierdie arme ou se huis afgelewer. Dit het gelyk soos 'n pakhuis. Hy het op sosiale media gegaan en hy het 'n video gaan neem van hoe sy huis lyk. En hy het net gesê, hoorie, ek kan nie verstaan nie, wat gaan hier aan? So elke pool noedel het sy eie boks gehad. En dit was ongelooflik. So die kommentaar op die video het natuurlik nou weer nie teleurgestel nie. Een gebruiker het geskerts dat die bestuurder waarskynlik sy roete nagegaan het en gedink het, een stop, laat ek het gou hierdie bokse tel. En net om te besef, dis 165 bokse vir dieselfde adres. En jy weet nou, 'n poolnoedel weeg niks. Die boks weeg meer as wat die poolnoedels weeg. Hulle het ook gesê, 'n voormalige FedEx-werker het ook in die kommentaar vertel dat die winkelgroep baie bekend is daarvoor vir hulle twyfelagtige verpakkingskeuses. En volgens die persoon is die winkelgroep se pakkies gereeld beskadig omdat die items in verkeerde groottes in bokse geplaas is, dikwels met min of geen verpakkingsmateriaal nie. So die winkelgroep het toe nou nog nie reageer daarop op die spesifieke voorval nie. Maar daar kom dit aan, wat sal jy maak? 165 poolnoedel, ek wil net weet, hoekom koop jy 165 poolnoedels? Hoe groot is jou swembad? Maar okay, hy het dit nou gekoop en daar kom dit aan, elkeen in sy eie boksie. Het so iets al met jou gebeur? Dit het nou in die week met my gebeur. So ek wil net vir die ouens sê wat die goeders pak, asseblief. Pak hom net volgens die boksie en jy kan nou maar die brood en die chips saam met die 30 gram biltong ook insit. Jy spaar net so 'n bietjie op verpakking.
1: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses and Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens. Alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Wes-Kaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring. Van die grond tot by die dak. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
2: My naam is Leonie Griesel en ek kan met trots sê ek het 59 kg verloor. Ek het my lewe teruggekry. Waar ek vroeër dae gehad het wat ek glad nie eens kon loop nie, kan ek nou draf, dans en voluit leef. Hierdie reis het my geleer dat gesondheid nie net 'n fisiese verandering is nie, maar 'n nuwe kans om vreugde, energie en hoop te omhels. Ek voel dankbaar, sterker en ek weet nou dit is moontlik om jou lewe te herwin. As ek kan, kan jy ook. Kontak vandag Dr. Smoek en Venote, bestuur deur RxMe.
3: Ek het jou maag vir hier, RxMe.
4: Kies kundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
5: WhatsApp of Telegram 074 2000 989.

0: van Koet met slechte gewoontes, Bok Radio, Bok TV. Ek het met jou gesels oor die online winkels wat vir jou jou verpakking of jou pakkie vir jou in 'n vreeslike snaakse verpakking stuur. En dit is na aanleiding van die ou wat 165 poolnoedels bestel het en elkeen het in sy eie boks daar aangekom.
1: Môre Lulu, in verband met jou verpakking, Amazon hier in Frankryk is geneig om dit te doen. My man het laas week, toe bestel hy skeermes van Amazon af. Dit het in so groot boks gekom, het het gelyk of hulle die fabriekskeermesse vir hom gestuur het. Nou, hulle is geneig om so iets hier te doen en dit gaan my verstand teen bowe dat hulle sulke groot kartonne gebruik vir iets wat so klein is wat basis in 'n koevert kom pas.
0: Ja, nee, en dit maak net nie sin nie, dit is asof die verpakking meer kos as die ding wat jy bestel het, want dit is so groot. Môre uit 'n lekker dubs, ag lekker Herman. Dit is wat gebeur as jy van Timo af bestel, ja, 10 verskillende verskaffers en so kom dit dan ook baie verskillende pakkies en goeders by jou uit, kon baie bespaar het as hulle net een karton boks gebruik het. En laggeslag is donderdag, kyk nou net gegou, hier het ons ons eie grapjas.
2: Goeiemôre Lulu, Hendrik is alweer.
0: Hallo Hendrik.
2: Die straatbrak lê in die woud en kou aan 'n been, die leeu loop daar verby en sien dit. En dink by homself, dit is nou 'n snaakse kreatuur hierdie, nog nooit so iets gesien nie, maar ek dink hy kan lekker wees. En sodat hy nader sluip aan die straatbrak, sien die straatbrak so oor sy skouer die leeu aankom en hy paniek en hy sê kliphard, man, hierdie was nou 'n lekker leeu, ek wonder waar gaan ek nog 'n leeu kry om te eet. Die leeu skrik sy alia van die hartloop weg om al die ander leeu's te gaan vertel. Maar o aap sit daar bo in die boom en hy het hier die hele Petalia so gekyk en hy dacht toen hy gaan 'n bietjie punte skoor by leeu en hy is daar weg en hy gaan vertel toe nou vir leeu wat het toe nou regtig eintlik gebeur. Leeu is toe nou erg behellend en hy storm weer daar weg na die straatbrak toe met die aap op sy rug en hy hardloop so na hom toe en terwyl hy weer so terwyl die hond toe nou so staan en benekou, toe sien hy nou hierdie dinge aankom en hy begin te paniek en hy dink vinnig en hy sê weer kliphard, ek wonder waar bly daai aap so lank, ek het hom al langer as 2 ure terug weggestuur om vir my nog 'n leeu te bring.
0: Is amper tyd vir die plaaslike nuus, is Daft Punk, Get Lucky. Jy is op Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre Kaapstad.

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30, goeiemôre, ek is Lulu. Die stad Kaapstad se burgemeesterskomitee het planne goedgekeur dat 'n munisipale parkeerterrein by die burgersentrum in die middestad vir bekostigbare behuising en gemengde gebruik ontwikkel word. Die terrein word tans gebruik as openlig parkeergebied vir personeel. Burgemeester Jordan Neil Lewis sê die terrein is strategies geleë in die strandgebied en naby groot openbare vervoer infrastruktuur.
3: The development will also offer mixed use opportunities for shops, offices, restaurants, parking and so on. This is how we are making underutilized public spaces work for Capetonians with a broader land release pipeline of over 12,000 affordable housing units across the city.
2: Kaapstad se burgemeester Jordan Neil Lewis sê weer, die vakverbond Kusatu kan help in die stryd teen die verkrygingskorrupsie by munisipaliteite sonder ongrondwetlike wetgewing wat dienslewering met selfs meer rompslomp kniehard alter. Hy het gereageer op Kusatu se kritiek op die metro se aansoeke in die konstitusionele hof om die wet op openbare verkryging te skrap. Neil Lewis sê die poging om verkryging te hersien en korrupsie te bekamp word ondermyn deur vernietigende foute in openbare verkryging en die onregmatige aanvaarding van die wet op openbare verkryging.
3: I'm actually delighted to hear that Kusatu agrees with us that in their words many municipalities are a horrific mess where their political allies govern and corruption is the order of the day. The solution is actually to fight corruption rather than this unconstitutional legislation that slows down service delivery and makes it much harder for municipalities to be responsive to local residents' needs.
2: Die premier van die Wes-Kaap, Alan Wendy, sê dringende nasionale steun is nodig om hulp te versnel aan gemeenskappe wat deur gure weer in die provinsie geraak is. Dit volg na die klassifisering van 'n provinsiale ramp na wydverspreide skade. Die woordvoerder van die premier, Regan Tall, sê herstelpogings is aan die gang met elektrisiteit wat reeds herstel is aan gebiede waar die ergste getref is, terwyl opruiming en herstelwerk voortduur.
4: Premier Wendy stressed the need for urgency in ensuring that funding is made available as quickly as possible to support affected communities, restore damaged infrastructure and strengthen resilience against future disasters. Provincial response has now shifted toward ongoing humanitarian relief, repair of critical infrastructure and the restoration of essential services.
2: Op daai noot is dit die einde van die nuus. Die plaaslike nuus, die volgende volledige hoofnuusbulletin sal volg om 11.
0: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Wil jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otonantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na otonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otonantis.co.za.
5: The 3rd Winelands Autumn Expo is back in Worcester on 29 and 30 May. Foodies, wine and gin gurus, campers with or without strollers, coffee snobs and art and music fans. Bring the family and friends to explore the best of the Winelands. Taste, sip, stroll and shimmy your way through tasty goodies, pretty things and outdoor gear while the kiddos are entertained and live music keeps the beat. Tickets at Web Tickets. Follow the Winelands Autumn Expo on socials or visit the website for updates. See you there.
0: Bok Radio. Verkeer.
2: Dis 26 minute voor 11 in die oggend. Kom ons kyk gou wat gaan op ons paaie aan hier in Kaapstad gebied. Daar was 'n ongeluk gewees vroeër vanoggend op die N1 inkomend onder die Okuwangu brug. Veelvuldige voertuie betrokke by daai ongeluk. Hulle was reeds besig met opruimings net na 9. So as jy daar verbyry, moet jy asseblief vir my laat weet. Hier's klomp foto's met baie voertuie in daai ongeluk. So ek neem aan dit sal 'n tydjie wees voordat daai ongeluk opgeruim is. Maar laat weet vir my as jy daar verbygaan. Gewone oggendverkeer op die Vreewe Hoofweg ingaande en dan dit lyk vir my die N12 tussen Oudtshoorn en George is oop vir verkeer as gevolg van vroeër rotsstortings. Daai pad was gesluit as gevolg van dit, maar dit hulle vra die motoriste om steeds veilig te wees aangesien daar nog steeds bane is wat dalk nog 'n bietjie gesluit sal wees, maar die pad is oop op die N12 tussen Oudtshoorn en George. Baie dankie Western Cape Live Traffic and Safety Alerts, en as jy van enigiets weet, jy weet jy is my oë op die pad.
6: Lekker lach op 'n donderdag. Dis nu op Bokradio.
2: Dis Bokradio.co.za. Dis lekker lach op 'n donderdag. Die vrou skree daar vanuit die kombuis uit: "Skat, kom kyk vinnig." Die man sê: "Ek kan nie nou nie, ek kyk rugby." Die vrou sê: "Ons baba gee sy eerste tree." Die man sê: "Dis fantasties. Sê vir hom hy moet yskas toe loop en vir my 'n bier bring."

0: Het is so lekker liekie, maak het jy ietsie wil gaan drink, is Karel Bester hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is Laggeslag, dit is donderdag en hierdie is sommer een combinatie van grappe vertel en iets wat rare gebeur het oor ons gesprekspunt met online bestellings wat by jou aankom en dan is het in die heeltemal verkeerde verpakking gesit, een klein dingetjie wat in een groot box is of sommer net heeltemal iets wat jy nie eers bestel het nie.
1: Ja, Lulu, jy praat nou so van die bokse. Ek het nou so 2 jaar terug, het ek vir my examen, my drama klas, moes ek skinkbord bestel het, want daar moet die hele theestel opkom. En ek bel toe my seun en ek sê vir hom, hoor, kan jy vir ma help, want ma weet nie hoe om te bestel nie. Hy sê, ma, los het, ek gaan vir ma bestel. Wat wil ma, hy sê vir my die voetoekie. So vat ek een foto van die stel wat ek wil heb, van die skinkborde, dit is 3 skinkborde wat ek toe nou bestel het. My seun betaal helse kolom geld, en ek was in een movie shoot, en my man bel my, snore bel my, hy sê vir my, hoor jy moet dadelijk huis toe kom, kom kyk wat sig mooi groot skinkborde het jy nou gekry. En ek is in die kar, en ek ry toe nou terug huis toe, en ons kom by die huis, ah jyne lulu, jy sal nie geloof nie, toe is het so klein, dat een klein theelepelkie nie eers daar op kan pas nie. Toe is het 3 klein skinkbordjies, toe bel ek my seun, ek sê vir hom, wat het jy bestel? Hy sê, maak het vir my die groot skinkbord met die middel een in wat in hom pas en dan die eniekie na hom. Ek sê, my kind, jy kan nie eers een theelepelkie in hom sit nie. Maar dit was een groot boks. Hoorie, dit was een groot boks. En ek het gedink, omdat my man snore nou gesê het, dit lyk my na lekker groot skinkborde, want dit kom in 'n groot boks. En toe hy dit oopmaak, toe is dit nou die klein goeie, toe leer toe 1 kant in die hoekie. So ja, baie keer is die verpakking nie wat hulle sê dit is nie. Ek dink hulle het baie geld verloor om die groot boks in 3 klein goedjies in te gesit het, en het kom van Kathleen af.
0: Dankie Kathleen, dis oorverblinderaai, hulle is besig om jou 'n poets te bak. Is jy reg? Kom ons gaan klim gou op die perd.
2: Country Top 10.
0: Ons is vandag by nummer 4 en nummer 3. Nou kyk, dit is lekker country muziek vir jou. Elke dag 2 liedjies om vir jou af te tel van nummer 10 tot nummer 1 op 'n Vrydag. Vandag in die 4de plek het ons iemand wat verlede week nummer 9 was, opgeskuif met 5 plekke, 2de week op die Bok Radio Country Top 10, en dit is Masculine Bloodline. Nou as jy nie geweet het nie, dit is Charlie Manchester en Gary Stanton, hulle is 2 ouens van Mobile, Alabama, en die baie snaakse ding is, hulle het mekaar glad nie geken op school of in hulle grootwordjare nie. Hulle het mekaar eers ontmoet toe hulle albei hulle musiekdrome begin jaag het. Nou, Muscadine kom van die Muscadine Drive, wat baie Amerika, wat in die syde van Amerika groei, en Bloodline verteenwoordig hulle suidelike erfenis en hulle wortels. Nou, Gary Stanton het glo eers van rock tot selfs rap probeer, voordat hy op country toe nou verlief geraak het, en Charlie het alweer vanaf omtrent 12 jaar oud gesing, en op 14 sy eerste kitaar gekry. So hulle het alles probeer en toe kom hulle by mekaar en hulle stig hierdie ongelooflike groep. Hulle is ook bekend daarvoor dat hulle baie onafhanklik werk, sonder om heeltyd op die groot Nashville strukture staan te maak. Dis nogal iets wat hulle baie uniek maak in country muziek. So toe hulle in hulle eerste keer ooit in die Grand Ole Opry opgetree het, in 2018 het hulle 'n staande ovasie gekry. So hier is hulle vandag met Azealia Blooms op nummer 4 op die Bok Radio Country Top 10. Dis Muscadine Bloodline.
2: Nummer 4.

0: Dis mooi, nee, Teenage Dixie is die album en hier is Maskreen Bloodline vir jou Bok Radio vandag in die vierde plek. Nou het ons iemand in nummer 3 en hulle het kragte saamgespan vir die derde week op die Bok Radio Country Top 10 was verlede week nummer 6 en nou in 3 en is die twee stouters, die man en die vrou van die country bedryf, bietjie altyd 'n bietjie left field, Morgan Wallen en Ella Langley en hulle is ongelooflik saam. Vandag in die derde plek, I Can't Love You Anymore.
1: Nummer 3.

0: In die derde plek vandag, I Can't Love You Anymore, Ella Langley en Morgan Wallen. Morgen doen ons nummer 2 en nummer 1, want raai wat, dan is dit Vrydag.
1: Kom akkoord! Dis nie net nog 'n paar plek wat jy vanaf die R300 en die Botlerypad kan sien nie. Dis soveel meer! Timbakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Timbakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek timbakor.co.za.
2: Cape Town, what if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CSH, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with Top's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay, or N1 City. Powered by Thorpe. Visit thorpechery.co.za. Thorpe. Family you can trust.
3: Dag, gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
4: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
3: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
4: Kom, Susan, ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat te Durbanval. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
3: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Hierdie naweek by Heroes Live wag daar ongelooflike vertonings op jou. Saterdag 30 Mei bring Mike McCulley en die Harmonix hul gewilde ABBA tribute na die verhoog. Met treffers soos Waterloo, Super Trooper, Gimme Gimme Gimme, Money Money Money, Fernando en natuurlik Dancing Queen. Sondag 31 Mei sluit die Staccados die maand af na 65 jaar van topvermaak in Suid-Afrika met gunstelinge soos Cry to Me en Butcher and Bakers. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
7: Let's go!
8: Wêreldwyd net vir jou op radio.co.za. Die beter alternatief. Ok Radio.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio hooftrekker.
2: Dit is nou 11:00 en in hierdie bulletin, minister Ntsavareni sê daar is uitdagings met onwettige immigrasie in Suid-Afrika. Trump gee Iran 2 keuses en sê hy is nie haastig om 'n vredesooreenkoms te sluit nie en die geldsaake.
1: Bok Radio nuus.
2: Goeiemôre, ek is Lelou. Die minister in die presidentskap, Kombuso Ntsavareni, sê die vraagstuk van vreemdelinghaat en onwettige immigrasie moet beslissend hanteer word. Veldtogte van groepe wat teen onwettige immigrasie en misdaad gekant is, het die afgelope paar maande in felheid toegeneem. Verskeie politieke partye en burgerlike organisasies het gister 'n begroting teen ongedokumenteerde buitelanders in Pinetown, KwaZulu-Natal. Ntsavareni sê die owerhede tree strenger op teen onwettige immigrante.
3: We cannot allow the mobilization that wants to destabilize the country, that wants to use an excuse of attacking other people on the basis of we're dealing with illegal immigration. By the way, the people that are being attacked is not only undocumented foreigners. They are attacking even people who don't speak a particular language, the people who speak Tsonga, people who speak Sivenda. It is a problem.
2: Die Vrye Mark Stichting sê hy het herhaaldelik gewaarsku dat nasionale gesondheidsversekering onbekostigbaar, ongrondwetlik, ekonomies vernietigend en strydig met vryheid van keuse in gesondheidsorg is. Die konstitusionele hof het artikel 36 tot 40 van die Wet op Nasionale Gesondheidsorg ongrondwetlik verklaar. Hierdie afdeling hou verband met die staat se beheer oor waar gesondheidsorgpraktisyns of praktyke mag wees. Die stichting sê die toenemende regsweerstand teen die NGV weerspieël groeiende kommer oor die uitbreiding van staatsbeheer oor gesondheidsorg en die langtermyngevolge vir pasiënte, mediese beroepslui en die ekonomie. Die organisasie teen belastingmisbruik sê Eskom moet geld wat deur die stad Johannesburg verskuldig is terugkry sonder om elektrisiteit aan betalende inwoners en sakeondernemings af te sny. Die organisasie waarsku die beplande onderbrekings in voorsiening sal gemeenskappe onregverdig raak. Die woordvoerder Julius Kleinhans sê Johannesburg se finansiële uitdagings beklemtoon dieper mislukkings in bestuur en inkomstebestuur. Hy dring aan dat die energiereguleerder NERSA moet sterker toesig oor munisipaliteite kan uitoefen om te verseker dat hulle hul verpligtinge nakom.
4: NERSA moet ook ingryp as die reguleerder, want hulle het 'n lisensie aan Johannesburg verskaf om elektrisiteit aan verbruikers te verskaf. Die reguleerder kan nie aanhou tariefverhogings goedkeur terwyl munisipaliteite Eskom se geld invorder en dit nie aan dit oorbetaal nie. Inwoners kan nie aanhou meer betaal terwyl die stelsel minder betroubaar raak nie.
2: Nou nuus uit die buiteland, die Amerikaanse president Donald Trump het Iran gewaarsku dat hy 2 keuses het, sluit 'n ooreenkoms of Amerika beëindig die oorlog. Trump het dinsdag hernuide aanvalle op die Iran gestaap op versoek van sy bondgenote in die Golf, insluitend Qatar en Saudi-Arabië. Iran waarsku intussen 'n hervatting van aanvalle sal verrassings en bedreigings vir Amerika buite die streek beteken. Trump is bereid om te wag om die regte antwoord te kry.
5: I'm in a hurry. Ideally, I'd like to see few people killed as opposed to a lot. I just wonder whether or not they have the good of the people, because some of the things they're doing to me means they don't have the good of the people. There's a lot of anger now in Iran because people are living so badly. There's a lot of foment that we haven't seen before so much, and we'll see what happens.
2: Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16.53 teen die dollar, R19.20 teen die euro en R22.23 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,351. Die prys van goud is $4,497.62 per fyn ons en die prys van Brent olie is $104.57 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 11:00. Minister Ntsavareni sê daar is uitdagings met onwettige immigrasie in Suid-Afrika. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 12:00 met plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
8: Alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
1: Ook radio weer.
2: Dis 6 minute na 11. Goeiemôre Kaapstad. As jy vandag in Appington is, dis 24 by jou, dis 21 in Kimberley, Oos-London op 25, so ook Durban, Bloemfontein 20, 18 in Johannesburg, 16 vir Pretoria en in Kaapberg sal die kook styg tot 22 grade Celsius. Môre is dit hoekom sê dit môre is dit Saterdag? Nee. Ek het môre se koerant hier aan die gang. So kom ek gee vir jou Saterdag, Sondag en Maandag. Dit moet definitief 'n drukfout wees in die koerant. So Saterdag se weer is 18 in die stad en in die Parel en in Mamesbury. Dis 20 in Riversdal en Mosselbaai, 19 vir Beaufort West en 16 in George. Dan teen Sondag is het 20 in die stad en 21 in die Parel en Maandag 21 in die stad en 23 daar in die Parel. Dis wat die volgende 4 dae se weer vir jou gaan wees hier op Bok Radio.
1: Bok Radio weer. Lekker lach. Op 'n donderdag. Dis nou op Bok Radio. Bok Radio.
2: Dis donderdag die 21ste Mei, daar bak die koerant vir my 'n poets. Dis lekker, hy weet, die burger weet, dit is lekker lag op 'n donderdag. Jy kan nog steeds jou grampe vir my instuur na 074-2000-989 en dan speel ons dit vir die volk. Ek het net hierna 'n ongelooflike groot Suid-Afrikaanse legendariese band wat met my kom gesels. So bly ingeskakel daarvoor. Vir eers wil ek 'n bietjie hierdie girl rits rond in Ierland saam met Snotkop en Steve Hofmeyer. Gaan hulle vir haar sê sy moet 'n Guinness drink. Sy's Liesel Pieters.

0: Hier is Maddie en Ty en Friends Don't Lie op Bok Radio Bok TV. Dit is 10:45 van die ochend. Ek het die man homself by my in die atelier. Sy naam is Steve en as jy vir Steve ken, weet jy, dit is synoniem met dis te kaarthuis. Goeiemorgen Steve, hoe gaan dit?
1: Nee, morgen. Dit is lekker om hier te wees.
0: Hoor die stem. Wow, hoe kom as jy nie een radioomroeper nie?
1: Well, miskien moet ek ene woord as ek nie meer kan sing nie.
0: Ja, hier is altyd een plek vir jou by Bok Radio.
1: Ja.
0: Nou Steve, jylle is, de Staccatos is al 65 jaar in die bedrijf. Dit is een leeftijd. En jylle het begin as een groep jong manne, nee?
1: Ja, nooit gedink dit gaan gebeur nie, dat ons so ver sal kom en die dinge wat ons nou doen nie.
0: Ja.
1: Het was maar begin as a garage band.
0: Dit is mos waar al die bands, die goeie bands, het begin altyd in a garage band.
1: Ja, en hulle het begin in 61, Brian het eindelijk begin in 61,
0: ja.
1: Maar hier by 63, toe was het heeltemal een ander band gewees, jy weet, so, ek moet eindelijk sê orkest, maar ek sê maar band.
0: Ja, band klink cooler.
1: Ja, is hier en daar wat ek nog, maar ek praat het, praat Afrikaans, Vlot
0: Afrikaans.
1: Amper vlot, zou ik zeggen.
0: Nou, jylle moet so baie stories hê van reis en optredes en dinge saam met mekaar beleef. Is daar een story van die groep wat vir jou uitstaan, wat jy met my wil deel?
1: Kijk, toe ons bestuurder van my, kijk, sy het my begin bestuur in my solo loopbaan van 2014 af. En hier by 2017 toe sê sy vir my, why don't we reform the Staccatos? Want die Staccatos het in 1999 ontbind, heeltemal opgehou.
0: Yeah.
1: Ek het eindelijk op die vloer geval soos ek gelag het, en ek sê, well, you know, our fans are no longer here.
0: Yeah.
1: We were probably South Africa's first supergroup from the 60s to the 80s.
0: You were.
1: And all our fans are either passed on, or they're not going to buy tickets to come and see us.
0: Mm.
1: En sy was, en ons het gesikkel met Brian, toe sê, well, it's only Brian still, it's myself and Brian. En hy was afgetree in 1999. En sy het 2 jaar gesikkel.
0: Om te praat.
1: En precies 20 jaar later, in 2019, February 2019, om precies te wees, het hy ingestem toe begin ons weer.
0: Nou, hoe die oproep gegaan? Hoe die oproep van, hi Brian, want to start a band again?
1: Hy wil niks gebeur het nie.
0: Right.
1: Niks. En nou is hy eerste by die gig.
0: Ja.
1: Hy het 82 geword in februari.
0: Genau.
1: Jy sal het nie glo nie. Hy doen een 2 ure show by die baanjaard, met die jong hukkies.
0: Ja.
1: Hy loop op en af met sy gitaar en speel. Hy sit nie op een stoel nie. Daar is ouwens wat op stoele sit en speel wat nie naast hem by sy ouderdom is. So hy is nogal amazing. He.
0: Ja.
1: Ja, nee, hy, en nou, hy geniet het so. Jy kan het nie glo nie. Hy, even hy het gesê, we've never been this popular. Not even when we did all our TV shows in the 80s.
0: Ja.
1: I say, we are actually more busier now.
0: Ja, en dit is die
1: muziek. Ja, ons was laas jaar in Namibia gewees.
0: Oorsee?
1: Namibia. Kijk, ek het oorsee geblei. Ek het in Engeland geblei.
0: Ja.
1: For a rik in his, but that's in the 70s.
0: Ja. And did you perform there?
1: Yes, yeah, when I did the rock thing. Mm. But at the time it was very political in the 70s.
0: Mm.
1: You know, you're a white guy coming from South Africa.
0: Mm.
1: And they just want to talk politics.
0: Yeah.
1: Ek was a jong ouetjie geweest, but all wat ek wil doen is ek wil my net bewys that I'm as good as the best there is.
0: Yeah.
1: That's what it, I never wanted to be a legend or anything. I just wanted to be recognized as a great vocalist.
0: Yeah.
1: En ek dink ek het
0: dit
1: I have achieved that. Yeah. And I'm now cool. Ek is cool daarmee, ek weet nothing lasts forever, ne?
0: Ja.
1: Maar dis kom ek vir die bestuurder gesê, ek wil net sing, just book me wherever, because ek weet ek gaan een more wakker word, and the voice is not going to be there.
0: Ja.
1: Maar sy het vir my al klaar gesê, die bestuurder, sy het vir my gesê, I've got news for you, you're going to sing till you're 90. Yeah.
0: 95.
1: Ja, ek het even so ver gegaan as om 'n gym te bou in die huis.
0: Oh my word.
1: In een van my kamers.
0: And are you still gymming?
1: Ja, ja,
0: oh,
1: ja.
0: Really?
1: Ja, no, I think Jy weet, om as ek mag, ek sê baie vir die mense, en especially die jong oukies, ek sê, you don't have to take drugs and drink till you in a coma to be popular. Yeah. I was popular, and I was never a drinker, smoker, I never did, and I've never taken drugs, not even once. Yeah. En ek dink, dit is hoekom ek op my ouderdom nog te doen.
0: Yeah.
1: En ek glo daaraan.
0: Yeah.
1: Okay, natuurlijk die muziek hou jou jong.
0: Yeah.
1: En ek het vooral gesê, die bestuurder, just keep me busy. En toe kry sy die verkeerde idee. But anyway.
0: Nou is al nie, nooit riskans nie.
1: Nee, ek het gemeer om te sing, jy weet. Ja, en ons, ek kan het nie glo nie, ons is so bezig. Ek sing nou, ek was from 68,
0: yeah.
1: Jy weet, 1968, toe die bestuurder gebore was. So I'm singing 58 years this year. Sy het nou net 58 geword.
0: Ja. Yeah.
1: So, ja.
0: En drie jy nog apart ook, of solo ook, of
1: ja,
0: nee?
1: Ja, ek doen solo, ja, ek doen baie solo werk nou. Maar, jy weet, ek wou gedoen na die ou goedes, soos iets heeltemal anders as die staccato's.
0: Mm.
1: En jy kan het nie geloof, hoe bel die mense nou wil het heen nie. En jong mense. Ek het uitverkoop een keer in Vereniging Baanjaar.
0: Mm.
1: En ek was so kwaad vir haar. Sy gaan boek my Tom Jones and Friends.
0: Oh my word.
1: Ja, to do the Tom Jones thing, omdat ons stemme baie
0: dieselfde
1: is. En ek kon het nie glo nie. Daar het ons, ek was die uitverkoopie, maar ons het 100, hy vat 250 mense. Ek denk ons het net so op die 200 gehad. Maar het was jong mense.
0: Lekker.
1: And that excites me.
0: Ja, en dan gee daar jong mense vir jou nog krag op die verhoog ook.
1: Ja, en weet jy, you know, die ding wat my die meeste excite, is wanneer ek jong mense sien inkom, en hulle staan nie op en loop uit nie.
0: Ja.
1: Hulle sit.
0: Ja.
1: En dit is wat, that does it for me, ja.
0: Ja. Ek wil vir jou, ek wil graag Comeback Silly Girl speel. Hy kom uit die 60s, 1965.
1: Ja, 65. Hy was ons eerste treffer, hy tot op nummer 2 gegaan in die oud Springbok radio.
0: Ja, so hier is hy nou. Ek gaan net een vinnige draai by die winkel maak. The Staccato's en Steve saam met my hier in die atelier. Comeback Silly Girl.
2: Kaapstad is onlangs zwaar getref deur storms en oorstromings, wat baie huise beskadig het en herstelwerk benodig. By Mall Styles Kaapstad wil ons die gemeenskap help om weer op te bou met speciale herstelpryse op uitgesoekte opknappingsprodukte. Vanaf so min as R84.90 per vierkante meter. Beskikbaar in die winkel vanaf maandag 18 Mei tot sondag 24 Mei. Mall Styles, help Kaapstad om weer te herbou.
3: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 Rand or score a cashback of up to 20,000 Rand. Find show-stopping deals at Motus Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
4: Hallo, ek is Ina Paarman. Baie mense dink, Ina Paarman is een handelsnaam, maar ek is die tannie wat al vir jare sorg dat daar sulke lekker kos op jou tafel is. Ons nietste product is die Flavorbom. Die Boksman gaan vrijdag 29 Mei sien waar ons nieuwe prachtige demonstratie kombuis en winkel is. Ons fabriek is in Dieprivier. Luisteraars kan kookboeken en Flavorbom hampers wen. Vrijdag 29 Mei. Ons sien baie uit om die gave mense van Bokradio te ontmoet.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30, goeiemôre, ek is Lulu. Die stad Kaapstad se burgemeesterskomitee het planne goedgekeur dat 'n munisipale parkeerterrein by die burgersentrum in die middestad vir bekostigbare behuising en gemengde gebruik ontwikkel word. Die terrein word tans gebruik as openlig parkeergebied vir personeel. Burgemeester Jordan Hill Lewis sê die terrein is strategies geleë in die strandgebied en naby groot openbare vervoer infrastruktuur.
3: The development will also offer mixed use opportunities for shops, offices, restaurants, parking and so on. This is how we are making underutilized public spaces work for Capetonians with a broader land release pipeline of over 12,000 affordable housing units across the city.
2: Die premier van die Wes-Kaap, Alan Windey, sê dringende nasionale steun is nodig om hulp te versnel aan gemeenskappe wat deur gure weer in die provinsie geraak is. Dit volg na die klassifisering van 'n provinsiale ramp na die wydverspreide skade. Die woordvoerder van die premier, Regan Thaw, sê herstelpogings is aan die gang met elektrisiteit wat reeds herstel is aan gebiede wat ernstig getref is, terwyl opruiming en herstelwerk voortduur.
4: Premier Windey stressed the need for urgency in ensuring that funding is made available as quickly as possible to support affected communities, restore damaged infrastructure and strengthen resilience against future disasters. Provincial response has now shifted toward ongoing humanitarian relief, repair of critical infrastructure and the restoration of essential services.
2: En wetenskaplikes aan die Universiteit Stellenbosch het saamgespan om die Ebola-uitbraak in die Demokratiese Republiek van die Kongo en Uganda te help beheer. Die uitbreking wat deur die Bundibuyu-stam veroorsaak is, is deur die Wêreldgesondheidsorganisasie tot 'n wêreldwye gesondheidsnoodtoestand verklaar. Navorsers sê daar is tans geen gelisensieerde entstowwe of spesifieke behandelings vir die spesifieke stam nie, wat inperking en vroeë opsporing van kritieke belang maak. Hulle waarsku beperkte diagnostiese instrumente oor die grensbeweging kan die verspreiding versnel. Daarmee die einde van die plaaslike nuus. Die volgende hoofnuusbulletin sal volg om 12.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na altunantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by altunantis.co.za.
5: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays, and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
1: Bok Radio. Verkeer.
2: Dis 27 minute voor 12 in die môre. Ons kyk gou wat gaan op ons pragtige Kaapse paaie aan. Daar is 'n ongeluk op Kommetjie weg. Dis op Kommetjie en Ou Kaapse weg. Dit is lyk vir my 'n voertuig aan die kant van die pad. Die nooddienste is daar. Die padgedeelte is opgeklaar, so dit veroorsaak nie oponthoud nie, maar wees maar net op die uitkyk daarvoor. Dan is daar gewone oggendverkeer as gevolg van padwerke op die N1 inkomend by die tolplaza. Die een baan is versper gelaat. Net 'n vinnige herinnering dat die N12 oop maak is weer tussen Oudtshoorn en George. Dit was gesluit gewees as gevolg van rotsstortings, maar die pad is nou weer oop. Daar's enkele bane hier en daar gesluit waar hulle nog besig is om skoon te maak, maar die pad is weer oop, so jy kan dit gebruik. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en dan jou. As jy vir my 'n boodskap stuur, noem jy jouself my oë op die pad.
1: Radio. Verkeer. Lekker lach, op 'n donderdag. Dis nu op Bok Radio. Bok Radio.
2: Dis lekker lag op 'n donderdag. Dit is so 'n paar minute voor 12 uur in die oggend en ek het vir Steve hier saam met my in die ateljee. Hy is deel van die legendariese groep wat nou al vir 65 jaar lank optree, The Staccatos. Nou, The Staccatos tree op hier by Heroes Live volgende week. En dit is so lekker want julle kom elke jaar terug en dan kom vermaak jy net weer Heroes se gaste. Is dit vir jou lekker om hier te kom optree, Steve?
6: Baie, baie lekker. Nee, ek moet sê, ons was hier so laas jaar gewees. Ja. Ons het oor die 200 mense hier gehad. Ja. En hulle het gestaan, hulle het nie eens gesit nie. Baie van hulle het gestaan en hulle het gedans tussen die stoele. En dit is wat ons wil hê, né?
2: Ja.
6: Dit is wat musiek is.
2: Jy voel het in jou are.
6: Natuurlijk, ja. En die mense, dis die mense wat jou maak.
2: Ja.
6: Ek weet, ek raak bietjie controversieel, maar ek sê altyd vir die jong sangertjies, you're nothing without the public.
2: Oh, yes.
6: Without the people. It's the people that make you.
2: Ja.
6: Hulle betaal die jou kaartjies, hulle koop jou CDs, hulle sit posters van jou op hulle mure, hulle maak jou, jy is eindelijk niks sonder hulle nie.
2: Ja, en jy moet respect hier daarvoor, nie?
6: En dit is vir my, daar is niks lekkerder vir my. Ek weet, ek raak een bietjie get carried away, wanneer die mense wil meer en meer hee.
2: Oeh, is ook.
6: En dan sê die sê die bestuurder, okay,
2: stop nou.
6: Stop.
2: Maar jylle doen een show vir 2 ure lang. Ek weet, daar is baie kunstenaars wat hier aankom en 45 minuten sing en dan pak hulle CD's en dan gaan hulle. Dit is nie die geval met die Staccatos.
6: Nou, en jy, ek is nog, as jy maar dit wil sê, old school, nee.
2: Ja.
6: Ja, nee, ek is maar nog old school. Ons sing, we do not mime.
2: Ja.
6: Of lip sync of whatever nie. Ek is nogal geskok, ek sien baie van dit, maar ek bly maar stil.
2: Ja.
6: Maar ons klim daarop, as ek een bykie van een verkouwe het, of een dingetjie in my keel, dan gaan ek sing en jy gaan dit hoor.
2: Soos Elvis.
6: Ja, jy gaan dit hoor. Dan weet jy al iets in die man se keel.
2: Maar die man sing.
6: Ja, he's not trying to be sexy, he's got something in his throat. Jy weet vir my, dit is, een vrou het my eendag gevra in die gehoor, sy sê, ek het jou gesien, jy het rondgespring vir 2 ure. Wat vat jy? Jy weet, om jou die energie, sy wil gehad het wat ek vat.
2: Ja, en wil daar en na die tyd sê.
6: Ja, en toe sê ek vir haar, nou, I'm just high on music.
2: Ja.
6: Ek is net, dis die muziek wat het uit my uitbring. Ek kan net nie stilstaan nie. As ek eers op baie verhoog is, dan, en as die mense bring maar die beste uit jou, ne? As mense dit geniet, en jy kyk vir hulle, en jy make that eye contact, en jy sien hulle sing woord vir woord, dit is so lekker. Dis,
2: want ek wou nou gevra, wat is dit wat die passie in jou bly brand? Wat is dit? En ek dink jy het my vraag nou eindelijk geantwoord, is die mense, en die muziek,
6: natuurlijk, is die mense, ja.
2: En saam met jou sing.
6: Ja, nee, kyk, as ek meen, daar had ek nou soos, as ek mag sê, laas jaar was ek in Namibia. Ek het een song begin sing, waar jy allemaal saam krij, jy weet, have you ever seen the rain,
2: ja.
6: Jy weet, en allemaal ken dit. Ek het die eerste stukkie gesing, ek staan daar en ek drink my water, die Duitsers staan, hulle sing die hele lied klaar, hulle het hom klaargemaak vir my. Nou, wat meer wil een sanger hee?
2: Ja, ja.
6: Jy weet, en dis die type ding wat so lekker is.
2: Nou, wat kan die mense verwag van die Staccatos vertoning hier by Heroes? Dis die 31ste mei, dis een sondagmiddag vertoning wat baie lekker is. So die deure maak al 12 uur open, die vertoning begin om 2 uur en dan gaan die Staccatos op hierdie verhoog staan en vir jou net bederf. Wat kan die gaste verwag?
6: Wel kyk, ons het mos een nuwe CD uitgebring, wel is niet vir ons in 2022. Wat by die Afri Indie toekennings het gewend vir beste album. Nou daarop doen ons, ons gaan maar meeste van die goedes van die album hierdie keer doen. Dit is baie van die ou liedjies, jy weet ons ou treffers.
2: Ek dink
6: daar is 5 of 6 van die ou treffers. En dan doen ons van die nuwe CD ook. Ons doen goeders soos House of the Rising Sun,
2: Lekker.
6: Classic, die wat goed is, soos Long Train Running.
2: Ja.
6: Ons doen op die CD, die paar covers wat ons daar op doen, maar ons doen het ons manier.
2: Ja.
6: Sweet Home Alabama,
2: oh.
6: Which is country rock. Jo, wat nog?
2: Allerhande lekker muziek.
6: Ons doen Creedence Clearwater, ons doen, wat, jy sien, omdat ons so lang is in die bedrijf, doen ons basis wat die mense wil hê.
2: En jylle kan alles speel. You know everything. Yeah. You know the words, you know the chords, you can just play it.
6: Well, I said to the people now, just the other day, I can do anything from opera to rock.
2: Yeah.
6: There's only one thing I don't do. I just don't rap.
2: No, ja, nie, asjeblief nie.
6: So anything else, throw it my way.
2: If you hum it, I can play it.
6: That's right. Ek is nou in die posisie. And dis ek maar net van experience, ne? Jare se sing. I can do a bit of this and a bit of that. Ek men, ons nou op die, saam met die jong ookies, het ek goed soos Whole Lotta Love van Led Zeppelin.
2: Ja. Yeah.
6: Die mense het mal geword. Smoke on the water.
2: Ja.
6: So ek doen daai goedes saam met die orkest.
2: Mm.
6: En hulle is jong ookies, hulle is in hulle 30's wat saam met ons speel. Hulle is jonger as my kinders.
2: Ja, en so, wat 'n voorbeeld is dit nie vir daai jong kunstenaars om saam met 'n legendariese sanger op te
6: tree. Hulle is mal oor. Ja, yesie. En soos ek gesê het, 2019 toe sê ons hervorm, ek moes vir die bestuurder sê wat nou my vrou is, by the way.
2: O, dan dis 'n moeilike een.
6: Want so 2.5 jaar terug toe sê sy vir my, you know, it's ridiculous. You can't jump around and rock forever. Guys are walking with walking sticks at your age. This is why don't we get married?
2: Yeah.
6: To doch,
2: and dan kom jy handbreek.
6: Well, she's 20 years younger than me.
2: Yeah.
6: So, sy gaan my off. She's either going to kill me quick.
2: Or keep you alive for very long.
6: Or if I can survive her, then I will sing till I'm 90. Ja.
2: Dis die stem van Steve, hy maak deel uit van die Staccato's wat hier kuier by Heroes Live op die 31ste Mei. Steve, ek wil sal nog so lank met jou kan gesels, maar dit is omtrent al waarvoor ons tyd het. Baie dankie vir die inkom. Ek waardeer dit regtig baie dat jy met my kom gesels het. Geniet die Kaap, jy is vir nog so 'n paar weke hier. Dit is nou bietjie koud buite, maar weet jy, geniet die Kaap en gaan groot.
6: Ek hoop die mense kom volgende Sondag, die 31ste. Dis 'n Sondagmiddag vertoning. Kom, jylle gaan so surprise wees, jylle gaan het nooit, jy nie, dit is wat meeste van hulle sê, we never expected this.
2: You never expected
6: this.
2: You're going to be pleasantly surprised. Nou, ek gaan vir jou een van hulle groot treffers speel, dis Cry to Me, allemaal het daarvoor gevra hier op die WhatsApp line ook, so hier is hy nou, Steve, dankie, lekker dag vir jou.
6: Ach nee, plezier, en het was lekker om hier te wees. Dankie.
7: When you're baby,

0: 31 Mei kan jy die Staccato's kom kyk by Heroes Live. Daai kaartjies is op heroeslive.net beskikbaar. Nou lekker gesels met Steve. Dis die Staccato's 31 Mei.
1: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
2: Hallo julle, my naam is Lorika. Ek is 47 jaar oud en die ma van 4 pragtige dogters, waarvan die laatlam nou 3 jaar is. 'N jaar terug het ek nie gedink dat ek ooit saam met haar sal kan swem, stap of baljaar nie. Maar intussen het ek 62 kg verloor. En jy kan ook. Kontak gerus Orexme, die bestuurspan van Dr. Smoek en Vernote, vandag nog.
3: Ek het jou maag gemaak vir hier, Orexme.
4: Kies kundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by orexmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
7: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Dis donderdag en dan praat ons oudergewoonte met ons wyn en kosman Benny Howard. Goeiemiddag aan jou Benny.
8: Middag Frans en middag aan die luisteraars. Ja, ons het daarom vir jou 'n storm gehad in die Kaap wat ons bitter lanklaas gesien het. En die Kaap het sy bynaam as die Kaap van storms werklik waar goed herleef met die groot storm wat ons verlede week in die Kaap gehad het. Nou, ek wil vanmiddag sommer so vinnig oor iets anders praat, want ek het gedink, dis ook tyd dat ons so 'n bietjie praat oor die ligter wyne wat ons in ons land het, en ek dink baie luisteraars sal weet dat alkohol van die wyne gewoonlik tussen wit en rooi wyn is enigiets tussen

0: sienne maar 12,5% tot by 14,5%. Maar daar is ook 'n tendens vir ligter wyne met baie laer alkohol en in so 'n geval word die alkohol deur 'n proses uitgetrek, kan ek basies sê, uit die wyn uit, wat dan die alkohol een kant toe stoot en die wyn het dan 'n ligter alkohol van so rondom 7% wat daarby is. Maar daar is ook 'n nuwe tendens en dit is 'n wynreeks wat deur plaas van ons plaaslike kelders gemaak word en wat bekend staan net as Moscato. Nou dit is 'n of 'n wit wyn of 'n pink wyn of 'n bietjie van 'n rooierige kleur wyn en dit is alkohol wat gewoonlik tussen 5 en 9% alkohol is, maar in die meeste gevalle is die alkohol, word dit nie uit die wyn onttrek nie, maar is dit deel van die natuurlike wynmaakproses. Die naam Moscato is natuurlik 'n baie ou naam, want dit kom uit Moscato streek in Piedmont in Noordwes Italië. En die baie bekende Moscato d'Asti is 'n ligte vonkelwyn wat hierdie sterk Moscato geur van die druiwe weerspieël wat daar in die noordwes van Italië voorkom. Nou, dit kan ook 'n ligte soeterige wyn wees en dit is dikwels die geval in Italië wat gemaak word met die antieke Muscat druiwe familie. Bekend vir sy intense blom en vrugtegeure soos perskes en lemoenbloeisels en kamferfoelie. En die bekende druifsoorte wat gebruik word is Muscat Blanc, Muscat Frontignan, Muscat Alexandrie en Muscat de Hambro. Almal, soos wat julle kan hoor, met die voornaam Muscat, wat hierdie heerlike, fantastiese geure vir jou gee, wat ons natuurlik ook baie vind in van ons soeterwyne, soos ons hannepoots en ons muskaatwyne en die smeer. Nou, deesdae is dit redelik maklik om die wyn te maak, want met al ons tegnieke in die kelder en die verkoeling, kan een mens die druiwe, soos vir die maak van Kap Klassiek, vroeg pluk op 'n laar suikerinhoud en dan natuurlik maak jy vir jou 'n gewone witwyn, maar nou is die alkohol heel wat laar as jy dit redelik vroeg pluk. En die voordeel van muskaatdruiwe is natuurlik dat hulle reeds hier die vrugtegeure van hulle baie vroeg in die rypwordingsproses alweer spieel en dat die mens dit reeds kan opvang in die wyn wat dan in die kelder gemaak word. Nou, nadat die wyn gemaak is, kan een mens besluit op 'n droorstyl, met ander woorde, jy voeg geen ekstra suiker by nie, en die suiker wat ons byvoeg, is inderdaad maar net druiwesap, wat gemaak word van dieselfde muskat cultivars, en wat een mens dan later kan byvoeg, om dan die soetheidsgraad, waarby een mens jou wyn te wil verkoop, te kan vestig, is 5 gram of 10 gram of 15 gram suiker of wat ook al die geval was. Nou, dit lyk my die Moscato wyne is deesdae al so bekend en so heerlik dat daar was so 2 weke terug so 'n Moscato wyndrinkdag gereël in die Kaap. En ek glo ons luisteraars kan maar gaan kyk 'n bietjie op die winkelrakke. Daar is heel wat van hierdie Moscato wyne, gespel soos die Italianers het spel, M-O-S-C-A-T-O. Nou, daar sy tyd vir my vir 'n glasie Moscato, dalk met 'n ysie in, want dit is ons nou weer warmer hier in die Kaap vanuit die reën by ons verby is. Alles van die mooiste, 'n heerlike naweek vir almal en groetnis uit 'n sopnat Kaapstad.
1: Baie dankie, Benny Howard. Onthou, volgende week is Benny terug op sy pos. Môre is natuurlik die beurt van een van ons luisteraars om te kom kos maak en Hendrien Mostert van Swart Riggins maak vir ons die heerlikste boerewors frittata. Tot dan, my naam is Frans Swart. Lekker kook!
2: Lekker wynsake daar met Benny Howard en hoe lekker klink daai Moscato nou nie vir jou nie, nê? Nou, ek gaan jou groet met 'n lekker geruste hart. Ek hoop jy het 'n heerlike dag verder en dat ons môre weer gaan saamkuier, selfde tyd, selfde plek. Ek speel uit met iets van Rian Benadi, hierdie een se naam is Kiza. Lekker dag vir jou. Bye-bye.

0: word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 in hierdie bulletin. Suid-Afrika dra 41,2 miljoen rand by tot die stryd teen Ebola-uitbrekings in die DRK en Uganda. NAVO sê Amerika se vermindering van soldate in Europa sal nie verdediging benadeel nie en jou geldsaake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemiddag, ek is Natisha. Die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming verwelkom Suid-Afrika se belofte van 41,2 miljoen rand aan die Afrika Epidemie Fonds ter ondersteuning van die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda se stryd teen die Ebola-uitbrekings. Meer as 600 vermeende gevalle van 139 sterftes is tot dusver in die twee lande aangeteken. Die sentrum sê Suid-Afrika se leierskap weerspieël die groeiende belangrikheid van Afrika-geleide befondsingsmeganismes en versterk die droom van 'n vasteland wat veerkragtig, selfstandig en gesondheidsveilig is. Die vakbond GIWUSA vra die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee om volgende week die rentekoers te verlaag. Al toon Statistiek Suid-Afrika se jongste inflasiesyfers dit het verlede maand van 3,1 tot 4% verhoog. GIWUSA se president Mawethle Sebai sê brandstofprys skokke het die energiedeel van inflasie baie hoër laat styg en daarom is prysbeheer nodig. Tswane se stadsbestuurder Johan Mettler sê die metro het sowat 20 miljard rand nodig om al die probleme met agterstande in waterinfrastruktuur op te los. Hy het voor die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie se ondersoekspan verskyn. Die kommissie ondersoek die waterkrisis wat Gauteng verskeie jare reeds in sy greep het. Mettler het verklaar die vinnige bevolkingsgroei, immigrasie, verouderde infrastruktuur en agterstande plaas voortdurende druk op die metro. Hy het bygevoeg Tswane ondersoek tans ander maniere om water te verskaf. NAVO se sekretaris-generaal Mark Rutte sê Amerika se vermindering van soldate in Europa sal georden wees en nie verdediging benadeel nie. Dit volg op die Amerikaanse president Donald Trump se jongste aanval op die alliansie, aangevuur deur kritiek van die Duitse kanselier Friedrich Merz oor die Amerikaanse-Israeliese oorlog in Iran. Rutte sê Trump se voorgestelde onttrekking van 4 tot 5000 soldate sal geen uitwerking op NAVO se verdedigingsplan hê nie. Nou geldsake, die rand verhandel teen R16.48 in die dollar, R19.17 in die euro en R22.15 in die pond. Die prys van goud is $4,529.74 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $102.27 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,907. Dan net weer jou hoofnuus vir hierdie uur. Suid-Afrika dra 41,2 miljoen rand by tot die stryd teen Ebola-uitbrekings in die DRK en Uganda. En NAVO sê Amerika se vermindering van soldate in Europa sal nie verdediging benadeel nie. Dit aan die einde van jou 12:00 nuusbulletin, so saamgestel deur die Bok Radio nuuskantoor. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 1:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: WeBuyCar, die makkelijkste manier om jouw rijding te verkopen.
1: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg Meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skollegoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook 'n storm los met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg Meubels. Beter.
2: WhatsApp of Telegram 074 2000 989.

0: Christijn en Bellano met Winter in die Kop. Dit is inderdaad Winter in die Kop. En jij is ingeskakel op Bok Radio saam met my, Natisha. Dan ek vir Johan van die Parel verskriklik ontstel op hierdie oomblik. Johan, ek vra nederig om verskoning. Hy sê, asseblief, daar bestaan nie 'n woord soos vragie nie. Ook nie dagie nie, ook nie braaikie nie, ook nie koffie nie, ook nie teekie nie, ook nie aantjie nie, enzovoort. Ongelukkig het die nuwe virus nou al die verkleinismes van die bokomroepers allemaal besmet. Johan van die Parel, inniglik vra ek om verskoning, maar dan gaan ek jou gou-gou weer irriteer. Ons het nou vir Dr. Nico in die atelier saam met my. So as jy 'n diere vragie het, asseblief 074-2009-89, ek sien 'n paar vrae het al ingekom. Onthou, hierdie is Diere Donderdag, so ons gesels oor diere. Ons wil jou help, as jy nie by 'n veearts kan uitkom nie, of jy dink dis dalk nie so ernstig nie. Daar's baie vragies wat ons nie by uitgekom het laas week nie. So stuur jou vraag. Johan, sien jy wat ek daar gedoen het? Stuur jou vraag na 074-2009-89. Onthou, ek het net vir Dr. Nico hierso vir 'n klein tydjie voordat hy weer met oorhartklop terug daar na Cape Gate toe. Bernice West met hy. Ek is nie jou ex nie.
1: Natisha. Hier word gedrag verskoon. Bok Radio.

0: Ek is nie jou ex nie, Bernice West. Daar, kom ek vertel vir jou, hoekom jy donderdag vanaand die 21ste Mei moet inskakel om 6 uur hierso by Bok Radio. Daar is 'n regstreekse bespreking met burgemeester Jordan Hilloos oor die stad se beraadslaging dat die staatsborgtog moet weier vir gewelddadige dwelmhandelaars wat gemeenskappe op die Kaapse vlakte terroriseer. Dit is hierdie donderdag, die 21ste Mei, regstreeks om 6 uur net hierso op Bok Radio. Bly net waar jy is, Dr. Nico in die huis.
1: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
2: Vier donderdag met die rarige dokter nie, Natisha.
0: Ek ben nie rarige dokter nie, maar gelukkig dankie toch, ek het die dokter saam met my en ek weet ek kan vouch vir hom, hy is baie baie goed. En is altyd, ons is altyd bezig om te gesels en dan miskielik moet ons op die lichaam gesels.
3: Spring ek in my stoel in.
0: Spring hier aan jou stoel aan, jy is amper een professionele omroeper, weet jy dit?
3: Ja, ek het, jy weet net, ek het eindelijk my werk aangebied en toe het ek gesê, nee, ek kan nooit so goeie werk soos Natisha doen. Nee, ek sê, ek sê, ek het te veel praat en nie genoeg werk nie.
0: Not enough music, too much talking.
3: Ja, I've got a face for radio.
0: Ja, sy. En nou, jy het een baie goeie stem ook, ek moet sê. Hoor jy so, Nico, kom ons spring somme weg, want die mense stuur gewoonlik hulle vraagies, en dan raak hulle vreselik vies vir my en vir jou.
3: Hulle vraagies, ja.
0: Want ons kom nie by die vraagies uit nie. So, ek dink ons moet sommer dadelijk weg.
3: Okay, let's go, ja.
0: Ons begin sommer met die eerste een, hier so Zelda van Sanin af.
3: Hey, lekker in Limpopo.
0: Hey, ek het 'n vraag oor my diere. Ek dink nie hierdie is regtig 'n vraag nie, Zelda, maar ek gaan nou nog steeds vir dokter Nico gee. Ek het 2 Jack Russells. Nou, daar klaar. My mens, ek het net 1 terrier.
3: Is het iets met slange te doen?
0: Gelukkig nie, nee, gelukkig. Okay. Ek het net 1 terrier, so ek voel vir jou daar, ja. Ek voel vir jou. Maar hulle verskeer hulle kombers en hulle is nou 6 jaar oud. En sy stop daar, so ek weet nie of sy okay. Verraad vra,
3: help,
0: of net,
3: vraag,
0: maar help, ja, bemoediging vra nie, wat vra sy?
3: So nummer 1, dis 2 Jack Russell, so enige advies dat ek vir jou gaan gee, gaan dalk in jou rent net nie werk nie. So nou dat, want sy is Natisha nou gesê, so Jack Russells is net terror, Jack Russell terror.
0: Terrors.
3: Ja, so hulle obviously huts mekaar aan, dis baie keer een groeding van om met hulle. Hulle huts mekaar aan, hulle die een beginne ding en die ander spring half in, dis classic Jack Russell. Ja, ek kan ook dit doen en dan kan ek het beter as jy doen, of miskien kom ek nog meer op. Ek sal sê, groeding is, dis waarschijnlijk goed soos frustratie, verveeldheid, maar maar, daar kom betek hierdie ding in van slechte gewoontes. Mm. En hulle het nou al dalk soveel keer al gedoen, dat dis nou lekker.
0: En hulle kan
3: dis,
0: wegkom nou met.
3: Ja, dis nou soos bal gooi, dis nou een speeliekie. Mm. So hierdie kombersvetreding is nou lekker, so die ding wat sy gaan moet doen is, jy gaan het of moet vervang met iets anders.
0: Okay.
3: En dit is, jy weet, een ander vorm van speel of iets anders vir hulle om op te neek. Of jy gaan een negatieve associatie moet skep met die kombersskeerdery. Nou, dit sê ek nie, gaan kry een belt en begin swaai nie.
0: Nee,
3: dis meer net soos, daar kan jy iets onplezierig daar by sit, whether jy die iets spuit op die goeders waar ek sleg proe of sleg ruik, of dalk 'n harde stem met hulle raas, maar dit gaan oor ook, jy moet dit heeltyd doen, jy gaan dalk 100 keer
0: jy
3: doen,
0: moet dit
3: is hard van hoor. Mm. So, maar dit is my beste ding, is gewoon of 'n negatiewe situasie, of vervang dit met iets anders, of vind die onderliggende probleem, verveeldheid, daai type van goeders.
0: Ek moet sê, ek is 'n groot voorstander van die courantpapier oprol, want hy maak lekker geraas, hy maak nie seer nie, maar hy maak geraas,
3: ja.
0: En dan leer ek ook wat saam met dit kom is, ek hou nie van pakslaagje nie, so ek sal jou begin leer met paksla, maar daarna, dan gaan ons nou stop en dan moet jy luister na my stem.
3: Ja, want jy gewoonlik moet soos jy gaan doen nie saam met die paksla, dus as jy sê die geraas, die stem, en dan later as jy net die stem gebruik, dan dink hulle, kom maar,
0: dan weet
3: hulle, of soos jy sê die courant sal jy soms uit in die tafel,
0: ja. Ek like van geraas.
3: Dis ook 'n goeie advies, dalk so ietsie is 'n goeie advies, ja.
0: Maar dis hoe ek met Baatie reg gekom het en nou letterlik, en sy het bietjie pitbull en al, so ek sê letterlik, ek maak net my stem op 'n ander toon.
3: En sy sê,
0: ho, ek is jammer, mama, ek is jammer, gaan lees, hy meer
3: die tel. Het
0: ek laag lê.
3: Moet nie my weggeen nie.
0: Asseblief. Moet nie my weggeen, ek het speciaal voor die vrachtmotor ingespring vir jou, asseblief. Alright, volgende een, my kat het gingivitis. Oeh, okay.
3: Oeh, ja,
0: as ek haar tande sal laat verwyder, die voorste tande, net die voorste tande bly. Dis wat ek nou verstaan hoe so, okay?
3: Ja.
0: So haar tande verwyder wat obviously geaffekteer is deur die gingivitis, sal sy 'n goeie normale lewe kan lei. Ek weet dis die beter opsie, maar ek kry haar baie jammer. Gaan sy haar pille kan kou of slik sy dit heel in? Dankie, dis 'n baie goeie vraag hier.
3: Dis 'n nice vraag.
0: Ja, dis 'n nice vraag.
3: Want ek okay, so ek dink die primêre ding vir die luisteraars wat ek nie weet nie, dalk weet daai luisteraar is gewone katte met gingivitis of wat ons noem gingivostomatitis en so, en dis maar inflammasie in die mond en dan hang dit af nou waar op die tong of op die wang of om die tande is. Met katte spesifiek is dit baie keer of 'n auto-immuun ding of viraal.
0: Okay.
3: En met al twee daai is baie moeilik om te tackle. Auto-immuun is waarskynlik baie erge medikasies en uitgerekte behandelinge. Viraal verloor jy, want jy kan nie die virus behandel nie. So baie keer gaan hulle of op kroniese medikasies wat baie goed kan werk, maar baie van hulle reageer nie goed op die medikasies nie. Weet dit hulle siek maak of het doen net niks nie, dan eindig ons op om tande te trek. En wat ons agterkom is altyd die molare, die kou tande en die premolare wat voor hulle sit.
0: Yes.
3: So en dan kan daar goeters wees soos die plaak wat daar aanpak en die goeters kan dalk dit aanhits. So baie keer om net die tande skoon te maak werk net nie. Ja. So dan eindig ons op ons doen wat ons noem 'n full mouth extraction. Ons trek al die tande.
0: Alles.
3: As jy lucky is, bly die voortande en die slagtande, maar dit is maar gewoonlik soos ek sê hierdie agterste kou tande. So
0: as en dit is maar gewoonlik almal van hulle wat geaffekteer is ongelukkig.
3: Yes, en gewoonlik daar waar die inflammasie die ergste sit. Ja. So ek sal vir sê as jy al deur daai loops is van medikasies en so dan klink dit vir my so 'n goeie ding.
0: Ja.
3: En ek kan vir jou sê, diere is tough, man.
0: En vir al katte.
3: Katte is tough. As jou kommer is, dat sy nie gaan kan eet nie, moet nie worry nie.
0: Ek wil
3: dit
0: net
3: gaan
0: sê.
3: Ook seer wees vir 'n dag of twee, maar sy sal fine wees.
0: My kat was 20 jaar oud, het al sy tande verloor, en het nog steeds floreer. Jy moet net obviously sagte kossies, en meer bewus wees daarop.
3: Yes, en die ding is ook, nou kan jy eintlik meer oorweeg om dalk sagte kossies en so te voer, eerder as pellets.
0: Yes.
3: Die groot ding altyd met dit is, katte word baie vinnig vet.
0: Ja.
3: Dis jy so pad, en die ander ding is die tande vrot vinniger, maar nou is hy nie met tande.
0: Nou is hy nie met tande nie.
3: So jy kan so of so eintlik maak dit eintlik jou lewe bietjie makliker en so. So as jy luister as 'n kommer is, ek is bang my kat gaan suffer, moenie.
0: Dit gaan dalk seer wees soos jy gesê het vir een of twee dae, maar gelukkig is al lekker pynmedikasie
3: totdat dit nie meer seer is.
0: Exactly. Fine. Dan lewe ons tot 25-26.
3: Perfect.
0: Alright, laaste een voor die plaaslike nuus. Oei, hierdie is 'n goeie ene, want hierdie het al met my ook gebeur. Ek het mense verwag vir 'n presentasie, toe sit ek lekker koekies uit vir almal. My hond het toe gegaan en al die koekies opgevreet. Ek het daarom 3 3 op die bord gelos.
3: Ach,
0: dit was
3: nice. 3 van hoeveel?
0: 3 van sjokolade chip koekies.
3: Oh,
0: okay, so daar begin ons met die sjokolade chip koekies. So dit het baie suiker in gehad.
3: Okay.
0: Ek het self dit opgegooi, so was nie bekommerd nie, maar iemand het vir my gesê om activated charcoal te gee om enige toksin soos dit uit te kry. So my vraag is eintlik op 'n Saterdag aand, wat gewoonlik gebeur op 'n Saterdag of 'n Sondag is jy daar sit en jou hond vreet 'n hele slab sjokolade op en jy kan nie nou 'n veearts in die hande kry nie. Hoeveel van die gewone activated charcoal is veilig om te gee vir 'n 22 kg hond? Kom ons sê, hoeveel activated charcoal is oor die algemeen veilig om te gee?
3: Soveel soos wat jy kan inkry.
0: Asai.
3: Soos in, daar is nie 'n upper limit nie, jy kan 'n sak charcoal inkry, ek moet nie dit doen nie, want activated charcoal en charcoal, not the same thing. Dis nie dieselfde ding.
0: Ja,
3: nie.
0: Daar is baie belangrijk.
3: Nee, dis baie belangrijk. Ek het al luisteraars gehad, sê ek het vir hom charcoal gegee, wat hulle dan opkras.
0: Letterlik charcoal?
3: Nee. Ek seker dit doen iets, maar dit gaan nie doen wat jy wil hê dit moet doen nie.
0: Nee.
3: Die activated charcoal is hulle vat die steenkool en hulle verwerk het en hulle maak het meer alkalies en dan daai proses maak dat dit die vermoë het om toksines te kan bind. Nou ek moet vir die luisteraar sê dit bind nie alle toksines nie, nê?
0: Okay.
3: Maar Saterdag aand, Sondag middag, what have you got to lose? Gee daai charcoal papa.
0: Beste wat jy kan doen.
3: Jy gee dit totdat jou hond jou wil byt. Jy gaan dis nie onveilig nie. Hoe meer jy gee, hoe swarter dit gaan hulle poef wees.
0: Ja, en hoe swarter gaan jou huis wees.
3: In jou huis wees en jou hande.
0: Wat ook al jy maar dit doen.
3: Jy gee.
0: Okay.
3: Jy gee totdat jy dink dit is nou eintlik te veel, dan kan jy stop.
0: Katte?
3: Katte. Good luck.
0: Good luck with doing that. Goodness. Trying that.
3: Jy gaan een syringe inkry, gaan hy kat vir jou wil.
0: Nee, hy gaat nie baie gelukkig wees met my nie. So as jy dit kan doen, dan yes.
3: Maar ek wil vir jou sê vinnig op die chocolate ding is, daar is calculators daar buiten, wat jy vinnig kan opgaan, dan kan jy sê, hond, soveel kilogram, en dan kan jy mos van jou resep raai min of meer hoeveel gram se sjokolade. Ja, as wat 20 koekies was en ons net 3 oor 17, dit was so 100 gram sjokolade, soos omtrent 80, 90 gram, dan sit dan kan hulle vir jou sê, moet jy by 'n veearts uitkom of nie, was dit 'n toksiese vlak of so. Ja. So ek weet daar is sulke tools op buite en is baie dit help baie.
0: Ja, dit doen nogal.
3: Maar andersins gooi daai chocola op, papa, jy kan.
0: Kyk en as jy hond nou 22 kg is en hy eet 'n klein blokkie sjokolade, dan sal ek nou nie verskriklik bekommerd wees daarin, want mense gaan verskriklik te kere en sê oor een stukkie sjokolade jou hond gaan doodgaan. Dit is nie die geval nie.
3: Glad.
0: Hy gaan dalk net nie lekker voel nie, maar as jy 'n klein jokkie het wat 'n halwe slab opgeëet het, daai se maak jy ook wat se sjokolade nie of maak dit sop.
3: Nee, doen. Ja, so almal is sleg.
0: Almal
3: en dan net hoe donkerder hoe erger.
0: Okay. Dis want ek het al gehoor is die ander kant om.
3: Nee, so wit sjokolade want dit gaan oor die kakao en die kafeïne ook. So jy so weer wit sjokolade is bietjie meer veilig en dan hoe donkerder jy gaan hoe erger word, maar die rule of thumb is almal is sleg.
0: Okay.
3: Want ek wil nie mense laks maak en sê dis okay
0: nie. Ja,
3: but nee, bedoel ek, so jy sê as 'n jokkie 'n man, 'n rykie chocolate sê sal ek so 'n bietjie bekommerd wees, maar 'n German Shepherd wat een stukkie eet, ag.
0: Dis alraai. Ons kan wegkom om mee 'n soort van, maar dis nou nie te sê dat elke hond gaan dieselfde reageer nie.
3: Net so. Daar sê dit eintlik perfek. Een Shepherd eet ook een blokkie en begin seizure. Dis waar. Dis onwaarskynlik, maar dis moontlik.
0: But it can happen.
3: Ja.
0: Bly net waar jy is. Ek gaan gou-gou die plaaslike nuus doen en daarna gaan ons 'n bietjie verder gesels met dokter Nico.
4: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus.
0: Dit is nou 12:30, tyd vir jou plaaslike nuus. Die stad Kaapstad se burgemeesterskomitee het planne goedgekeur dat 'n munisipale parkeerterrein by die burgersentrum in die middestad vir bekostigbare behuising en gemengde gebruik ontwikkel word. Die terrein word tans gebruik as openlig parkeergebied vir personeel. Burgemeester Jordan Hillouis sê die terrein is strategies geleë in die strandgebied en naby groot openbare vervoer infrastruktuur. Kaapstadse burgemeester Jordan Hillouis sê die vakverbond Kusatu kan help in die stryd teen verkrygingskorrupsie by die munisipaliteite sonder ongrondwetlike wetgewing wat dienslewering met selfs meer rompslomp kniehalter. Hy het gereageer op Kusatu se kritiek op die metro se aansoek in die konstitusionele hof om die wet op openbare verkryging te skrap. Hillouis sê die pogings om verkryging te hersien en korrupsie te bekamp word ondermyn deur vernietigende foute in openbare verkryging en die onregmatige aanvaarding van die wet op openbare verkryging. Dit dan die einde van jou plaaslike nuusbulletin so saamgestel deur die Bokradio nuuskantoor. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 1:00.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Ottonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottonantis.co.za of skakel 021 872 7733. Ottonantis, jy verdien die beste.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
6: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Heroes Live bring vir jou 'n naweek van pure rock energie. Op 22 Mei, rock ons in Afrikaans, is saam met Millennium, met die talentvolle Baard broers, Handrey en Morney, saam met Leo Zondag en Roan van Niekerk vir 'n aand van lekker kuier en groot treffers. Op 23 Mei is dit tyd vir Skullabrak, die oorspronklike Winkie Band. Hulle maak die sagte musiek nie, hulle maak legendariese oomblikke. Kom vier saam met ons, hulle 25 jaar in die bedryf. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net en kom laat bietjie die honde los. Heroes Live, waar jy die hero is.

0: was fantastisch daar. Ek voel jy is 'n bokradio saam met my Natasha en saam met my dokter Nico en hom. Dankie vir al julle vragies. Ons waardeer dit ongelooflik baie. So ek gaan sommer wegspring by die volgende enetjie. Hier gaan hy en dit is van Marieke af.
1: Marieke. Die vraag. Ons het 'n Husky Cross German Shepherd. Hy's 10 jaar oud en ek het onlangs op sy kop ietsie gekry wat soos 'n skin tag, soos hulle in Engels noem, lyk. Is dit iets waar ek bekommerd moet wees of ja, is dit onskuldig?
0: Dis is my Pekinese wat 15 is en wat 'n klomp skin tags op die oomblik het. Sy's happy, sy eet, sy's okay, so ek los dit. Maar ja. As... Nee.
2: Actually, ja, as dit dan nie plan nie, as die hond nie daardie dit krap nie, en kyk soos 'n 15 jaar ouwe hondjie, sal ek ook sê, ons kan oor ander goed waar.
0: Hoe ouwer, vooral een groot breed soos 'n German Shepherd, as jy hierby 19 kom...
2: Ja. As die hond onder narkose moet gaan vir iets anders, sal ek voel, dan kan jy vra terwijl jy daar is snuig gegraad,
0: maar
2: as dit een klein, excuse, hy sê, skin tag is, sal ek glad nie daar waar, en daar is ander goed, ek so eerder die jippe wil doppel, of die rug, en daai iets van goeders, en kyk hoe lyk die tanden met die ouwe hond, daai goeders eerder, maar een klein dingetjie wat nie die hond pla nie, hou hom dop, kyk goed, soos vat aan hom, voel ons om ons laas jaar die gesprek gehad, wat het kyk vir kankers.
0: Wat is frat, wat is kanker, wat is dit?
2: Yes, plaat dat die hond, plaat dat jou, word hy groter, word hy kleiner, bloe, hy verloor hy hare, is hy, kan jy hom rond beweeg, of is hy redelijk ferm, aan die vel vastgeheg, so as hy al goeie boksies tik, dan sal ek jy daar waarde nie, glad nie, nie een skin tag nie, ek noem hulle ons oud aan die knoppies. Oud aan die knoppies,
0: Alright, volgende een in hierdie is nogal so interessant een, want ek het jy nou hier gesels oor hoe hond lê. En die vrou het nou nogal so die vraagie vir hom.
3: Hanne Tisha, ek wil vir dokter vra, hoekom lê 'n hondekind altyd met die koppe voet en end toe? Nooit soos ons moet lê nie, altyd voet en end toe.
0: Wel, ek meen, dit hang seker af hoe jy hou daarvan om te slaap, maar ek weet daar is sekere, as jy hond op sy rug lê, is hy verskriklik gelukkig, as jy hond somtyd so kop en voet en so lê, dan kry hy koud.
2: Ja, of insecure of so.
0: Of insecure, ja, het kan wees.
2: Dit kan wees soos 'n hond wat ongemaklik is, in pyn is, of 'n hond wat... nie die omgeving vertel hulle, sy sal nie op hulle rug lê met hulle maag oop nie. Ek dink dit is soos 'n instinctive ding. Hulle so hond het op hulle rug lê, lekker oop gestrek, die lewe kon erger wees.
0: Ja.
2: En jy of aanvaar die hond is ten minste in daai oomblik gelukkig en happy. Maar soos jy sê, dit daar seker tekens wat jy mos vir kan kyk. Presies jy sê, as ons so lê, beteken dit ook dit en dat hy het al 'n bietjie gedragstudies daarop gedoen. Maar het kan ook wees dat die hond wil net so.
0: Hy wil net so.
2: Wil net so, sal het like om so te lê. Jy weet, dus ek lê nooit, omtrent nooit op my rug nie. Ek is of op my sy,
0: precies,
2: of op my maag. Ek weet, dis terrible, maar dis so ek lê. Jy weet, ek sal enig het verander, maar...
0: Eendag as jy ouer is.
2: Ja, enig as ek groot is, dan sal ek op my rug lê. As die knie begin pla, dan
0: sal ek...
2: Maar ek sal sê vir die dames sê, soos, ek dink jy, daar's 'n spesifieke rede, soos dis hoekom hulle so lê nie. Ek dink het seker maar ook te doen met hulle anatomie. Hulle is op vier bene met 'n horisontale rug.
0: En wat 'n breed jy is. Wat breed
2: ja, soos, ja, maar ek dink, om al vraag eindelijk te antwoord, gaan ek eindelijk sê, ek weet nie, want ek dink, ek sê dit omdat, ek dink dat is ander goed dat jy ook na moet kyk. Dit is wat ek eindelijk vir die dames sal sê, maar my alf grappig gaan, dit sal wees, sê kan, hy wil.
0: Hy wil, legitly. Okay, hierdie ene is een rowe ene, en ek gaan afsluit met hom, en dan gaan ons gaan een liedjie speel, en dan gaan ons weer terugkom na een paar vraagies, maar jy gaan ons.
3: Hanne Tisha, ek wil vir dokter vra, hoekom lê 'n hondekind...
0: Wacht. Nee, die ene nie. Waar is die ene nou? Ek het gevra, wat se breed is dit?
2: Hierso.
0: Hierso. Hy vat nou bietjie lang. Okay, wacht. Kom, ons probeer dit weer.
4: Môre Bok, ek het 'n pitbull. Sy het nou al 24 kleintjies gehad in 3 jaar. Maar sy eet gewoonlik 2 van hulle byt sy dood. Is daar iets wat jy kan doen om daarom train? Asseblief, laat my weet.
0: Okay, so pitbull en sy dam ten minste nie die 24 kleintjies.
2: One time,
0: een slag.
2: Ek het ook gedink, wow.
0: Ek en jy het gedink, dis 'n bietjie rof en dis hoekom sy dalk die kleintjies doodbyt, maar oor 3 jaar het sy 24 kleintjies gehad.
2: En sy byt elke keer 2.
0: En elke keer byt sy 2 dood. Ooh.
2: So 24 gedeel deur 3 is 7, 8, 8.
0: Ja, so 8, 9. 8, nee?
2: Ja, lekker wiskunde daar.
0: Ons kan met nommers werk, ons beloof.
2: Kyk, ek dink 'n groot ding kan wees, ek dink dit kan ook per toeval wees dat sy nou dalk 2 elke keer doodgebyt het. Want ek dink mense kan vashou, ek dink dan hoekom elke keer 2?
0: Ja, hoekom? Maar die ander maar hoekom kan ook oor die algemeen doodbyt.
2: Ja, dis die ding, dis wat sy vra is. Ek dink die nommer wat sy doodbyt, dink ek het
0: is irrelevant.
2: Dis nou toevallig dat dit elke keer 2 was. Die hoofrede hoekom mamas kinders doodbyt en ek dink mamas wat op babetjies gehad het kan met dit simpatiseer is. Dit is heavily overwhelming vir daai mamma. En as haar 8 kleintjies is, dis nie 1 of 2 nie, dis
0: 8.
2: As ons gaan dalk een keer was dit 6, die ander keer 10.
0: Ja.
2: Sulke goeie. So sy het ook net soveel nippeltjies. Sy het net soveel krag, sy het net soveel melk om te gee. Dis verskriklik overstimulating.
0: Overwhelming, ja.
2: Baie, dit moet baie erg is vir hulle en dis nie offense vir haar nie. Dit is net 'n ding wat ek wil sê, is, jy kry beter en slegter mamas. Party honde is soos absolute fantastiese mamas.
0: Mm.
2: Ja, by Rula Thumb byvoorbeeld as jou German Shepherds en jou Labradors is great.
0: Great.
2: Mamas. Teenoorstaande dit is baie keer jou worshonde is nie goeie mamas nie. As 'n reël, nie altyd nie, maar half as 'n reël.
0: So,
2: ek dink die feit dat sy babetjies doodbyt is meer dat dalk raak sy gestres, sy raak opgewerk.
0: Iets in die omgewing, iets gaan aan daai.
2: Ja, en dis dalk iets wat haar pla, ja, omma of internalized dat sy het, ons een hond toe ons geteel het met bull terriers het omtrent met elke werpsel, dis per ongeluk, maar sy het nooit elke keer 'n hondjie dood gesit. En dit was nie 'n ding wat sy wou doen nie. Sy probeer die altyd so by die kleintjies wees, en hulle op so hoopie kry, dan gaan sit sy, en sy het elke keer eenetjie dood gesit.
0: Dis wat kan 'n mens verstaan.
2: Ja, en jy is ook nie altyd daar nie. Ek meen, ek moet ook gaan pipie en goeie, so goed gebeur.
0: Ja.
2: So ek dink om die meneer se vraag te antwoord is, ek dink sy byt hulle dood dalk uit angstigheid uit.
0: Misplaced aggression though.
2: That's it. Ja. Precies, dat sy weet nie wat om te doen nie, nou byt sy die kleintjies dood. En dan kan jy nou begin argumenteer oor dat dit dalk 'n oorlewingsding is, die swak kleintjies byt sy dood. Die kleintjies wat sy dalk iets meer fout het, jy weet
0: wat jy dalk nie weet nie, ja, want die mamas weet altyd gewoonlik dis soos voeltjies wat hulle baba voeltjies in die nes uitgooi.
2: Ja, die swakkes wat ou laat die res oorleef, sy dalk produseer genoeg melk nie of sy voel sy doen dalk nie genoeg nippels vir almal nie. So jy kan moet dink aan die gedragsaspekte en of hierdie oorlewingsnatuurlike instink goeters en dan moet jy oor die eksterne faktore oorweeg. So ek dink die meneer moet eintlik eerder vra hoekom byt my honde pappies dood en daar sal ek sê ek dink na 3 werpsels dink ek is ook dalk miskien bietjie genoeg vir alles sy al pappies dood byt. So ek dink miskien 3 werpsels is genoeg.
0: Maar dis baie stres op lyfies ook.
2: Baie. Ja, elke keer wat jy kind het, selfs as a mens, jou baarmoeder word swakker, jou kry groter kans op borskanker.
0: Ja.
2: So ek sou hierdie meneer sê, ek dink is dalk tyd dat ons al eerder toemaak.
0: Bietjie sterker.
2: Dit klink ook of dit al stres. Ek sou in my eerste raaisel gewees het, ek dink dit stres haar. Angstigheid, aggressie, dit maar dis 'n gedragsding.
0: Ja.
2: Dis as in my eerste raai gewees
0: het. Sê my Nico, is daar enige manier wat vir my ook nou as ek 'n hond sien met kleintjies om die gevaartekens te sien voordat daai gebeur sodat jy die kleintjie kan wegvat.
2: Ja, so gewoonlik daai mamas, hulle sal, maar jy moet hulle baie fyn dop en baie keer is dit jy moes dit al van tevore gesien het, maar dalk iemand soos jy sal dit dalk kan erken want jy ken al diere, maar dalk iemand het nog nooit geteel het nie. Dis gewoonlik goed soos lusteloosheid. Hulle sal gewoonlik wys hulle
0: is ongemaklik by
2: ja, beweeg jy dit weg van die pappies af, begin dalk die pappies knyp. Jy weet hulle begin letterlik so met hulle monde so half, dit lyk of hulle nie byt nie, maar
0: knyp.
2: Kners.
0: Ja, so half nippie is.
2: Goeders. Ja, en dan ander goeie jy sal sien die obvious tekens van angstigheid, groot oë, wil nie jy moet jou hond plat druk om waar om te lê dat die pappie suig.
0: Ja.
2: Daai tipe gedrag is gewoonlik, nie altyd nie, is gewoonlike aanduider dat hierdie hond is gestres. Hier moet jy dop hou of aandag gee.
0: Okay, something is going on.
2: Ja.
0: All right, net die nog ons laaste keer 'n bietjie gesels. Shaggy, it wasn't me.
5: Yo man,
6: yo,
5: open up man.
6: Yo, what do you want man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen. The girl next door, you know. I don't know what to do.
6: Said it wasn't you.
5: Alright.

0: Hoekom eet honde hulle eie
1: mis? Kort antwoord, verveeld, voedseltekort, kostekort, so nie voeding, ek het nie genoeg kost nie, maar verveeldheid.
0: Ok, so dit gaan oor verveeldheid.
1: Verveeldheid.
0: Ok, dan het ek hier so foto's van, ook skien tags, oh nee, iemand vraag, klomp mense stuur nou foto's van hulle honde wat bezig is om te leen, vraag of dit normaal is. Hierdie het een rifrig gestuur wat op een bed op sy rug leen en vraag of dit normaal is, Dr. Nico.
1: Mense, as al niks fout is met jou hond nie, hulle eet, hulle speel, hulle jol, hulle wys geen tekens van siek of pijn of enig iets en hulle lees naaks, is hulle probably fine.
0: Dan is hulle
1: uit. As hulle ander goed wys, pijn, sukkel om te loop, seer joints is 18 jaar oud, dan moet mens moet na die hond kyk, so my foto te stuur beteken niksie, dis een moment, hulle moet ingaan na die veld, hulle vat, en dan hulle druk en trek.
0: En trek en kyk.
1: So as jy bekom, mens moet ongelukkig dit doen.
0: So baie mense, wat foto's instuur van hulle honde, wat nou so leeg op hulle rug.
1: Dis baie cute,
0: baie. Ja, dis baie cute, baie, dankie, ons waardeer het verskrikkelijk baie. Jy sê iemand, my Maltese poedels, is baie lief daarvoor om op hulle rug te leek.
1: Oh, dat klink happy.
0: Dan het iemand hier een foto gestuur, ek kan nie sien wat er breed dit is nie, maar weer eens daai klein skin tags op die neus.
1: Op die neus, ja.
0: Op die neus, maar ons het mos nou lekker...
1: Selle ding, van as het hulle nie pla nie, en het pla jou, hou een oogie op dit, en as jy radig bekommerd raak, en hy begin ander tekens wys, hy bloei, hy pla die hond, hy seer, dan moet jy by een veearts uitkry.
0: Ja, wacht, ek vraag net gauw vir hierdie mens, hoe oud is jou hond?
2: Hoe oud?
1: Ja, as het
0: Wacht, ek sal al by die volgende vraag jy. Wacht, jy nou.
1: Want
0: jy gaan nou sien, hoekom ek vrou, hoe oud is jou hond?
1: Okay.
0: Dokter Nico. Hoekom gooi my worshond geel gal op slegs in die ochend? Dit gebeur tenminste 2 keer per week.
1: So ek het eers onlangs geleerd, dit kan baie keer wees van, honde kan dit doen as gevolg van extended fast. So as hulle vir te lang nie geëet het nie, en die meest algemeense tyd is in die ochende, soos wat die luisteraar sê.
0: Yes.
1: So betu honde klink my, sal seker betu mense ook soos, hulle kan nie te lang gaan sonder kos nie.
0: Sonder kos nie, want jou systeem...
1: Hulle het baie vinnige metabolisme, hulle het ooraktieve pankreas, sulke goeders. So, dit kan, jy gaan dit nie al van hou nie, meneer of mevrou, maar jy gaan ook die kos tyd bietjie vroeër moet skuif.
0: Okay.
1: Al is dit net 'n uur of wat aan, al is dit net 'n klein porsie kos.
0: Ja.
1: Die enigste wat hulle net moet doen is, moenie kos uitlos nie. Ek weet baie mense doen dit, ek verstaan dit, en al is exceptions. Die tendens is net, as jy so dier het met een vinnige metabolisme, gaan die vinnig dik word, en hulle kan actually ander probleme kry, van heel tyd eet, diabetes en sulke goed. So ek sal wel sê, skuif die maaltyd in die oggende 'n uur of wat, bietjie vroeër, en kyk of dit werk.
0: Ok, want ek het nogals dit gedoen met Vira, want sy het geel op, sy gooi so baie sporadies gooi sy gal op.
1: Random.
0: So dis iets wat ek, en sy eet nog, en sy is nog ok, so dis iets wat ek dophou, maar dis iets wat my regtig bekommer nie, maar ek het nou nogals die kos vroeër geskuif in die dag, en dit
1: yes,
0: het
1: gewerk. Jy sien, ja, so, as jy die kos skuif en het hou aan, dan kan jy ook begin
0: dan met
1: iets
0: begin
1: anders, maar ek sal sê, try eers dit voordat die ander goed try.
0: Okay. Vraag aan die dokter, en hopelijk kan ek die antwoord kry, denk ek vraag vir baie mense ook, hoekom blaf worshonde vir absoluut niks? Daar is niks nie, maar ons blaf. Welkom by diere eienaarskap.
1: Ja.
0: Dis ongelukkig een van die dinge. As jy terrier het, soos ek, wat langs jou lê en slaap, en ewe skiet ek blaf hy binnen in jou oor,
1: vir absoluut... Wat is jou brein?
0: Absoluut niks.
1: Ja.
0: Daar is niks daar nie.
1: Welcome to owning a dog.
0: Pretty much, nou, that sums it up.
1: Ek weet nie of ons allemaal het, dan vat die hond in jou hou, buiten, ek sê, kyk daar is niks. Sien jy? Maar, ek het, dan staan ek al, sien jy?
0: Hier is niks
1: nie.
0: Ok, so dit is goed om te weer die veearts self, sikkel oor. Ook met
1: maar, die ding is, want die beste ding van my sê is, hulle weet nie, daar is niks nie. Hulle dink hulle hoor iets, hulle dink hulle ruik iets, hulle dink hulle sien iets, dan blaf hulle, want hulle kan nie praat nie, hulle kan nie redeneer nie.
0: Okay.
1: So jy weet daar is iets nie, maar hulle weet het nie.
0: Maar hulle weet het nie. So hulle wil jou nog steeds beskerm. So eindelijk is dit 'n kompliment.
1: Dit is 'n kompliment, ja. Eerder dit is wat hulle lui is en die skelm kom in jou huis in en die hond lê en slaap.
0: Precies, dis hulle was dit, gaan het, wil jy gaan jol.
1: Maar worshond is notorious vir dit ook, nee. Hulle is classic blaf vir niks nie. Hulle is classic. Okay. Hulle en poodles. Classic blaf vir niks.
0: Okay, die persoon sê sy hond wat gal opgooi is 3 jaar oud.
1: Ja, ek sal sê skuif die kos bietjie vroeër. Dit sal my eerste beginpunt wees.
0: Alright, wel kom ons hulle vra as dit iets om oor bekommer te wees. Hy voel nie siek nie, soos dokter Nico nou net gesê het. Nee, dit is nie iets om oor bekommer te wees. Hy skuif net die kosies en dan kyk ons of dit 'n verskil gemaak. Kom ons hoor gou-gou hierso laaste voice note en dan moet ek niks doen.
3: Natasha, 'n worshondjie blaf nie vir niks nie. Hy blaf omdat daar iets was.
0: Wow. Well, dis jy waar, maar soos jy gesê,
1: jy weet nie.
0: Hulle is so skerp,
1: ja,
0: dat jy, en hulle wil jou beskerm.
1: Daar is dalk iets, en jy sien of hoor het nie,
0: ja.
1: Of daar is rarig niks, en hulle is net die mekaar, of daar was iets, jy is reg, maar, ja. Maar jy weet nie,
0: ja.
1: So, maar dis kom ek sê, dit is gewoonlik nie niks nie,
0: ja.
1: Of dit is net, hulle dink daar is iets.
0: Hulle dink daar is iets.
1: Ja.
0: Alright, laatste een. My kat was in 'n bekleierei, gesien op die binnenkant van haar staart is 'n abses. Oeh, gevoel daar is even warm, maar denk dit het oopgebars, want het is nat en sticky. Moet ek om veearts toe vat om te verhoed dat die infectie kry of sal dit self regkom? Nee, Helga!
1: Klink of al klaar infectie is, jy het oopgebars.
0: Wanneer net sê, Helga, waar is jou volgende, jy moet nou veearts toe gaan, ons moet nou antibiotica kry.
1: Ja, ek sal sê, die ding is met katte, kat buite en krappe. Krappe,
0: meestal
1: het uit swel, seer, vooral ons as mense, maar 'n byt.
0: Oef.
1: 'N byt, daai goed, kat buite, my vrou was toe ons in Engeland was in haar hand gebyt, toe sy nog my meisie was, en haar hand het letterlik binne 24 ure dog, ek ons gaan haar hand met amputeer.
0: Ja, want hy swel so, en warm. En
1: oor sy geen nie sommer vir antibiotika.
0: Rarig.
1: En toe 24 uur later stuur ons sy foto toe, sy soos die ou dink jy kort antibiotika. Katte kry altyd obsesse, dis nasty, dit bars.
0: Dis
1: ek sal sê, mevrou of meneer, ek weet jy wil nie, en ek weet ek sê dit baie keer, maar kat buite, en katte kry spesifieke infeksies wat regtig erg is,
0: ja.
1: Kry eerder die kat by die veearts, dat hulle skoon maak, dat hulle antibiotika gee, daar's 'n lang werkende antibiotika wat hulle kan gee, as pille en goed moeilik
0: ja.
1: Is. Eerder maar.
0: Alright.
1: Eerder, want het kan bad raak.
0: Dit is nogals, dit is een goeie een op te eindig daar en vooral as dit enige kat byt is, dan is dit ja. Ongelukkig een van die dinge
1: wat jy... Hulle kan hulle sterkte verloor, dus ek kom ek sê, ja. Die persoon moet eerder net by die veearts uitkom, eerder maar.
0: Nico, baie dankie, ek wens, die kom nou so baie vragies in, en gewoonlik kom ons nie by al die vragies uit, dit is so jammer as ons nie by jou vragie uitgekom het nie, dankie vir die saamgesels. As jy enige ander vraag het vir Nico, kan jy hom...
1: Gaan kyk op my YouTube, yes. Ek maak klomp video's, ek gaan nou nog baie meer begin maak, en as al vraag, sê dit in die comment section, het help my.
0: Jo.
1: En reply op alle kommentaar dat ek op YouTube kry, so gaan kyk my op Dr. Nick Veterinarian op YouTube, ek is baie actief, dat gaan nou baie besig geraak, en daar sal ek met liefde enige vraag antwoord.
0: En onthou wat ook al jy vir hom daar vraag, ek kry idees en dan kan hy daar oor
1: praat. Precies, ja, ek denk ook, hey, dis ek reit idee, ek sal julle video vir jou maak al oor. Love it, dankie.
0: Dankie Nico, mag jy een lekker dag verder hee, hoor.
1: Dankie vir julle allemaal ook, cheers.
0: Jan Rob met Wildman.

0: Wille gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort by die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 1 uur en hier die bulletin. Suid-Afrika dra 41,2 miljoen rand by tot stryd en Ebola-uitbrekings in die DRK in Uganda. NAVO sê Amerika se vermindering van soldate in Europa sal nie verdediging benadeel nie en jou geldsake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre, ek is Natisha. Die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming verwelkom Suid-Afrika se belofte van 41,2 miljoen rand aan die Afrika Epidemiefonds ter ondersteuning van die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda se stryd teen die Ebola-uitbrekings. Meer as 600 vermeende gevalle van 139 sterftes is tot dusver in die twee lande aangeteken. Die sentrums sê Suid-Afrika se leierskap weerspieël die groeiende belangrikheid van Suid-Afrika geleide befondsingsmeganismes en versterk die droom van 'n vasteland wat veerkragtig, selfstandig en gesondheidsveilig is. Die vakbond GIWUSA vra die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee om volgende week die rentekoers te verlaag. Al toon Statistiek Suid-Afrika se jongste inflasiesyfers dit het verlede maand van 3,1 tot 4% verhoog. GIWUSA se president, Mametlese Bai, sê brandstofprysskokke het die energiedeel van inflasie baie hoër laat styg en daarom is prysbeheer nodig. Tswane se stadsbestuurder Johan Mettler sê die metro het sowat 20 miljard rand nodig om al die probleme met agterstande in waterinfrastruktuur op te los. Hy het ook voor die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie se ondersoekspan verskyn. Die kommissie ondersoek die waterkrisis wat Gauteng verskeie jare reeds in sy greep het. Mettler het verklaar die vinnige bevolkingsgroei, immigrasie, verouderde infrastruktuur en agterstande plaas voortdurende druk op die metro. Uit bygevoeg, Tswane ondersoek tans ander maniere om water te verskaf. NAVO se sekretaris-generaal Mark Rutte sê Amerika se vermindering van soldate in Europa sal georden wees en nie verdediging benadeel nie. Dit volg op die Amerikaanse president Donald Trump se jongste aanval op die alliansie aangevuur deur kritiek van die Duitse kanselier Friedrich Merz oor die Amerikaanse-Israeliese oorlog in Iran. Rutte sê Trump se voorgestelde onttrekking van 4 tot 5000 soldate sal geen uitwerking op NAVO se verdedigingsplanne hê nie. Jou geldsake, die rand verhandel teen R16.48 in die dollar, R19.17 in die euro en R22.15 in die pond. Die prys van goud is $4,529.74 per fyn ons en die prys van Brent olie is $102.27 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,907. Net weer jou hoofnuus vir hierdie uur. Suid-Afrika dra 41,2 miljoen rand by tot die stryd teen Ebola-uitbrekings in die DRK en Uganda en NAVO sê Amerika se vermindering van soldate in Europa sal nie die verdediging benadeel nie. Dit dan die einde van jou 1 uur nuusbulletin so saamgestel deur die Bok Radio nuuskantoor. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 2 uur.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
5: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
1: Die beter alternatief. Net vir jou. Volk Radio.

0: Joe Foster se rekening daar die volgende stap kom ek en jy neem die volgende stap, maar voordat jy ergens heen gaan, dankie vir hierdie voice note.
1: Ja, ag, ek weet nie of jy daarvan weet nie, maar hier op die N2 by
0: Sy bedoel die N1, ek sê daarna net gestuur, ek bedoel die N1 by die N1.
1: Stoudos.
0: By Stoudos.
1: In Kaapstad was daar 'n groot ongeluk. Die karre staan toue op die N2.
0: O nee.
1: En Honda, as ek nou so kan sê. So as mense ander pad kan vind, ry 'n ander pad, anders gaan jy staan op die N2. Daar's 'n groot ongeluk. Bane lyk baie van hulle lyk like of hulle toe is. Ek is nou ander rigting op pad, maar ek sien net verkeer aan my ander kant. Ek is bly ek is nie in dit nie.
0: Ja, nee, ek en jy saam, daar's niks wat vir my so frustreer. Soos om in verkeer te sit nie, maar weer eens soms ek sien nie mooi kan daaraan. So dankie Nita daarvoor, wees maar versigtig op die N1 asseblief daar by Stoudels. Jy gaan vas staan. Maar daar is definitief min goed wat my ook soms 'n klein bietjie so kan frustreer, soos stadige internet of as jy iets probeer aflaai of iets probeer oplaai of in verkeer sit. Dit hang af van wat se baie ek is seker. Maar nee, daar, mense kyk te begin kramp. Jy is op Bok Radio en ek gaan vir jou nou gou vertel wie op die Here is verhoog gaan wees vir die volgende paar maande vir my. En jy, as jy wil kaartjies wen, dan moet jy nou baie mooi luister wie ek nou sê, wie gaan wanneer wees. So Vrydag die 22ste Mei, dis môre aand, het ons die Millennium Band. Nou hulle is verskriklik oulik op die verhoog. Hulle het so baie energie. Ek het hulle al hier in die ateljee ook gehad. Hulle het ongelooflike musiek. So hulle gaan hier wees die 22ste Mei, Vrydag môre, Millennium Band. Dan het ons Saterdag die 23ste Mei vir Scala Brak. Jay en Leani Mei is hier die 29ste Mei. Mike and the Harmonics tribute to Abba die 30ste Mei. Dis te Kato's, het vanoggend 'n bietjie by Lulu gekuier en hulle is hier Sondag die 31ste Mei. Flip it, maar dit is 'n lekker line-up hierdie. Dan het ons vir Spoegwolf. Spoegwolf is hier die 5de en die 6de Junie. So daai kaartjies gaan baie vinnig. Ek het gehoor, daai kaartjies is amper uitverkoop, so kry jou kaartjies daarvoor. Wat jy ook kan uitsien na in Junie is Danny Smoke, Queen, A Tribute to Queen, Zon Sonicus, Elof, Bobby van Jaarsveld, Lia, Ray Dillon, Adam Tas, Jay, Noah Milan en Brandon Miles is in Julie hierso, die broers is in Julie hierso, oom Tommy Dell is die 24ste Julie hierso, Kieswetter, Timothy Kieswetter is hier so, daar is Cat Stevens en Rodriguez tribute show, Dinkies en Daikies met Jan Raab en ons eie persoonlike Martin en dan Kurt Darren is hier so, André die Skreeuwsnaak sê hypnotiseer, Liesel Pieter, Steve Hofmeyer, Snotkop, Rocco de Villiers, Elandrey, Frans van Kouk, Dirk van de Westhuizen, gaan net Heroes toe, gaan Heroes live toe en gaan bespreek nou jou kaartjies, maar wat ek nou by jou wil hoor is jy graag wil kaartjies wen vir môre aand se vertoning hierso by Heroes vir jou en 3 van jou vriende. Wie tree môre aand hierso op by Heroes? Onthou, ek soek jou naam asseblief, jou telefoonnommer en jou e-posadres. Jou naam, jou telefoonnommer en jou e-posadres nou na 074-2000-989.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Minder brandstofgebruik en verder ry?
4: Ja, asseblief.
3: En om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wereldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoeristen. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30 tyd vir jou plaaslike nuus saam met my Natisha. Die stad Kaapstad se burgemeesterskomitee het planne goedgekeur dat 'n munisipale parkeerterrein by die burgersentrum in die middestad vir bekostigbare behuising en gemengde gebruik ontwikkel word. Die terrein word tans gebruik as openlig parkeergebied vir personeel. Burgemeester John Hill-Lewis sê die terrein is strategies geleë in die strandgebied en naby groot openbare vervoer infrastruktuur. Kaapstadse burgemeester John Hill-Lewis sê die vakverbond Kusatu kan help in die stryd teen verkrygingskorrupsie by die munisipaliteite sonder ongrondwetlike wetgewing wat dienslewering met selfs meer rompslomp kniehalter. Hy het gereageer op Kusatu se kritiek op die metro se aansoek in die konstitusionele hof om die wet op openbare verkryging te skrap. Hill-Lewis sê die poging om verkryging te hersien en korrupsie te bekamp word ondermyn deur vernietigende foute in openbare verkryging en die onregmatige aanvaarding van die wet op openbare verkryging. Dit dan die einde van jou plaaslike nuusbulletin, so saamgestel deur die Bok Radio nuuskantoor. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 2:00.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na otinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otinantis is die plek vir jou. Otinantis.co.za.
3: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
4: Hi there.
3: Sit aan die swembadpomp.
4: Sure.
3: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
4: I can do that.
3: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok

Jordan daar met hartseer vir die reën. Hoopelik is die reën nou verby. Wel, nie verby vir Kaapstad nie, maar vir menigte mense in hulle lewe. Ek hoop dit, ek bid dit, ek glo dit. En dalk in jou lewe vandag is daai reënperiode is dit verby. Jy is op die beter alternatief saam met my Natisha Man. Dis altyd 'n groot voorreg en heerlik agter die mikrofoon vir al op 'n donderdag en vir al op 'n baie interessante donderdag soos vandag met Dr. Nico en 'n klomp dinge wat gebeur en ag ja, Diere donderdag is altyd my gunsteling, maar ek moet sê, dit was 'n baie, baie interessante dag gewees, en hopelik is hy net so lekker vir jou. Ek gaan jou net hier nog

Hier ek Stevie Nicks, Fleetwood Mac met Dreams. Ek gaan jou groet vir vandag in plek maak van Heinrich Triple H Deploy. Dit was 'n groot voorreg vir my vandag gewees. Dit was 'n bitter interessante lekker dag en ek sien jou môre, maar ek sien jou môre regstreeks vanaf The Butcher. Ons vat weer pad met die Bokwaal Vrydag 22 Mei. Kuier ons by The Butcher in Brackenfell Corner. Dit beloof om 'n dag van groot besparings op vleis en gevriesde produkte te wees. Luister van 10 tot 4 uur en ons vertel jou van hoe jy kan spaar en lekker eet. The Butcher by Brackenfell Corner Vrydag 22ste Mei, ons is daar, kom maak draai, kom sê hallo, jy gaan nie die boktrok kan mis nie, Reinhard, maar kom baie mooi vir ons op die oomblik, en kom sê hallo, kom trap al in, ek gaan daar wees, Henry gaan daar wees, Albertus gaan daar wees, en het is altyd lekker om 'n bietjie met jou te gesels. Spoegwolf met Nuwe Reën en Supertramp, The Logical Song, ons is nie altyd so logical nie, is ons na, en Stoutgat van Jay, ek is Natisha, onthou is lekker om 'n mens te wees, jy moet net 'n lekker mens wees. Tot ziens!

0: word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
2: Er is 2 in die nieuws, 10 mense sterf in 'n botsing in Mpumalanga. Fani Nkosi se saak is tot Julie uitgestel. En jou geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Heinrich de Plooy. 10 mense is vanoggend dood in 'n botsing tussen 'n minibus taxi en 'n bus op die R39 tussen Standerton en Morgenzon in Mpumalanga. Die provinsiale departement van gemeenskapsveiligheid sê 9 slagoffers, insluitend die taxibestuurder, is op die toneel dood en 'n ander persoon het in die hospitaal gesterf. 4 mense is ernstig beseer en na Standerton se hospitaal geneem. Owerhede sê die oorsaak word nog ondersoek, maar roekelose en nalatige bestuur is nie uitgesluit nie. Die Landdroshof in Pretoria Noord het die saak teen die geskorste polisie sergeant Fani Nkosi van die eenheid van georganiseerde misdaad tot 22 Julie uitgestel. Die staat beplan om alle sake saam te voeg, insluitend 1 in Toyokondal rakende beweerde inmenging in 'n dwelmondersoek. Nkosi bly in aanhouding nadat borgtog geweier is. Sy aansoek om appel sal dinsdag in die Hooggeregshof in Pretoria aangehoor word. Nkosi staan tereg op aanklagte verbind aan vuurwapens, plofstof, ammunisie, polisie dossiere en kontant waarop beslag gelê is tydens 'n klopjag. Die DA vra die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, om die administrateur van die Bouopvoedings- en Opleidingsraad, Oupa Nkoyane, te ontslaan. Hy het self sy salarispakket van 3 miljoen rand vasgestel en goedgekeur sonder die departement of die minister van sy goedkeuring, Karabo Kakao van die DA, sê die administrateur van onderwys en opleidingsinstelling moet 'n eerlike ambtenaar wees wat vry is van enige beskuldigings of moontlikhede van korrupsie.
3: Nkoyane is compromised. We told Minister Manamela 9 months ago that he was the wrong appointment because he's implicated in a forensic report that details the mismanagement of 872 million rands of this country's money at the Mpilane local municipality. Manamela ignored us. And here we are 9 months later. He uses state money to enrich himself.
2: Die Stad Kaapstad se burgemeesterskomitee het planne goedgekeur dat 'n munisipale parkeerterrein by die burgersentrum in die middestad vir bekostigbare behuising en gemengde gebruik ontwikkel word. Die terrein word tans gebruik as openlig parkeergebied vir personeel. Burgemeester Jordan Hill Lewis sê die terrein is strategies geleë in die strandgebied en naby groot openbare vervoer infrastruktuur.
4: The development will also offer mixed use opportunities for shops, offices, restaurants, parking and so on. This is how we are making underutilized public spaces work for Capetonians with a broader land release pipeline of over 12,000 affordable housing units across the city.
2: Geldsaak het die rand verhandel teen R16.54 teen die dollar, R19.21 teen die euro en R22.20 teen die pond. Die prys van goud is $4,517.17 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $102.82 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,260. Ten slotte die hoofnuus vanmiddag, 10 mense sterf in 'n botsing in Mpumalanga. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuus volg om 3 plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
5: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Cape Foods is jou een-stopwinkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
3: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
2: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

Dit is die Steve Miller Band vir jou hier op Bokradio Abracadabra, 10 minuut na 2 goeiemiddag. Baie dankie vir jou Natisha, altyd lekker saam met haar, sy is super cool, sy is môre terug. 12 tot 2 eksklusief vir jou hier op Bokradio, 21 Mei 2026. Kyk gou na jou wêreldnuus. Die eerste geval van Ebola is in die provinsie Sud-Kivu in die ooste van die Demokratiese Republiek van die Kongo bevestig. Die gebied word sedert Februarie 2025 deur Rwanda gesteen deur die M23 rebelle. Toetse bevestig 'n nuwe positiewe geval in Bukavu, die hoofstad van Sud-Kivu, lei verklaring deur die gewapende groep se woordvoerder. Die geval behels 'n persoon wat van Kisangani kom in die provinsie Tshopo, waar geen Ebola gevalle tot dusver in die huidige uitbreking aangeteken is nie. Dan die Britse regering het donderdag historiese dokumente oor die aanstelling van Andrew Mountbatten Windsor as 'n handelsgesant gepubliseer en sy het geen bewyse gevind dat die nodige nauwlettendheid van veiligheidskeuring op daardie tydstip uitgevoer is nie. Mountbatten Windsor, voorheen bekend as Prince Andrew, het van 2001 tot 2011 as Britannia se spesiale verteenwoordiger vir internasionale handel en belegging gedien. Die rol het hom toegelaat om oor die wêreld heen te reis en senior sake en regeringsamptenare te ontmoet. En die topambtenaar van die Verenigde Arabiese Emirate het donderdag Iranse aanspraak op beheer oor Emirate waters in die straat van Hormuz as lugkasteel verwerp. Dit volg nadat Iranse nuwe liggaam wat toesig hou oor Hormuz gesê dat die gebied wat dit beheer strek tot by waters suid van die VAE se hawe van Fujairah. Dit is jou wêreld in 'n netedop.

0: stop die wereld, ek wil afklim. Sommige mense moet afklim. Brendan Piper, Bok Radio, 21 na 2. Baie dankie vir die inskakeling en die saamluister. Verseker hierdie tyd van die dag, beste tyd van die dag, is om van jou te hoor wanneer jy incheck. Maar maak seker, Penny, you check your levels. 30 years in radio, you can't control your levels. Word op die vingers getik vandag. What is the name of Spider-Man's girlfriend? Peggy Sue, Mary Louise, Mary Jane or Emma Lou? Jacobus het ingeloer. Dankie vir jou, Jacobus. Jy moet 'n lekker dag hê. Bly veilig asseblief. Middag Hendrik gaan goed hier uit Koue Piketberg. Dankie Adel vir die inloer. Jy sê die antwoord is Mary Jane. Groete vir almal daar in Piketberg. Hallo Bok Radio.
1: Goeiemôre. Bok Radio, dit is Mary J.
0: Dankie vir jou my vriend, baie dankie vir die inloer en die incheck, veilig wees, hallo daar.
2: Ja, Mary J, ek kon onthou,
3: mooi blij, lekker. So dit moet wees, C, Mary J. Goeie dag julle.
0: Dankie vir jou Vian, blast from the past, dankie vir jou my vriend. Ek weet jou vrou het na die dag verjaar, so baie geluk met halfjaarsdag. Marnel, hallo daar, want jy sê die antwoord is Mary Jane. Marnel van Eind de Dorens, Dantek en Marley. Spider-Man's girlfriend is Mary Jane. Oh, jy sê jy het ook lekker griep, ja. Dit is glad nie lekker, die maar sterk te hoor. Hier is a nasty one. Bok Radio.
4: Marag Heinrich, Pieter is alweer een keer, ja. Sy Spider-Man's girlfriend's naam is Mary Jane Watson. Sy meneer, lekker dag daar, kan het goed gaan.
0: Pieter, dankie vir jou, veilig wees, pas jouself op. See Mary Jane Watson. So sê JC Collins, JC, baie dankie vir die inloer. Chantel het ingeloer van Chatsworth. Western Cape Chatsworth. Nice. Hallo, Bok Radio.
5: Dit is Nico van Brackenfell. Sorry man, ek moes nou nie my naam bygesit, dit is Nico.
0: Hi Nico. Daar sê, hoi.
5: Marag Heinrich, ja nie, vandag sal een keer lopkrapper sal wees, sê, is Mary Jane, en ja, hoop het gaan goed, en sterkte met die verkoue daar, so, hoop
0: dankie.
5: Ek voel stikke beter.
0: Dankie, ek hoop ook, ek voel stikke beter. Duidelik focus ek nie genoeg vandag nie. Teresa, dankie vir jou, en Engela vanuit New York, thanks so much for checking in, from the United States of America, waardeer het opreg, hallo Bok Radio.
6: As hy middag terpleit, stuur hom sal uit, laai plek uit. Ek dink Penny's antwoord is Mary Jane, hoor, raai rooi koppie. Jy lyk toch goed vandag, bly ook nie weg van die virus af. Luister, wil net vir Gutters weer groete stuur, daar in die gatkant van die aarde in Kimberley. Ek hoor hulle potholes, die mense kom nou om die potholes te sien nie, hulle is groter as die gat self. Luister, lekker dag hoor, thanks vir lekker show.
0: Awesome, dankie vir jou.
6: En net vir jou sê, uit my gister het hy my gebel, na hy my op die radio gehoor het, sê, jy sit mense weer in contact met mekaar, thanks hoor.
0: Wonderlik, dit is waar het gaan, dankie. Dit is precies waar het gaan. Check in met mekaar. Don't be a douche. Be nice, life is short. 25 na 2, ek vraag verskoning as ek nie by jou boodskap uitkom nie, word oorval met boodskappe vannacht, waardeer dit opreg, is my so lekker as jy incheck, hier is verseker, my gunsteling tyd van die dag hier by Bok Radio, as wanneer ek instap in die atelier en die eerste half uur, jy wat incheck, ek hoor van jou, dit is verseker my gunsteling tyd van die dag, so dankie vir jou moeite, waardeer dit opreg. Penny, we have to go to the plaaslike nuus, what's the answer?
7: What is the name of Spider-Man's girlfriend? Again. What is the name of Spider-Man's girlfriend? Is it A, Peggy Sue, B, Mary Louise, C, Mary Jane, or is it D, Emma Lou? The answer is C, Mary Jane. Well, there you have it. Welcome to the Triple H Show, brought to you by Cherry Tiger Valley, driven by the Halfway Group. Let's go, baby.

0: Let's go, baby! Wat hoor je dit? Baie dankie vir die incheck en die inleur hier op Wolk Radio.
1: Die Triple H Show. Nou, met Heinrich Duplo.
0: Nou, ons vat weer die pad met die Bokwa morgen, 22 Mei. Ons kuier by The Butcher. Is in die Brackenfell Corner. Dit beloof om 'n dag van groot besparings op vleis en gevriesde producte te wees. Luister van 10 tot 4. En ons vertel jou van hoe jy kan spaar, lekker eet. The Butcher by Brackenfell Corner. Dis môre, Vrydag, ek en Natisha.
2: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuggevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
3: Tamako! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Botlerypad kan sien nie.
4: Dis soveel meer!
3: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompetent met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
5: Did you know the moonwalk was first performed in slippers?
6: Now we can't prove that slipper fact, but here's what we do know. When you buy a 20 Rand Slipper Day sticker at Wimpy, you're supporting Reach for a Dream, helping children facing life-threatening illness. And that's a fact. Grab your Slipper Day sticker at your nearest Wimpy and redeem your free famous Wimpy coffee or hot chocolate on 29 May.
7: Die Bok Radio Ateljee nommer 074-2000-989.
0: Jy is by Bok Radio, baie dankie weer eens vir die incheck. As ek nie by jou boodskap uitgekom het, ek vra om verskoning, maar dit is daar, jy is ok, dis al wat tel, dankie daarvoor. Amper tyd vir jou plaaslik.
8: Die Triple H Show, verkeer, nou op Bok Radio.
1: Verkeer.
0: Kijk gauw, verkeersdienst Hendel en Delf, services advice, dis dit, lyk my nou as motorfietsongeluk by Hendel en Delf. Dan die volgende public safety reminder, do not attempt to drive through flooded roads or damaged crossings, adhere strictly to all road closure signage and instructions from officials. Conditions may change rapidly depending on rainfall and river flow levels. Motorists are urged to avoid unnecessary travel in affected areas. The Western Cape government thanks all road engineers, traffic services, disaster management teams, contractors, emergency personnel and local municipalities working continuously to restore safe mobility across the central Karoo.
8: Die Triple H Show, verkeer, nou op Bok Radio.
1: Verkeer.
9: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
0: Bok Radio, 2:30, goeiemiddag. Die stad Kaapstad se burgemeesterskomitee het planne goedgekeur dat 'n munisipale parkeerterrein by die burgersentrum in die middestad vir bekostigbare behuising en gemengde gebruik ontwikkel word. Die terrein word tans gebruik as openlig parkeergebied vir personeel. Burgemeester Jordan Hill Lewis sê die terrein is strategies geleë in die strandgebied en naby groot openbare vervoer infrastruktuur. En die premier van die Wes-Kaap, Alan Windey, sê dringende nasionale steun is nodig om hulp te versnel aan gemeenskappe wat deur gure weer in die provinsie geraak is. Dit volg na die klassifisering van provinsiale ramp na wydverspreide skade. Die woordvoerder van die premier Regan Thall sê herstelpogings is aan die gang met elektrisiteit wat reeds herstel is aan gebiede wat die ergste getref is, terwyl opruiming en herstelwerk voortduur. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za.
4: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za.
10: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
11: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen Wagen mense.
12: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
13: Hierdie naweek by Heroes Live wag daar ongelooflike vertonings op jou. Saterdag 30 Mei bring Mike McCulley en die Harmonics hul gewilde ABBA tribute na die verhoog. Met treffers soos Waterloo, Super Trooper, Gimme Gimme Gimme, Money Money Money, Fernando en natuurlik Dancing Queen. Sondag 31 Mei sluit die Staccados die maand af na 65 jaar van topvermaak in Suid-Afrika met gunstelinge soos Crying to Me en Butcher and Bakers. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
14: Puik vermaak van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.

0: Daar's 'n gesegde in Engels, be careful what you wish for. En sy's terug. Hello lady.
1: Hallo sir, gaan dit goed?
0: So goed en jy, nee, dit neem ons nou terug in die verlede.
1: Baie goed, baie goed. Ek, dit klink vir my, jy het padde aan jou keel, het ek het nou net gehoor, jy kry daar 'n hoestaanval.
0: Meer as 'n padde aan my keel. Nou, daar is een nare virus in die lucht, so allemaal daar buiten wat nou luister, asseblief, pas jezelf op. Hy kom, en hy kom en gaan ook, nee, so drink maar jou vloeistof en vitamines en allemaal wat vatbaar is, my ma is so siek op hierdie stadium. Ja, ek bekommer my vrek, so, ja, pas my allemaal op, asseblief.
1: Ons sal.
0: So, donderdag, is van nou af gaan ek en jy gesels, 20 minute voor 3, elke donderdag, in die plek van the Good Things Guy. Ons is morgen weer terug met the Good Things Guy, ja.
1: Dis baie goeie nuus, dankie, want hier gebeur so baie by hoop, dat ek, dit is te veel om oor te vertel, maar kan ek net gauw so 3 mooi stories van hoop met julle deel, met jou nie luisteraars, is het recht?
0: Tuurlijk, dis jou platform, goed. Ja.
1: Baie dankie, dat is altyd hoop. Heinrich, so 2 weke gelede het iemand wie ons allemaal ken, een bekende persoon vir my geskakel en vertel van 'n tannie wie geval het buiten 'n hof en ja, die area was nie bedek nie en sy het baie seer gekry en ons het sy het vir 9 ure by 'n staatshospitaal gesit.
0: Ach nee, weet jy wat,
1: haar man is nie gesond nie, sy het opgestaan, die beerdwag en die SAP het vir haar gehelp om weer by die huis te kom, so is sy met die gebreekte hand toe na die aand geslaap, pyn gehad, alles.
0: Oh.
1: En vroeg die volgende oggend het ek deurgery na haar toe, ons het haar opgetel, na 'n privaat dokter toe geneem, ekstrale, en die wonderwerk van die dag is die tannie en die dokter Wasserval wat haar behandel het.
0: Ja.
1: Het op die ou end, sy ken die tannie se omstandighede en weet jy, ons het nie eens 'n rekening gekry van die dokter nie.
0: So.
1: Dit was absoluut gratis en weet jy, ek het teruggery Kaap toe met 'n lied in my hart en net die dankbaarheid op daai tannie se gesig. Weet jy, ek skaam my vir staatshospitale.
0: Yes.
1: Regtig, dit is nie reg wat met sommige mense gebeur nie. So ja, maar ok, daar is altyd hoop. Dan het hoop ek baie oulike versoek ontvang. Hierdie egpaar, die dame, sy sister is oorlede, en die sister se tieners is ingeneem deur hierdie egpaar, om nou vir hulle te sorg, maar op die stadium is die 2 leerlinge in 2 verskillende oorskole hier in die noordelike voorstede. En wat my so mooi is van hierdie e-pos is hoe die 2 skole met mekaar hande vat en albei die leerlinge ondersteun met kospakkies, met ander noodsaaklikhede, die kinders wat broodjies by die verskillende skole kry. Dit is so mooi en soos ek sê, dit is skole hier in ons eie gemeenskap.
0: Ja.
1: En die een spesifieke skool het vir hoop gevra, kan ons hierdie gesin help met krag, en weet jy wat, ons het R1000 se krag gekoop, ons het vanoggend 'n koopbewys vir hulle gegee, nie bederfbare voedsel en toiletware, en ek wens ek kan vir jou, ek kan die dankbaarheid beskryf, toe hulle hierdie skenking kom afhaal het, so.
0: Wonderlik.
1: Ja, en dan Heinrich, die vloede, die brede vallei. Weet jy, ons het net gevoel, as jy al die video's op sosiale media gekyk het, my hart sal breek vir mens en dier en allemaal daar buiten, wie skade gelei het, en al die munisipale werkers, en allemaal wie ingespring het en probeer help het. Ons het besluit van hoopse kant af, ons het verlede saterdag het ek en Amanda en Jackie, het ons 'n lekker roadtripie gedoen, Erna het 'n baie oulike sisteem in Woester. Ons het vir haar klere geneem, komberse, Weet-Bix, toiletware, sanitêre doekies, truie, serpe en missies wat die gemeenskap vir hoop brei en vir ons skenk. En weet jy, die terugvoering, dit is so prachtig, die paradijspark bejaardes, die aftreeoortie in Brackenfell, ja. Die tannies het troospoppies gebrei, en ons het die troospoppies ook saamgeneem, en dit is vir die kinders uitgedeel in die Rodewal omgewing, en weet jy, so 'n klein poppie wat net vir 'n kind iets beteken en 'n bietjie hoop bring in 'n moeilike tyd. Een van die stories wat Erna vir ons vertel het, skep nou net hierdie prentjie, alles is weggespoel. Nou kook hulle kos net met 4 bestanddele. Dit is kool, dit is wortels, aardappel en ui. Ja. Net daai 4 goed en dan sit hulle hierdie sousie by. Dan staan die mense in lang rye om die kos te ontvang. Maar omdat daar baie bejaardes en gestremdes in daardie gemeenskap is, het die kinders, hulle het hulle eie 60-60 groepie, so die kinders hardloop na die ou mense se plekkie toe, hulle gaan haal daai pink of groen bakkie met die bejaardes se naam op, hulle neem dit, na daar waar die kos geskep word, en hulle sorg dat het weer by die bejaardes kom, so dit was nou vir ons so oulike story. ja, en my kar was gelaai tot teen die dak verlede Saterdag, maar ons het wildvleis en maalvleis ingekry, so gister het 'n dame van McGregor al daardie items kom haal en deurgeneem, so nou gaan hulle daarom 'n meaty bone en 'n bietjie mince in hulle kos ook kry. Van daar af het ons gery na die brandweer, wat die rampbestuur is op dieselfde perseel, en ons is bevoorreg, ons het burgemeester ontmoet van die Brede Vallei, Antoinette Stein, ja. Wat 'n prachtige mens, en ons het vir hulle R20,000 se Pick n Pay koopbewyse gegee om noodsaaklikhede aan te koop. En nou kan ek vir jou sê, Heinrich, die strookies het ons terug ontvang. Weet julle hoeveel kinders is in daai omgewing wat nie skryfbehoeftes het nie? So wat doen ons van hoop se kant af? Sondagoggend ry ons weer deur met komperse, Weet-Bix, skryfbehoeftes en ander noodsaaklikhede.
0: Wonderlik.
1: Ons moet van hulle hoop bring. Ons gaan vir hulle kinders skryfbehoeftes gee. So, dankie aan elke luisteraar.

0: Mis hierdie stories en dan ja, as jy half nie meer betrokke nie, so dis lekker om weer die stories te hoor. Dankie vir wat julle doen weer eens. En dit maak mens net weer bewus van hoe swaar dit steeds daar buit gaan. Die tannie wat geval het en dit meneer sou geval wees van medies moet sukkel nie. So dankie aan daai dokter ook. Shocking.
1: Ja. Ja, ek stink saam met jou. Dit mag ek net vir my span ook dankie sê. Heinrich, jy het nou so 'n paar dae terug gedoen by ons kom koffie drink en vir hoop 'n skenking gebring. Voel dit nie vir jou lekker om hier in te stap, die positiwiteit, jy voel sommer net of jy in 'n fantastiese omgewing is en jy voel die hoop, net, jy voel die liefde.
0: Ek moet vir jou sê, toe ek, want ek het nou op die lig gegaan en wanneer mense incheck, toe sê ek, dit is my gunsteling tyd van die dag, is wanneer die luisteraars incheck en ek weet, allemaal is ok, maar ek moet bieg, daai oggend, toe ek by julle was, ja, maar julle by het verander, so daar is een lekker positieve aura by julle, so ek denk voor ek daar toe gaan vanaf, gaan ek eerst by julle kom koffie drink vanaf, elke liewe ochend.
1: Fantastisch.
0: Voor ek hier na toe kom. Ja.
1: Ons sien uit, hoor. Heinrich, as enige iemand navraag het, stuur geris vir ons een e-post na hoop@radio.co.za en ons waardeer elkeen daar buiten sy ondersteuning.
0: Dankie vir julle, dankie vir Linda, dankie aan jou span, hallo Amanda, en ons gesels volgende donderdag, maak ons weer so.
1: Fantasties, baie dankie, blessings en liefde, hoor.
0: Vir jou ook, bye.
1: Okay, bye.

0: Radio.
1: Volk Radio, 10 minute voor 3. Baie dankie weer eens vir Linda en haar span. Gaan ondersteun hulle, hulle ondersteun die gemeenskap, so help ons mekaar en ons vat hande. Daar is altyd hoop. Nou, gepraat van hande vat, ons vat die keer die pad met die Bokwal. Dis môre, Vrydag 22 Mei, kuier ons by The Butcher in die Brackenfell Corner. Dit beloof om 'n dag van groot besparings op vleis en gevriesde produkte te wees. Luister van 10 tot 4. Oor is Lulu, Natisha en ek. Wat môre daar kuier, ons vertel jou van hoe jy kan spaar en lekker eet. The Butcher by Brackenfell Corner. Dis môre, Vrydag 22 Mei. Dit is van 10 uur. Dit is Lulu, Natisha en ek.
2: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfbycherry.co.za.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Daar is nou 3 ure in die nuus, 10 mense sterf in 'n botsing in Mpumalanga. Fanny Nkosi se saak is tot Julie uitgestel. En jou geld sake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, 10 mense is vanoggend dood in 'n botsing tussen 'n minibus taxi en 'n bus op die R39 tussen Standerton en Morgenson in Mpumalanga. Die provinsiale departement van gemeenskapsveiligheid sê 9 slagoffers, insluitend die taxibestuurder, is op die toneel dood en 'n ander persoon het in die hospitaal gesterf. 4 mense is ernstig beseer en na Standerton se hospitaal geneem. Owerhede sê die oorsaak word nog ondersoek, maar roekelose en nalatige bestuur is nie uitgesluit nie. Die Landdroshof in Pretoria Noord het die saak teen die geskorste polisie sergeant Fanny Nkosi van die eenheid van georganiseerde misdaad tot 22 Julie uitgestel. Die staat beplan om alle sake saam te voeg, insluitend die rakende beweerde inmenging in 'n dwelmondersoek. Nkosi bly in aanhouding nadat borgtog geweier is. Sy aansoek om appel sal Dinsdag in die Hooggeregshof in Pretoria aangehoor word. Nkosi staan tereg op aanklagte verbind aan vuurwapens, plofstof, ammunisie, polisiedossiere en kontant waarop beslag gelê is tydens 'n klopjag. Die DA vra die minister van hoër onderwys en opleiding, Buti Manamela, om die administrateur van die bouopvoedings- en opleidingsraad, Oupa Nkoyani, te ontslaan. Hy het self sy salarispakket van 3 miljoen rand vasgestel en goedgekeur, sonder die departement of ministers goedkeuring. Karabo Kakao van die DA sê 'n administrateur van onderwys- en opleidingsinstelling moet 'n eerlike ambtenaar wees wat vry is van enige beskuldigings of moontlikhede van korrupsie.
3: Nkwane is compromised. We told Minister Manamela 9 months ago that he was the wrong appointment because he's implicated in a forensic report that details the mismanagement of 872 million rands of this country's money at the Mfuleni local municipality. Manamela ignored us. And here we are 9 months later. He uses state money to enrich himself.
2: Die Stad Kaapstad se burgemeesterskomitee het planne goedgekeur dat 'n munisipale parkeerterrein by die burgersentrum in die middestad vir bekostigbare behuising en gemengde gebruik ontwikkel word. Die terrein word tans gebruik as openlig parkeergebied vir personeel. Burgemeester Jordan Hill Lewis sê die terrein is strategies geleë in die strandgebied en naby groot openbare vervoer infrastruktuur.
4: The development will also offer mixed use opportunities for shops, offices, restaurants, parking and so on. This is how we are making underutilized public spaces work for Capetonians with a broader land release pipeline of over 12,000 affordable housing units across the city.
2: Geldsake, die rand verhandel teen R16.54 teen die dollar, R19.21 teen die euro en R22.20 teen die pond. Die prys van goud is $4,517.17 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $102.82 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,260. Ten slotte die hoofnuus vanmiddag, 10 mense sterf in 'n botsing in Mpumalanga. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuus volg om 4. Plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Ach lief, Vat my Thailand toe.
7: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
6: Maar dis mos overseas.
7: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
6: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
7: En daar's 'n lekker braai vir papa.
8: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis superhybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belville of halfwaycherry.co.za.
1: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
8: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Bok van Blerk, Bernie's West. Bok Radio, 21 minute na 3.
1: Die Triple H Show, nou met Heinrich Duploy.
0: Spaar groot met ongelooflike waarde, die naweek by Food Lovers Market Pinehurst. Kry die beste beestbultong of droewors vir net $199.99 per kilo. That's $199.99 per kilo. Geniet lam staan rib vir 'n laag $99.99 per kilo en koop 'n heerlike bees rib oog steik vir $199.99 per kilo. Dit is goeie waarde, geldig die naweek slegs by Food Lovers Market Pinehurst. Dit is die ervaring.
2: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
3: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Die Bok Radio ateljee nommer 074-2000-989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Bokradio half 4, goeiemiddag. Stad Kaapstad se burgemeesterskomitee het planne goedgekeur dat 'n munisipale parkeerterrein by die burgersentrum in die middestad vir bekostigbare behuising en gemengde gebruik ontwikkel word. Die terrein word tans gebruik as openlig parkeergebied vir personeel. Burgemeester Jordan Hill Lewis sê die terrein se strategies geleë in die strandgebied en naby groot openbare vervoer infrastruktuur. En die premier van die Weskaap, Alan Windey, sê dringende nasionale steun is nodig om hulp te versnel aan gemeenskappe wat deur gure weer in die provinsie gemaak geraak is. Dit volg na klassifisering van die provinsiale ramp na wydverspreide skade. Die woordvoerder van die premier Regan Thol sê herstelpogings is aan die gang met elektrisiteit wat reeds herstel is aan gebiede wat die ergste getref is, terwyl opruiming en herstelwerk voortduur. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ontinantis.co.za.
4: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
5: Kaapstad is onlangs swaar getref deur storms en oorstromings, wat baie huise beskadig het en herstelwerk benodig. By Malls Tiles Kaapstad wil ons die gemeenskap help om weer op te bou met spesiale herstelpryse op uitgesoekte opknappingsprodukte, vanaf so min as R84,90 per vierkante meter. Beskikbaar in die winkel vanaf maandag 18 Mei tot sondag 24 Mei. Malls Tiles, help Kaapstad om weer te herbou.
2: As jou mediese fonds te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het 27-jarige Liam 'n asemrowende R640 gespaar op sy 2020 Ford Ranger. Kry motorversekeringskwotasie en as Outsurance nie jou geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775, dis out na 45775. Gelisensieerde versekeraar in FDV, BSNVS en inligting aanlyn.
6: Buik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons automatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.

verkeer. Protesaksie by Milnerweg en Batavia weg Belhar 13. Dit is die enigste verkeersnuus wat ek wel vir jou het. Baie dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts. Dankie vir die inskakel, dankie vir die incheck en inloer. En dat jy laat weet dat jy is okay. Pas jouself op asseblief, veilig wees. Nare virus in die lug, moet hom nie toelaat in jou lewe nie. Pas jouself op, veilig in die verkeer. Hulle is op pad, dit is 'n uitklok. Baie dankie aan Cherry Tigervallei, gedryf deur die Halfway groep.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4:00 in die nuus. Botswana vir 'n sterker streek samewerking. Suid-Afrika se infrastruktuurbesteding sal teen 2050 9,5 duisend miljard oorskry en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Bason. Botswana se president Duma Boko sê Afrika-lande moet hul samenwerking versterk om bestand te wees teen internationale ekonomiese en geopolitieke uitdagings. Hy het op die Suid-Afrika-Botswana Binationale Kommissie se beraad gefokus op die stygende lewenskoste, energieonsekerheid en klimaatsverandering. Boko het Afrika-lande aangemoedig om te belê in vernuwing en kennisontwikkeling om inklusiewe ekonomiese groei te bevorder. Hy sê die jong en groeiende bevolking plaas Afrika in 'n leiersposisie.
3: The level to which we will attain inclusive economic growth will depend in critical respect on the pace, the scale and the scope of our innovation. We are not going to be consumers of knowledge generated from elsewhere. Africa must lead. We are a growing, rising continent.
2: PwC se globale infrastruktuur vir uitsigverslag van 2025 tot 2050 voorspel Suid-Afrika se infrastruktuurbesteding sal teen 2050 9,5 duisend miljard rand oorskry. Die verslag sê vervoer, hulpbronne en krag sal oor die volgende 25 jaar 63% van die algehele belegging vorm. Jaarlikse infrastruktuurbesteding sal na verwagting teen 2050 met 39% tot $26 miljard styg. PwC sê die groeiende vraag na kunsmatige intelligensie, digitale netwerke en verstedeliking sal belegging aanvuur, terwyl Afrika na verwagting die wêreld se vinnigste groeiende infrastruktuurbeleggingskoers sal aanteken. Die vakbond Federasie Kusatu is bekommerd omdat die werkloosheidsversekeringsfonds nie sy ou webwerf gesluit het nie. Dit het veroorsaak dat duisende werklose Suid-Afrikaners hul WVF-eise op 'n verouderde stelsel indien. Kusatu se woordvoerder Zanelle Sabela sê die ou platform is steeds in werking en daar is geen aanduiding dat dit meer geldig is nie.
4: It was only later after they had not received payment and followed up with the UIF office that they were advised they had used the wrong website and had to reapply. Kusatu is surprised but not shocked that the UIF did not think it necessary to shut down the old website.
2: En die moedermaatskappy van sosiale media platforms soos Facebook en WhatsApp, Meta, het hierdie week met sy jongste ronde afleggings begin, wat 10% van sy werksmag of ongeveer 8000 poste sny. Werkers wat tot dusver geraak word, sluit in diegene in die kuberveiligheid, integriteits- en inhoudsontwerp afdelings. Meta sê die posverminderingsvorm deel van sy voorgesette pogings om die onderneming beter te bestuur en sy ander beleggings te help verreken, insluitend in kunsmatige intelligensie. Meta het reeds ongeveer 2000 poste gesny tydens 2 kleine rondes. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R19.19 teen die euro en R22.20 teen die pond. Die prys van goud is $4,508.63 per fyn ons en die prys van Brent olie is $104.05 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,058. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Botswana vir 'n sterker streek samewerking. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: is muziek vanuit Danny Smoke met ons tijdzame afskop vandaag. Het is Carina. Dans met mij, Carina. Dus we net hier op je betere alternatief. Bok Radio, Bok TV. Baie dankie aan Hendrik Triple H Deploy van die lekker zon. Carina is weer terug morgen tussen 2 en 4. Van nou is het ons beurt. En wie is ons? Het is uitklok neergebring door NMIT Uta, Zian, Monique, Reinhard. Som jou tot en met net 6 uur vandaag.
1: Oh, lekker.
0: Hallo.
1: Hey.
2: Lekker vroeg heeft u. Middag julle.
0: Ja, ons gaan luister wat Jordan Neil Lewis te sê het. Is baie belangrik enetjie. Swaarder strawe wat hulle wil implementeer vir die dwelmsmouse, sodat hulle van die strate kan afbly, veral aan die Kaapse vlaktes.
1: Ek het 'n paar idees wat ek kan voorstel, maar ek weet nie hoe baie van hulle wettig is. So ek gaan nou maar net luister vanaand en nie deelneem nie.
0: Dis baie ding wat ons kan doen. Sê ons wie dit is. Nee, dan talk ons hulle. Maar dit is uitklok aan jou gebring deur NMIT Auto. Ons sê baie dankie aan NMIT Auto vir net die ongelooflike saamwerk en die feit dat hulle hierdie program elke dag kan moontlik maak. En onthou om jou nuwe awesome rowende RAV hybrid en onweerstaanbare Toyota FJ Cruiser nou by NMI Toyota Stellenbosch en Kelsrivier en Tygervallei te gaan kry. Jy kan eers natuurlik gaan toets bestuur, maar ek weet as jy in daai karretjies klim, gaan jy dadelik jou hart verloor.
1: Dis kom ek het vir my, want Ek het dit al, ek sê dit elke keer as ons hieroor praat, ek is 'n Toyota mens, ek het groot geword 'n Toyota mens, en as jy nou vir my daai ding laat toets bestuur, dan gaan ek nou sit met jare se skuld, want ek gaan 'n manier moet vind om hom vir my te aan te skaf.
0: Yeah, shut up and take my money. Ook 'n groot dag gewees vandag, want vandag was die einde van die laaste beleiningskamp van die Springbokke. Nou, hulle het dinsdag saamgetrek, was heel wat jong spelers wat hulle ingetrek het, en hulle wil hulle net gewoond aan die kultuur kry, dat hulle bietjie tyd kan spandeer som die ander manne wat al redelik goed bekend is met die strukture en ook die ander africhters wat hulle ontmoet. Hulle het afgesluit vandag met 'n sessie by die Saruhuis in Platte Kloof.
2: Wow.
0: Rassie Erasmus gesê sonder verklaring, every year an alignment camp. After an alignment camp, we say we're happy with where we are currently, but I guess we'll have to it will only be clear once we start playing. What we've tried to introduce with the alignment camps was to bring in young players who haven't been part of the system and others who have only been to one or two camps. So in that sense, the players are starting to feel more comfortable. They also got the opportunity to know the coaches and a little more about the structures. There were also injured players who were not in attendance. And some guys who attended virtually, so there were different goals, but we believe most of them were achieved. That said, it's easy to talk now. Obviously, it has to translate onto the field.
2: Weet jy wat interessant, nou, ek bedoel, vooral met Springbok Rugby op die oomblik, deel van die toere wat opkom is natuurlik die grootte. Precies vandag, oor 499 dae, begin die Wêreld Rugby Beker.
0: Ja, yes. Ja, die tweede title defense. Ja, ek is so reg vir Springbok Rugby, ek dra op basis elke dag my Springbok keppie. En dit is minder as 'n maand, dan is ons eerste wedstrijd aan die gang. Wel, hulle gaan eers volgende maand, iewers in Junie gaan hulle saamtrek en op die veld te sien wees.
1: Gaan ons 'n Springbok trekkie ding doen, iewers?
0: Ja, nee, ons moet.
1: Kan nie.
0: Ek werk hard in die gym, so dat ek weer kan pas in myne. maar volgende maand, 20ste Junie, is die eerste Springbok wedstrijd in die Barbarians in Ebega. En dan begin die regte wedstrijd. 4de Julie is die eerste een. Ek dink die een wat ons allemaal voor uitsien. 'N skouspelachtige wedstrijd om die Nations Beker net helemaal mee af te skop teen Engeland.
1: Lekker.
0: Ek hoop my Pollock mannetjie gaan op die veld wees.
2: Dit beloof om 'n riller te wees.
0: Ja, 11de Julie is Skotland, 18de Julie is Wallis, en ons 'n paar naweke in jou kalender wat jy sommer nou 'n kruisie moet trek. Ek gaan nêrens wees hier, net voor die televisie. Ek het ook vandag my akkreditasie gedoen vir die Greatest Rivalry wedstrijde.
1: Ek doen myne vanavond. jy gaan nie op jou eie nie.
0: Ons kyk maar of wie hulle sê kan kom.
1: Net ook kruis, of kan nou nie sikke goed hard op sê nie, net ook kruis het hier, dat sê allemaal, ek dog nou jylle gaan en dan staan ons al by die hekke.
0: Ons het ook gedog. Ons twee wedstrijde op die DHL stadion, dis die Stormers en die Bokke. Jesus, ek kan nie wacht vir dit nie, het gaan ongelooflik wees. Maar ons fokus eers op vandag, en vandag wil ons kyk, die makkers wat goedkies kom aflever by jou huis. Het leven ongelooflijk makkelijk gemaakt en ik het zo gelachen laatste week dat ze gestorven heeft. Skelle mense, hoekom is Checker 60 van lijn af? Dis my ou, gaan jy op 'n motorfiets in hierdie winde ry met die ouse eiers of salami of wat ook al jy bestel het?
1: Die ding is, as jy nie uit jou eie huis uit wil gaan om jou nodige, nou verwag jy die ou moet op sy arme motorfietsie klim en het vir jou bring. Nie man, nie tannie.
0: Jy moet altijd net ietsie kontant, ja. net om baie dankie te sê, vir alles een bykie later is in die aand. Maar soms is daar goeie stories, van ouwens wat rarig, they go the extra mile, en dan krijg jy die ouwens wat rarig geen moeite gedoen het, met wat ook al breekbare goed jy dalk in jou sak het nie, net ingegooi, en achter in sy ou krat in, of selfs die mense wat die goed van die rak afhaal, en jy bestel iets, en dan kom by jou huis aan, en dan is dit iets helemaal anders. Met Reinhard het een goeie story, maar ons gaan nou by dit uitkom, want ek het onlangs ook, wel, kom ons beweeg net aan. Hierdie een speciaal vir Monique ingetrek vandag.
1: Hey!
0: Is dat nie, Juanita?
1: Dankie, Sian!
0: Dis waar ek wil wees, kom ons allemaal sing lekker saam.

0: van een Lars. Is Jonita de Plessides, waar ik wil wees.
1: Hey,
0: what a tune. What
1: jy,
0: a song.
1: Jy het hem daar gemaakt.
0: Ach, dankie. Dis ons het nou eens begin.
1: Hey, ek is, dit kan ons nou net goed gaan as het so begin, man.
0: Wel, ons mag hier ook een beetje onkrap, want ons praat door een afleveringsman, hè? Die twee wil taxis. Ek denk, dis die grootste ding. Mm. Die enigste mense wat gelukkig is dat hulle op die pad is, is die mense wat hulle net bestel het.
1: Dis waar.
0: Tot hulle aankom en hy bring totaal en al grootse klomp snert by jou huis aan. So ek het hierdie vandag gesien op Reddit, dis op die South African subreddit. Mm. En ek gaan nie die spesifieke winkel sy naam noem, dat was dit soos 3. Maar hy sê, hierdie spesifieke winkel did me dirty. So hy het een paar goeikies bestel, insluitend ietsie vir middagete, of aandete. Mm-hmm. So hy kry vir hom, weet jy wat, gaan hy lekker wees, lekker pan. Met kasie, tamal, wat ook al jy nou gaan opzit. Hy soek jy net enige pan nie, hy soek maar na kaasbaan.
1: Oh.
2: Dit klink lekker.
1: Ek bestel altyd die kaasbaan, en hulle stel altyd te leer, want is nooit in stak nie.
0: Nee, want is ook R5.50 per flip en kaasbaan. Hy maak die pakkie oop en hy haal het uit en hy sê, wat sy hartseer verskoning van een kaasbaan is dit die? Want dit is die selle groot as baan, maar dit lyk as vir die ouwens, dit is 4 reepies kaas op die baan gesit,
1: nee.
0: Gebak het. Dit is niks, check jy so. Kyk daar, oh, niks daar aan nie.
2: Nee.
1: Yes, ek sal kwaad wees as dit by my huis aankom.
0: Betaal hy wat is het? Dis R16.47 vir die 3 baans. En hy sê, nou, wat hy al moet ek hiermee maak? En allemaal sê, is het die moeite waard om enig iets te doen, om nou karen te wees en te klaar oor dit, en te vraag vir jou R16.47 terug?
1: Dit is een van die situaties, dit is beter om het net te los, maar dit het my ook al, sulke goed werk my betekje so op, en dan voel ek ook, maar ek ga nou met iemand beklei oor R16, en dan later denk jy by jouself, jy is eindelijk so simpel.
0: Maar dit gaan nie oor die R16,
1: nee,
0: dit gaan oor die principe.
2: Dit is die principe, en die ene ding is ook die realiteit, as die broodjies daar aankom, is jy so lus vir hulle, mm-hmm. En dan gebeur dit.
0: Ja, jou eetlus verdwijn, my mense is vraag vir een refund, dus ok,
1: yeah.
0: Maar jy moet die ouwens uitwijs, want dit is, ok, dit is nou nie die ouwe dat afgelever het sy skuld nie, maar die damiekie, wat die goeikies pak.
1: Die een wat gaan kies het, uit al die bands uit gaan ek nou hierdie 3 vat.
0: Wat die bakkerij gekom is, gee my jou 3 haarseerste kaasbaan. En dis die ding, hulle loop maar deur, en jy weet dis 'n goeie dag, as jy iets bestel, en dit kom by jou huis aan, en alles wat jy wou gehad het, was in stok, en ons geen plaasvervanger opties, enigszins in die pakkie nie, maar meeste van die tyd is dit in elk geval nie wat jy wou gehad het nie. Jy bestel een limoensap, kry jy mango, precies.
2: Maar wat gebeur as jy 'n bossie piesangs bestel en by jou voordeur daag 1 piesang op?
0: Jy betaal daarvoor.
2: Exactly.
1: Dis die ding, is jy betaal vir wat jy dink jy gaan kry. En vooral van hierdie apps het altyd, hulle het specials. Jy weet, koop nou 2 van hierdie ding net op die delivery app, dan kry jy soveel afslag. Dan koop ek die 2, maar dan kom maar 1 by my huis.
0: Of, Reinert, jy bestel iets en dan kry jy iets helemaal anders.
2: Oei, jyne. So, ek ben nou so versigtig.
1: Die maak my bang.
2: My dochter is 11. Sy het griep. Ons bestel vir haar boxie tissues. Dis ons sy die nice ding om te doen.
1: Ja.
2: Deur klokkie lijn. Wat word neergesit? 'N pakkie sanitaire doekies.
1: I mean, dit is doekies. Dis net 'n ander doekie.
0: Is nou nie een blaasdoekie.
1: Is nou nie een sneeuwstoekie nie.
0: Maar ja, 11 uur uit, ek weet, verval die goed?
2: Goeie vraag.
1: Dit is een gesprek vir een ander dag, man. Dit is een gesprek vir een ander.
0: Maar ek weet, die verval dit, actually.
1: Daar is een vervaldatum op, maar ek kan jou beloof, mense gooi dit nie weg na die vervaldatum nie.
0: Ek wil een shout-out geef vir die, want vroeger die week goed by ons kon aflaai het, soos heel wat goed, met en van het was maar gewone dagelikse gebruik goed en 18 eiers. So die ou kom toe aan, ons paar sakke en hol uit in die huis in en die ou ry toe. Helemaal vergeet dat daar ook eiers betrokke was. Alles is uitgepak, alles is fine En die ou bel toe, soos 3-4 uur later, toe bel hy. Toe sê hy, soos, hy het nou net weer teruggekom by die winkel waar ook al hy was, toe sien hy, maar daar lê nog die karton eiers in sy kussietjie.
1: Oh my word.
0: Ek gaan dit nou bring. As julle by die huis, ek bring dit nou.
2: Wow. What a legend.
0: Daai ou kon hom 'n massiewe omelet gemaak het vir hom en sy chommies.
1: I can. Dit wys net en kyk, daar is baie vir al van hierdie afleweringsouens wat hulle vat hulle werk ernstig op, hulle doen dit, hulle geniet dit en hulle gaan die extra mile. Ek het hoeveel keer het ek al 'n groot bestelling geplaas en dan is ek vrou alleen by die huis en dan jy weet, jy sikkel jou agterend af om alles in te dra en daar is altyd een of twee wat jy weet, die goedjies vir jou net nader dra na die voordeur toe, maar dan kry jy ook die
0: wat
1: ek het letterlik 'n maand of 'n maand en 'n half terug goed bestel. En as ek vir jou sê, Tjom het die goed op ons grasperk neergesit en gery. En ek was soos, hoekom?
0: As ek ooit die job was gehad, dan doos ek.
1: Soos, hoekom? Want jy nie wacht nie.
0: Places to be, people to see.
2: Maar jy weet, ons praat as jy van goed offline ry, dan kry jy ook dies waar die complexe hek afry.
1: Yes.
0: Maar let al die video's gesien.
1: Die video.
0: Nou, hy was een brikheid, so ek nie gewerk nie. So het jy aflevering griller, of het jy iwers een wen, wat jy met ons kan deel? Dat ons bietjie meer sympathie krijg vir die ouwens, of net nog rede om nie van hulle te hou nie. Dan sien we 4,989.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs, jou persoonlijke beseringsrecht specialiste. Ook Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, dit is 26 minute na 4, daar was 'n motorvoertuig ongeluk by Spineweg, richting Kailicha, nooddienste is daar op die toneel, dan ook protesaksie by Milnerway en Batavia Rylaan, dit is in Belhar, nooddienste is ook daar op die toneel. Dan hoop ek vir jou pad, jy is al op pad huis toe, en as jy is, jou rytyd vandag, van die middestad tot by die noordelike voorstede, kyk jy na 1:10, tot in die Parel 1:30, en 1:25 tot in Somerset West. Dan as jy van die Rondebosch afkom, kyk jy na 1 tot in die noordelike voorstede en Century City, kyk jy na 50 minute. As daar nog iets is, laat weet vir my, is
3: 074-2989.
4: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
3: Minder brandstofgebruik en verder ry? NMI Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R5,999 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Suid-Afrika, is jy gereed vir Ina Paarman se nuwe vlywebombs? Is jou smaaknoppies gereed vir 'n bomontploffing met skokgolwe van geur? Jou elke dag geheime kombuiswapen is Ina Paarman se nuwe vlywebombs. Beskikbaar by jou naaste supermark in 5 splinternuwe geure. Kook met selfvertroue, liefde, onvergeetlike geur elke keer. Nou kan jy jou familie elke dag bederf met Ina Paarman se nuwe vlywebombs.

0: XPC Vermolk en Shakira Peach. Alles vir 'n oomblik. Dis Bokrolly Bok TV. Dit is tyd vir jou sport, maar Johan Ferreira is nog op koers huis toe.
1: Oh.
0: Hy moes nou al geland het.
1: Ek hoop vir sy pad sy tasse kom saam met hom hier aan, want hy het slegte geluk
0: en dat hy beter om sy kar het. Maar die man het vir ons 'n stemnota gestuur, net vir ingeval se. Kom ons luister wat die man te sê het.
2: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
3: Hallo, is Jan en Monique en aan al ons luisteraars. Dit is sporttyd en ons begin met 7's rugby. Die Blitsbokke klim Sondag op 'n vliegtuig. Hulle is op pad na Europa vir toernooie in Spanje en in Frankryk. Suid-Afrika se eerste verpligting is 29 Mei teen Groot-Brittanje en teen Kenia en dan op die 30ste Mei speel ons teen Australië. Die groep is Ryan Oosthuizen, MP Visser, Zane Davids, Ronald Brown, Selwyn Davids, Dewald Heeman is terug, Sibiwe Zoiswapi, Chilton van Wyk, Kieuwen Norkee, Sebastian Job, David Brits, Tristan Leitz, Jaden Nell en Gino Cupido. Nou kijk ons ook naar golf. Die Sudal Ope is deel van die DP Wêreld Tour en Zander Lombard het baie goed begin met 'n 8 onder baansyfer 63. Tristan Lawrence ook redelik goed, 'n 5 onder 66, maar die eerste ronde nog tans aan die gang, maar 'n baie goeie begin vir Zander Lombard. Ek sluit af met sokkernuus rondom die FIFA Wêreldbeker toernooi. En Mohamed Salah is deel van Egypte se groep wat by mekaar gesit is vir die Wêreldbeker toernooi en almal glo dat hy ook die kaptein van Egypte sal wees. Hy is 33 jaar oud, hy maak klaar by Liverpool by die Premier League of na die Premier League seisoen en vir Egypte 'n geleentheid om ook voorbereidings te tref en hulle speel dan in groep G by die Wêreldbeker toernooi teen België op die 15de Junie, Nieu-Seeland op die 22ste Junie en Iran op die 27ste Junie en dan het hulle ook 'n vriendskaplike wedstryd geskeduleer teen Brasilië op die 6de Junie. Dit is wat ek vir jou het vir my eerste sport bydra. Die volgende een saam met jou is om 5:30.
2: Uitklok Sport. Die sportberig is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: My naam is Lydia en ek is 55 jaar oud. Ek het 108 kg geweeg en my liggaam was vol inflammasie en siektes. Vandag drink ek geen medikasie meer nie en het 27 kg verloor. Dit gaan nie net oor hoe ek lyk nie, maar oor hoe ek voel, my gesondheid en my vryheid. Kontak gerus Dr. Smuk en Vernote saam met die Oryx Mie praktykbestuur. As ek dit kan doen, kan jy ook.
5: Ek het jou maag vir hier, Rx-Me.
6: Kies kundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Ons vat weer die pad met die Bokwa. Vrydag 22 Mei kuier ons by The Butcher in Brackenfell Corner. Dit beloof 'n dag van groot besparings op vleis en gevriesde produkte te wees. Luister van 10 tot 4 uur en ons vertel vir jou hoe jy kan spaar en lekker eet. The Butcher by Brackenfell Corner, Vrydag 22 Mei.
2: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Bok Radio.

0: is weer net hier bij Beter Alternatief is Bolk Radio 98.9 FM. Goeiemiddag. En voordat ons by die boodskap uitkom, ons praat so oor die afleweringsmanne, net een stukje verkeer wat hier gekom het.
1: Middag, Volkswan.
0: Hallo.
1: Ek wil net, weet jy of dit nou al op die lug was nie, maar daar was nou baie groot ongeluk hier in Wellington, daar by die SPCI se afdraai, is twee karre is betrokke, dit lyk baie erg, nooddienste is nou op pad, ek sê die polisie is al daar, maar daar is definitief beserings en ek dink iemand is ook vastgekeer in een van die karre. Baie dankie, wees maar net voorsichtig.
0: Annie, baie dankie vir jy laat weet, ek leef my is op die R44, net so voor Wellington, so wees asblief voorsichtig, en as jy enig iets sien, en teken op die paie oor die Weskaap, waar ook al jy is, maak soos Annie, laat weet vir ons 074 2989. Ons praat so oor die afleweringsmanne, die manne wat soms die verkeerde goeitjies by jou huis aanbring, of hulle
2: stikkende goeitjies by jou huis aanbring.
0: Geen net nie om nie. Ons het hier een redelike gedetailde enekie gekry. Eers hierdie een, iemand wat sê, jy weet as een Venus nou, brandy outfit opdaag met die rechte brandas ijs en kouk, dan weet jy, dis is een goeie dag. En dan hierdie wat sê, my irritatie van online koop, gaan nie winkelgroep sy naam noem nie, maar as jy koeldrank en melk en julle paar smorgoeikies bestel, en dan is alles in een sak.
2: Yes.
0: En dan hofpad in jou huis en dan skier die sak en alles rol weg.
2: Te veel keer gebeur al.
0: En dan jy bestel en jy sien die van alle bedrag wat gecharge word en jy loer en jy sien, okay, alles gaan in die sak wees en daar die pakkie kom by jou huis aan. Dan vergeet om van die items in te pak. Murphy's Law is het altyd die items wat dringend benodig word, soos tandepaste of iets van aandete. Nou, op die noot, ons het een baie interessante stemnota gekry, wat vir my en vir ons allemaal iets geleer het. En as daar iemand is wat het graag en wat het al kan ons kan bevestig, sal ons dit waardeer.
3: Hoi julle, so ek het ook al deur hierdie bestellings wat afgelever word. So ek het nou een resep se bestanddele bestel en een key bestanddeel stuur hulle nou nie. En het is nou soos een algemene pakkie, kom en sê nou maar bruin eiers op of wat ook al. Nou, daar is geen manier wat die winkel nie, ja, die bruin eiers op,
0: jy het nooit dit nie.
2: Ja, dat is altyd.
3: Het nie. Maar nou kom alles daar aan vir my resep, behalwe hierdie pakkie. Nou is ek mismoedig, want ek het nou dit nodig. Nou bel ek die winkel en sê, nee, het jy nou die ding in voorraad? Ja, hulle het dit in voorraad. Nou is ek onmiddellik vies van wat nou. Nou moet ek nou aan die pad rij, want ek het nou hierdie pakkie sop wat ek al nodig. Toe vraag ek nou vir hulle nou, hoe op aarde kry jy dit nou reg om dit nou verkeerd te kry? Toe sal hulle vir my verduidelik en sê, nee, hulle het 'n sekere tyd waarin hulle die bestanddele moet pik van jou shoppinglys. As die tyd verby is, is die tyd verby. So as hulle nie op die items gepik het nie, sorry vir jou, dis nou
2: daar nou. Surely kan dit nie voor wees nie.
0: Ek kan nie dit glo, ek kan dit glo, maar ek kan dit nie glo nie.
2: Soos, nee, ek sien dit ook, tyd is voorby al gehad.
0: Ja, jy het 15 minute. Dis is, speelikies by Wonderland, waar jy reesies kan red. Jy het net 40 sekondes om by die volgende checkpoint uit te kom, so dat jou tyd kan reset.
2: Dit breek my brein. Dit maak sin, hoekom meeste van hulle so vinnig dier die winkel hardloop met hulle trollies. Hulle moet by die checkpoint uitkom.
0: As iemand is wat het vir ons kan bevestig, asseblief.
2: Yeah.
0: Asseblief, ek moet weet.
2: Kijk, ek denk net soos sy wat sê, sy het nou byvoorbeeld brein eiersop nodig gehad. Ek wens het, een van die afleweringsdienste het het, waar jy kan 'n nota maak. Jy kan iets intik vir hulle, jy weet, en betek keer is dit iets soos jy korte brein eiers op hoe, maar op hierdie app moet jy ons nou sê, ek soek hierdie maak van dit. Ja. Betek keer wil ek net sê, maar dit, van hulle, die maak jy vir my saak, jy gee net vir my, ek koort net brein eiers op hoe, het maak jy saak.
0: Maar van hulle doen het.
2: Maar die een wat ek die meeste gebruik, het nie. En van hulle kan ek net een of ander opsie kies.
0: Ja, skrik wat in jou akker.
2: But why? Soos, laat ek net al vir jou een nota maak en sê, dit maak nie saak wat se maak het is hier. Bring net vir my enige iets. Enige brein eiers op hoor.
0: Waar was, ek vraag vir Olof om nie vir my wil ek te
4: doen. Goeiemiddag julle boksman. Ja, ek het een keer goedes bestel op Tykelat en ek was by die huis En die ou laat weet my nee, hy is hier en hy gooi die goed oor die heining en daar ry hy.
2: Ek dog ons meer, tot die storie.
0: Ja, gelukkig was hy op 'n motorfiets, so hy kan hom nie inhaal nie.
2: Hy het net gegaan, maar ek het dit ook al gehad. Ek het 'n pakkie wat moes kom en hulle was laat. Sê nou maar dit sou die woensdag gekom het en woensdag daag niks op hê en hier teen die Vrydag bel hulle my toe en ek is weg vir die naweek. Dan sê ek, hoorie chom, soos ek kan jou nie nou help, as niemand by die huisie, daar is iemand anders waantoe jy dit kan vat, reschedule dit asseblief vir maandag wanneer ek terug is. Nee, mevrou is reg, ek maak 'n nota. Toe ek Sondag by die huis kom, toe lê my pakkie in my tuin.
0: Gelukkig nie gereën nie.
2: Dit het. Toe lê my pakkie in die tuin. So hy het dit net gejiet oor die heining.
0: Ek kon erger gewees
2: het. En besluit het, hierdie tannie moet nou maar net deel.
0: Want in Amerika los hulle die goed net so op jou stoep.
2: Ja.
0: Theresa, sy is al in New York. Sy sê, is nou goeie voorbeelde van die ergste frustrasie in Amerika. Eers 8 uur en nou word die tyd verander. So hulle sê, so is dit die skermskoot. Dit is out for delivery. Maar dit kan tussen 7:45 die oggend en 11:45 die middag by jou wees. Is nie asof 'n mens heeldag tyd het om te wag nie. En as jy tuis is nie, dan sit hulle dit by die voordeur voor 'n besige pad. Maar bygesê, dis nie Suid-Afrika nie.
2: So meeste van die tyd is jou pakkie dalk nog daar.
0: Ja, wel, een van my gunsteling dinge om te kyk is die Porch Pirates, is wat hulle noem. So die ouens wat net kom en die pakkies vir die deur los, die ouens kom en hulle gryp die ding en hulle hardloop weg. Maar dan so ouens wat die manne vang, dan sit hulle soos 'n mieliemeelbom of 'n glitterbom of 'n blou poeier mengselbom in die ding, soos het raal die ding vat, ontplof die ding en dan is het net blou poeier waar jy kyk. Ek lief dit.
2: Dit is van my gunsteling goed om te kyk en is altyd, hulle sit 'n kameraitjie in die boks ook. So die oomblik as hierdie ding oopgaan, dan sien jy net hierdie reaksie van die persoon wat nou besef, nou het ek moeilikheid gemaak.
0: Kijk vir jou, baie dankie vir die deel sover. Nog heel paar deurgekom sal nou deur hulle gaan. Ons kyk wat gaan op die paaie.
5: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
6: jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
5: Bok Radio, uitkom.

0: Alicia, nooddienste is daar op die toneel en dan het ons ook 'n boodskap gekry van 'n luisteraar vroeër van 'n ongeluk net buite Wellington by die SPCA se afrit. Daar's twee voertuie daar betrokke en nooddienste is op die toneel. As daar nog iets is, laat weet vir my is 074-2000-989.
1: Uitklok verkeer. 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
2: Minder brandstofgebruik en verder ry?
3: Ja, asseblief.
2: NMI Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R5,999 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Let's go!
6: Een treffer na die

0: legendarische jongman met die naam van Chris Stein is breinoog blond. Voor dit ronde toe, ek hou van, jy is Bok Radio, Bok TV. Baie dank vir die saamgesels al die boodskap wat hierkom, met dit hou die op te, ons sal nou by 'n paar uitkom, net so dis kan die nuus voor jou luisteraars, lekker eers moet ons kyk wat in die markte.
1: Keer die mark verslag word aan jou gebring deur Optimum Investment Group, deel van die Optimum Finansiële Dienste Groep.
2: Goeiemiddag Bok Radio luisteraars en span, kom ons kyk nou die markie dag afsluit. Die JSE Algehele Indeks beleef 'n moeilike week en sluit vandag ook af in die rooi met 'n daling van 0.29% vandag. Die Algehele Indeks sluit die dag af op 114.302 basispunte. As ons kyk na die onderliggende indekse, sien ons dat die Finansiële 15 Indeks die enigste een is wat die dag afsluit in die groen met 'n stygings van 0.56%. Die Nywerheid 25 Indeks sien 'n daling van 0.59%. In die Hulbron 10 indeks die grootste verloorder met 'n daling van 1.05%. As ons kyk na van die wenners van vandag, sien ons dat Boxer 'n goeie dag beleef met 'n stygings van 2.55%, so ook die Troos Versini groep met 'n stygings van 2.5% en verder meer Sasol met 'n stygings van 2.24%. As ons kyk na van die verloorders van vandag, sien ons dat Naspers 'n moeilike dag beleef met 'n daling van 2.3%. So ook Prosus met 'n daling van 1.93% en verder meer Sibanye Stillwater met 'n daling van 1.38%. As ons kyk na die wisselkoerse, sien ons dat die rand ook 'n moeilike dag beleef teenoor meeste van die ander groot geldeenhede. Die rand sien 'n verswakking van 0.54% vandag teenoor die Amerikaanse dollar en sluit die dag af in die rooi teenoor die dollar op R16.53, so ook in die rooi teenoor die euro op R19.18 en verder meer in die rooi teenoor die Britse pond op R22.19. Van my kant af, Bok Radio luisteraars, geniet die middag. Vriendelike groete vanaf Stefan Kellerman by die Optimum Finansiële Dienste Groep.
1: Vertrou ons om na u beleggings om te sê, neem kontak Optimum op 0861-678-4346 of besoek ons webwerf by www.optimumgroup.co.za.
3: Optimum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
4: As jy die weelde geniet van 'n familieerfenis, moet jy besef dat dit nie van self daar gekom het nie. Dit was harde werk, dissipline en toewyding van vorige geslagte en dit is jou verantwoordelikheid om dit te beskerm vir jou nageslag. As jy nie self so erfenis ontvang het nie, kan jy ongetwyfeld een vir jou familie nalaat. By Optimum Finansiële Dienste Groep bied ons 'n doelgerigte plan wat gevolg kan word om by finansiële onafhanklikheid te kom of om die familieerfenis te beskerm. E-pos staat at optimumgroup.co.za. Optimum Finansiële Dienste Groep is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.
5: Die

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok Hooftrekke.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. President Ramaphosa vra vir sterker landbou, mynbou en hernubare energiebande. Die Weskaapse regering vra vir geduld terwyl herstelwerk na ewige storms voortduur en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se landbousektor is gereed om saam met Botswana te werk om voedselsekerheid te versterk en sy boerderybedryf te laat groei. Ramaphosa het tydens die Suid-Afrika-Botswana Binasionale Kommissie se beraad ministers versoek om landbou-invoerbeperkings teen Desember 2026 op te los. Ramaphosa het geleenthede in mynbou, energie en infrastruktuur uitgelig, insluitend die Mamabula Lephalale spoorprojek. Hy sê sterker samenwerking in hernubare energie en nywerheid sal streeks ekonomiese integrasie bevorder.
3: Our countries are both endowed with vast mineral resources vital for the development of the green energy and digital economies. We should beneficiate these products ourselves, ensuring that the communities benefit and are not left behind.
2: Die Weskaapse regering sê herstelwerk duur voort nadat onlangs die ewige storms tot wydverspreide skade reg oor die provinsie gelei het. Eskom berig ongeveer 70% van die 9000 aangemelde elektrisiteitsfoute is herstel, maar daar bly uitdagings in vloedgeteisterde en afgeleë bergagtige gebiede. Meer as die helfte van die 400 beskadigde paaie is reeds herstel. Die LER vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning, Anton Bredel, sê humanitaire hulppogings duur ook voort. Hy het inwoners gevra om geduldig te bly terwyl die werk aan die gang is. Die Nasionale Verbruikerskommissie het FlySAF Air na die Nasionale Verbruikerstribunaal verwys oor beweerde oortredings van die wet op verbruikersbeskerming. Die ondersoek volg na klagtes dat die lugredery vliegkaartjies oorbespreek of oorverkoop het wat sommige passasiers sonder sitplekke gelaat het ten spyte van geldige besprekings. FlySAF Air het in die openbaar erken dat oorbesprekings deel van sy sakepraktyke vorm. Die kommissie se woordvoerder Petun Taba sê die saak het aandag getrek nadat verskeie verbruikers soortgelyke ervarings gerapporteer het.
4: The NCC's investigation revealed that FlySAF's conduct contravened various sections of the Consumer Protection Act, including overselling of services, unfair and unreasonable contract terms, inadequate disclosure of material risks, misleading representations, and failure to communicate information in plain language.
2: En Kesava Technologies uitvoerende hoof in Suid-Afrika en Botswana, Ziyad Suleiman, sê Afrika kan nie agterwee bly met tegnologiese ontwikkeling en digitale infrastruktuur nie. Hy het tydens 'n Bowman seminar gevra vir meer datasentrums omdat die vasteland steeds afhanklik is van buitelandse infrastruktuur. Suleiman sê die datasentrum mark kan groei van 57,9 miljard rand in 2024 tot 115 miljard rand in 2030. Hy beklemtoon die behoefte aan ondersteunende regulasies om die potensiaal vir digitale ekonomie te ontsluit. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R19.17 teen die euro en R22.17 teen die pond. Die prys van goud is $4,503.84 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $104.52 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,264. Ten slotte net weer jou hoofnuus. President Ramaphosa vra vir sterker landbou, mynbou en hernubare energie bande. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
7: Minder brandstofgebruik en verder ry? NMI Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
1: Uitklok weer.
8: Ons kyk gaan na die weer van môre, dis die 22ste Mei. Die Weskaap gaan meer koel en gedeeltelik bewolk wees met ligte suidooste winde wat later die dag sal optel. In die Kaapse metropool en Brackenfell begin die oggend koel met temperature rondom 12 grade wat later opstoot na 'n maksimum van ongeveer 20 grade. Daar's 'n klein kans op ligte reën vroegoggend langs die kus, maar oor die algemeen lyk dit na 'n droë dag vir Brackenfell en omliggende gebiede. Vir die res van die Weskaap bly dit koeler oor die binneland met koel toestande in plekke soos Woester, Ceres, terwyl die tuinroete gedeeltelik bewolk bly. Kom ons kyk na die temperature. Kaapstad, Stellenbosch en Malmesbury op 19, Woester 20, Saldanha 18, Hermanus, George en

0: Nee, beste VIP op die donderdagmiddag is Queen Crazy Little Thing Called Love, 10 minuten over 5. Hierdie is uitklok aan jou gebring deur NMI, Toyota, Zian, Monique, en Renan van Sommelieker, en onthou, jy gaan kry jou nieuwe as een merovende RAV Hybrid, en die onweerstaanbare Toyota FJ Cruiser, nou by NMI Toyota, Stellenbosch, Kelservier en Tygervallei, ook som of jou test drive gaan loer en raak verlief.
1: Ek wens ek kon, want dit is nou net moeiliker.
0: Ek is nou daar. Ons chat een bykie oor die afleveringsmense, en ons het nou iets baie interessant saam geleer, en dit is, blykbaar is daar een specifieke tyd, wat die pickers het, as jy bestel het, om die pakkie klaar te pak, as die tyd verby is, is het klaar, en al die goed is nie gepak nie, is het maar nou,
1: dan is het nou maar so,
0: maar nou tickets. Ons het gevra is al iemand wat vir ons kan bevestig, en...
2: Middag, Bok Radio, ek kan bevestig wat hy vorige luisteraar gesê het. Ek was net gister in een welbekende kettingwinkel, waar een van die motorfietspiekers met sy peaking device rondgeloop het en groceries gepiek het. Hy het langs my kom staan en oor die toonbank gevra vir 'n pakkie chips, en die damiekie achter die toonbank het vir hom geantwoord, hoeveel tyd het jy oor op jou device, want sy was nie seker of sy die chips kan maak in die tyd nie, en toe hy vir gesê, nee, daar is genoeg tyd, sy kan maar maak. So ja.
0: Dit los my met meer vraag.
1: Soos hoe werk die tyd? Is al een overall tyd?
0: Ja,
1: het jy tyd per item?
0: Ja, een minuut per item.
3: Wel, as het item gebroken of gebonde is, gaan ek onmiddellik een slow roasted chicken bestel.
0: Jy gaan nog steeds over betaal. Jy gaan nou die kry nie.
1: Maar soos, dit is die ander vraag, though. Soos, hierdie persoon het obviously nou die gaar kosse bestel, wat hulle toe nou nog moet maak.
3: Moet maak, ja.
1: Het so'n item een langer tydperk? Of iets wat jy by die bakkerij moet gaan verpak?
0: Meer vraag as antwoorde, want dan kry jy iemand soos hierdie.
4: Onder onsie gehad.
0: Vandag.
4: Ek is ook een van die tannies wat daar vandag iets volgens recept bestel het. Want ek moet vanavond maak. En toe denk ek is nou oulik, en ek gaan nou ietsie vir my 4-jarige dogtertjie ook in die sak laat gooi.
0: Jy moet.
4: Want sy het net gister toe ook al optaal vir my gevra, nou wat het mama vir my gekoop?
1: So sy moet.
4: En ek sit vir haar ook ietsie in die sak. En so kom die oukie daar aan, en ek begin loer vinnig in die sakke terwyl ek het in die kar pak. Ek het 'n ekstra persentjie gekry wat ek nie gevra het nie.
0: Dis nice.
4: Is okay. Kan lewe daarmee, alhoewel ek dit nie eers drink nie, maar okay.
1: Nou wil ek weet wat dit is.
4: Maar die persentjie is nêrens in sig nie. Ook nie die replacement nie. Nou, ek wil ook nou soos daai tannie sê, hoe is dit moontlik dat jy nie daai item in jou winkel het nie?
0: Dis 'n
4: algemene item wat op die lekker goed raak is.

0: So hoekom het jy nie daai item nie? Of die replacement vir daai in daai geval nie. So ja, dit maak nie vir my sin nie. Daai sekere tyd wat hulle het, maak nie vir my sin nie, maar okay, ek gaan nou maar nie met hulle stry nie.
1: Ek wens ons kon die higher ups hier inkry om dit te confirm of deny.
2: Iemand het voorgestel ons bel customer service, maar ons het nog net 45 minute oor van ons show vandag. En nou daai extra geskenkie kom sekerlik van hierdie man.
3: Toe ek net begin van hierdie dienste gebruik om kos af te lewer, dan het ek so elke nou en dan iets onverwags wat ek nie bestel het in my bakkie gekry nie. Nooit geweet of proef promotioneel of wat dit was nie, maar nou deesdae as ek in die winkel loop en ek sien daar's 'n sakkie wat gepak word en niemand daar staan naby nie, en dan gooi ek maar ietsie ekstra op jou net om dankie te sê.
1: So dis waar dit vandaan kom.
2: Mm-hmm. En toe sê hy, pay it forward. Dis uitstekend. Okay, iemand sê ook, is dit nie 'n manier van steel? Ja, maar ook, wanneer die timer uit daar toe bring, hulle nie die meisie of smarties nie, so, okay, ja. Wie steel nou rarig? Okay, moet nie steel, moet nie dit doen nie.
1: Nee.
2: Maar as jy wil, nee, kan nie. Die pakkie, moet net nie gevang word nie. Die pakkies, wat, okay, ons weer gaan. Die pakkie was enig baie laat, wat die persoon bestel het. Ek volgde op, en toe sê hulle, dit is al die oggend afgelever.
4: Oh, waai?
2: Die saak is ondersoek, en toe laat weet hulle, dit is by iemand twee strate van my af afgelever en daai mense het dit net gevat. Langs die rekord. Hulle het dit later myne weer gebring.
4: Jo.
2: Okay. Ek dink baie dankie vir die stories. Ons jammer dat ons nou nie by uitgekom het nie, maar baie dankie vir die deel. Ons waardeer dit. Ons gaan nou beweeg na die luisteraars liedjie. En ons het 'n memo van Peer gekry. Ons hoor maar min van die man hierdie week. Maar hy het een memo en hy gevind, ok, hy sê goeie recap, ok, so ons het die vrouwelike weergawe van die drie jocks en die drie dames gaan op een roadtrip.
1: Molly, Polly en Dolly.
2: Ja,
1: Molly, Polly en Dolly.
2: Ja, ok, so ons het nou of hulle elkeen een kook aangewys. Molly is clumsy en sy val meer besoop is hy raak, hoe harder val sy en hoe minder kry sy seer. Dolly wil net saam sing met elke liedjie wat speel, maar hoe meer besoop is sy raak, hoe beter sing sy. En dan Polly weet alles en wil alles weet. Baie nieuwsgierig, het al die tea en het al alles beter gedoen as jy. Ons het gister muziekstijl gekry.
1: Dit is Tanny Shania Twain, so Man, I Feel Like a Woman, gemeng met Cindy Lauper. So girls just want to have fun met Cher se belief se autotune.
2: Okay, so dit baie met die volgende boodskap, want hy sê die wat ons al weet van jou is as jy enigiets kon bysit of verander, wat sal dit wees?
1: Nie die musiekstyl nie. Okay,
2: van alles wat jy nou gehoor het, die dames se name, wat hulle kooks is, dalk die musiekstyl of as jy iets wil verander, wat sal dit wees, of wat koort ons?
1: Wat
2: ons bysit? 074-2989.
5: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
6: Radio Uitklok Verkeer.
1: Net so kykie na jou paai op hierdie stadium. Motorvoertuig ongeluk by 17de Laan en Nelson Weg in Vishoek en so ook by Champagne Straat in Wellington. Jou landmerk daar is die SPCA se afdraai. So ons te voice note van luisteraar ontvang wat gesê daar is twee voertuie betrokke en daar is beserings op die toneel. So asseblief wees versigtig in daai omgewing. Dan jou rytyd vir vandag. So jou pad is huis toe van die middestad tot by die noordelike voorstede. Jy kyk na uur op die kop, tot in die Parel 1 uur en 20 minute, soms het Wes 1 uur en 10 minute, dan Rondebosch tot by die noordelike voorstede, kyk jy na 58 minute, en van Century City se kant af, tot by die noordelike voorstede, 50 minute. As daar iets is, laat weet vir my, is 074-2989.
6: Uitklok Verkeer.
2: Welkom by een Moudijn Jaiku Parel voor moderne ontwerp, gevorderde technologie en premium bestuurservaring ontmoet. In die hart van die wijnlande bring een Moudijn Jaiku Parel vir die Weskaap die indrukwekkende stijl van een Mouda en die avontuurlustige kracht van Jaiku. Hier gaan het oor meer as net een voertuig, dit gaan oor een nieuwe manier van bestuur. Die span staan gereed mee te help om die perfecte model te vind. Besoek een Mouda en Jaiku Parel vandag.
7: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
9: Heroes Live bring vir jou 'n naweek van pure rock energie. Op 22 Mei, rock ons in Afrikaans, saam met Millennium, met die talentvolle Baard broers, Handrey en Morney, saam met Leo Zondag en Roan van Niekerk vir 'n aand van lekker kuier en groot treffers. Op 23 Mei is dit tyd vir Skullabrak, die oorspronklike Winkie Band. Hulle maak die sagte musiek nie, hulle maak legendariese oomblikke. Kom vier saam met ons, hulle 25 jaar in die bedryf. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net en kom laat bietjie die honde los. Heroes Live, waar jy die hero is.
6: Die beter alternatief net vir jou. Hok Radio. Radio.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Sy dit is sy tyd ons sê goeienaand aan meneer halfmarathon homself, Johan Ferreira. Sê my vriend.
2: Of net 5 of 10, is ook
3: okay. Of 14,97.
2: Oh! Too soon, ek wil net sê, dit is too soon, Monique.
3: Sorry,
2: ek
3: Johan. Jammer.
2: Too soon, maar ek vat het, dit is die waarheid. Strava. Kom ons kyk na die wereld van sport. Ons begin met cricket, die Indiese Premier Liga wedstryd vandag is Gujarat Titans teen Chennai Super Kings. Gujarat laat die lopies vloei, 173-1 na 16 balbeerte. Sai Sudarshan het 68, Shapen Gill is uit vir 64 en Josh Butler het 28. Goeie posiesie vir Gujarat om in te wees. Chennai gaan moet hard jaag as hulle beurt is. Wanda Lombard is die voorloper by die Sudal kampioenskap, dis deel van die DP wereldtoer, en Sander is van Suid-Afrika afkomstig, en hy begin met 63-800 baan sy vertelling, en dit gee vir hom een voorsprong van 1 hou, maar die golf is definitief nog nie klaar vir die dag nie, maar baie goed om te sien dat Sander Lombard wel boe aan hy telboord is. Tristan Lawrence het geteken vir 500 baan sy vertelling, so hy is definitief nog ook nog daar om saam te gesels na ronde nummer 1. Dan kan ek ook vir jou sê, so op die thema van die cricket, ek het ook nou net gesien, Keshav Maharaj bly by die Dolphins, so ek kan net die story vir jou gee, en die Blitsbokke het hulle groep bekend gemaak, wat op pad is na Europa vir 2 toernooie, en daar is een paar skuiwes in Afrika, wat hulle bepalings het op die 29ste mei, teen Groot-Brittannië en teen Kenia, en dan speel ze op die 30ste mei teen Australië, so groot geleentheid en baie ervaring wat die Blitsbok span het, so hulle vertrek sondag, so ons sê ook vir hulle baie sterkte met die toernooi wat op pad is. Volgende sport het ek via die Giro d'Italia se 12de skof onveranderd bo aan die situasie, die man van Portugal wat nog steeds oorheers, kan het amper nie dink nie, so ons kyk wiekie Giro d'Italia in die volgende sport.
1: Johan, ek het wel vir jou nies.
3: Ons het nie nog sport nie.
1: Jou volgende sport is morgenochtend, want Jordan Lewis gaan met ons gesels.
2: Dit is belangriker, ek stem absoluut saam met dit. So, ek kan het jou sê, die man van Portugal is nog steeds dan die voorloper as my laaste sportstory vir vandag. Dit is Afonso Eulalio van Portugal, die voorloper by die Giro d'Italia na 12 skofte.
1: Geil, lekker nice. Uitstekend, Johan, baie dankie vir jou tyd, my vriend, sterkte, die man gaan nou sy nommer kry vir die Kaapstad halfmarathon die naweek.
2: Gaan jy vir die 10, ek moet sê vir die 10.
3: Maar gaan jy 10 doen of gaan jy 9,2 doen?
2: Nee, ek het besluit om by die thema te bly, so ek gaan eers my oorloosie begin op 400 meter, sal ek eers my oorloosie begin, so dat ek net 9,6 doen.
1: En wanneer gaan jy jou strawe begin, of is hulle gekoppel? Ek weet nie hoe dit werk nie.
2: Hulle is gekoppel, so ek sal amper my oorloosie aansit op 400 meter, en laat ek net 9,6 doen.
1: My vriend, jy wil het geniet, ek wil sterkte met jou nommer kry, want jy moet nou in die stad ingaan. Jy moet DHL ja. Toe gaan.
2: Ek is al een rikkie op pad DHL toe, ja.
1: Sterkte, dan moet jy maar in die lig geblei het. My vriend, geniet jou aand, mooi rij, en dan gesels ons morgen,
2: bye.
0: Die sportbrug is geborg deur Rose Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Rose Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by rosegaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Rose Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Rose Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bier jaloers maak.
5: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
1: Maak seker jy bly ingeskakel net na 6 vanaand hier op Bok Radio vir 'n regstreekse bespreking met burgemeester Jordan Hill Lewis oor die stadsberaadslaging dat die staat borgtog moet weier vir gewelddadige dwelmhandelaars wat gemeenskappe op die Kaapse vlakte terroriseer. Dit is vanaand vanaf 6 uur en dis net hier op Bok Radio.
0: Musiek vir jou ore, die grootste verskynning net vir jou.
6: Ah, yeah!
0: Bok Radio.

0: Equinis, Franz Ferdinand, Take Me Out. En so lis makkerkie vir morgenoggend op afskop, Rock Friday. Love it, maak seker jy is ingeskakel vir dit, gaan al lekker enetjie wees, soos elke liewe Vrydag. Nou, gaan ons amper afsluit hier in die atelier plek maak vir Jordan Hill Lewis, wat nie gaan wees nie, hy is iewers anders, maar ons gaan oor hulle gesels, oor goeikies, soos wat jy nou net gehoor het. So luister ouwe Sliekie, ons het die drie dames, wat op die roadtrip gaan, en wat kan ons verander, wat wil jy bysit, iemand wat ons nou opgebring, hoekom gaan loop hier uit?
1: Waarheen is een looppad?
0: Iemand sê, midlife crisis, Africa burn.
1: Nee, Pinocchio was Africa burn, hulle korte ander geleentheid.
0: Ja, dit was net die ander dag gewees.
2: Hallo!
0: Hallo daar!
2: Julle prachtige mense.
0: Nee, jy.
2: Wat van een bachelorette party?
0: Dis dalk nie een slechte idee nie, want ek kan, weet, dalk was hulle saam allemaal op school, op een klein plattelandse dorpie, met 5 ure weg van die Kaap af, en hulle vang my nou een lift saam.
3: So dan word die bachelorette al amper so half een reunie met die ou vriende nou.
0: Dit kan een reunie wees.
1: Ja, miskien een ou school reunie, al drie girls was saam op school, yes. En is hulle wat, 10 jaar reunie, 20 jaar reunie?
3: Wat, hulle is 10, 15 jaar uit mekaar uit, wat kan verkeerd gaan?
1: Baie.
0: Te veel. Ons het hierdie ingekry. As hy wil speel.
3: Oeps.
1: Oh.
0: Enige oomlik nou.
4: Wel, hierdie roadtrip klink vir my baie soos 'n hangover movie. Ek wonder ook of al sequels gaan wees.
0: Asseblief nie.
1: Maar gaan moet wees. Excuse, as 3 keer Jack 3 weergawes kon kry, gaan ons Dolly, Polly en Molly ook nog een moet kry.
0: Iemand sê so, hulle gaan kuier vir Hugo, want Hugo sit in die tronk. Nee.
5: Hierdie drie jong dames het 'n maand voor hulle trip mekaar leer ken en uitgevind dat hulle geliefde hulle al drie een rat voor die oor draai om te glo dat hulle die enigste een is. So hulle gaan nou op hierdie trip om die perfekte moord te beplan.
1: That took a turn. Skerp draai links daar.
3: Luister, ek love die een.
1: Dis een baie cool idee. Maar, sien, nou gaan ek nou weer the voice of reason wees. Ons laaste 3 keer jog was ook die 3 manne wat met dieselfde girl uitgegaan.
0: Ja, ja, okay.
1: So te nabij, te nabij.
6: Hulle 3 rebelleer, want dit is een van hulle se seuns, se ex wat weer trou. En nou gaan hulle na hierdie bachelorette toe. En hulle is obviously nie genoeg na die troue nie. Maar hulle gaan na hierdie bachelorette crash.
1: Jo.
3: Ek neem aan Molly gaan sing.
0: Okay.
1: Jo.
0: Okay, ek weet nie wat se een in my brein is besig om te spaak. Okay, so dis een van die veranderinge. So ons gaan alles wat ons al gekry het rakende dit. Oh. Weet nie hoekom. Gaan ons weer aanstuur ons sê. Kies dit nou. Maar dit moet empowering wees.
1: Ja,
0: dit moet lekker
1: ek hou van die hou dit normaal en hulle gaan na 'n reunie of 'n bachelorette toe en hierdie girls hype mekaar op want jy weet, dis nou 'n paar jaar later, het allemaal langklaas gesien, ons nou extra paar feekies in die lyf en jy voel die meeste confidence as jy op school gevoel het en hulle hype nou mekaar op voor
3: maar
1: die event.
3: Dan moet een verrassinkie along the way.
1: O nee, dat is altyd. Ek weet nie waar Peer het vind nie.
0: Los het vir Peer.
1: Peer, ek weet nie waar nie, maar grawe dit altyd iewers uit.
0: So, laaste ding is iemand wat sê, die 3 jogs, hulle andere se naam is jog, so Dolly, Molly en Polly moet sekerlik dieselfde van hee.
1: Oh man.
0: En die voorstel is Dolly, Molly, Polly, Pollard. hulle is nie familie nie, want een van hulle kan sekerlik niggies wees.
1: Dit is ver.
0: Ja.
1: Ver langs.
0: Okay, so het ons een goeie van. Ek denk, dit is die laaste ding wat ons nou kan...
1: Een van vir die 3 dames.
0: Yes, wat ons kan afsluit. Ons gaan verkeerd in, ons gaan liedjie speel, en dan gaan ons groet. So, dit is dan in die talkie. 074-2009.
7: Hierdie verkeerd goede team word aan jou gebring dier Cherry Parel, in samenwerking met die Ote Investment Parel Motorgroep.
8: Radio. Uitklok. Verkeer.
1: net so laaste kykie na jou paai en uitklok, daar was 'n ongeluk vroeër in Wellington, dit is by die SPCA se afdraai, jy kan daar vertragings verwag, dan is daar stadig bewegende verkeer op die R300 noordwaarts by Ou Parelweg en ook op die N1 uitgaande en dan ook op die N1 ingaande by die Verhewe Hoof weg. As daar nog iets is wat jy teekom, asseblief, laat weet op ons WhatsApp-lijn en ek sal seker maak Brent van de Wet gee dit vir jou deur wanneer hy inskuif.
8: Uitklok verkeer.
0: By Auto Investments Parel gaan het oor meer as net motors, dit gaan oor vertroue. Met een baie reeks gesertificeerde en kwaliteit gebruikte voertuie help hulle jou om die perfecte voertuig te vind en een prijs wat sin maak. Elke voertuig word degelijk nog gaan, sodat jy met volle gemoedsrus kan ry. Hulle span staan gereed om jou van die eerste kyk tot by die sleutels in jou hand te help. Auto Investments Parel, kwaliteit, voertuie, eerlike diens en een naam waarop jy kan staat maak.
9: My naam is Rosemary Lombard, ek is 38 jaar oud, my lichaam was my tronk op 140 kg, een lichaam vol inflammasie, PCOS, IBS en erge hormoonwanbalans. Na 12 maanden op die program is ek 83 kg ligter, maar die beste van alles is, ek is gezond. Hierdie mama kan weer speel en ek kan volwaardig vrou wees vir my wonderlike man. Kontak dokter Smoek en Venote met die praktijkbestuurder Rx Me, want as ek kan, kan jy ook.
10: Ek het jou maag gemaak vir die
11: heren, RxMe. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
12: Minder brandstofgebruik en verder ry?
13: Ja, asseblief!
12: En om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slechts R599 per maand op jou gewaarborgde toekomstwaarde pakket. Die nieuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nieuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
0: Ons vat weer die pad met die Bokwa. Vrydag 22 Mei kuier ons by The Butcher in Brackenfell Corner. Dit beloof om 'n dag van groot besparings op vleis en gevriesde produkte te wees. Luister van 10 tot 4 uur en ons vertel vir jou van hoe jy kan spaar en lekker eet. The Butcher by Brackenfell Corner, Vrydag 22 Mei.
14: Ah, yeah.

0: glaskas se leestekens. Ook Radio 9 van DGFM, hallo dan, goeienavond. En bijna tijd voor ons om te groet. Ons gaan plek maak vir Jordan Neil Lewis, wat baie belangrike gesprek het, en omdat jy kan deel wees van dit, ons sal later die nommer met jou deel vir die directe boodskappe, of jy kan het stuur na ons WhatsApp line toe, en ons sal dit aanstuur.
1: Ja, ons gaan het monitor, so as jy nou dalk die nommer van waar hulle gesels misloop, dan stuur het vir ons. Ons hier aan.
0: Ja, dit is, ek wil vandag kyk, hulle praat oor, dat die staat borgtog moet weier vir gewelddadige dwelmhandelaars, wat gemeenskappe op die Kaapse vlak terroriseer. Dis die hoofgesprek.
1: Ja.
0: So as jy wil deelneem aan die gesprek, en ek is seker, daar is menigde mense met menigde menings.
1: Ja.
0: 074000.
1: Ek denk is een belangrike gesprek om jou input te gee.
0: Ja, en te luister na wat die plan is.
2: En dis die ding, April, as jy net gaan terugsit en niks doen daaromtrent, hoe kan daar verandering wees? Ja. So, neem deel. Wees deel van het.
1: Ek kan nie klaar as jy nie gaan deelneem.
0: En dit is die ou wat jy wil hê, jou mening moet hoor. En daar is die ou wat het verder vat. This is the guy. So, maak seker jy bly ingeskakel. Okay, so, afsluit, na jare, na al die jare, mekaar by die school reunie gekry, party was drip, so hulle het hulle app af te party gaan nou. Die ollies.
1: Okay.
0: Is nie bad nie. En dan op die funding, ek dink ons het een wenner. Ons het een wenner. Bietjie lang gevat om oor die touw te kom.
3: Hallo, Boksman. Dolly, Molly, Polly, Koekemoer.
1: Ey.
0: Ah, fijn. Want ons het die van Koekemoer.
1: Die koekies van Koekemoer.
0: Nee, stop dit nou. Oké, okay, dus ons weer gaan groet, Brinkwijn de Wet gaan oorvat om 7 uur. Ons maak plek vir Jordan Hill Lewis. En tot morgen toe gaan ons weer sê, heel lekker aankie.
1: Geniet jou laatste aand voor naweek.
0: Yes, gaan ons bykie gaan, bykie baan.
2: Jy weer raggies.
0: My tokies gaan aantrek.
1: Hy dragga roots.
0: Ja, okay. My tokke het ons gebrek dinsdag.
1: Oeh, gaan jylle inwui vanavond?
0: Start pressure, ek sien nie uit vir dit nie.
2: Luister, is dit so'n nieuwe skoene wat jy eerst moet inloop ook? Het jy daarom in die huis een bykie op en af geloop?
0: Nee, jy kan nie, want het al staats op.
1: In die tuin?
0: Nie tyd gehad nie.
1: Jou toon is af morgen.
0: Ja, so kom ons kyk maar, hopelik dinig genoeg om 'n plek te verdien in die span, wat saterdag gaan speel teen, ek dink Primrose, of ek weet nie. Kan nie onthou nie, ek moet seker eers uitvind en wie ons speel daar. Ok, ons is morgen weer terug, veilig wees, waar ook al jy is, by paie, mooi loop, tot ziens.
1: Goodbye.

0: Koop onder dele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
1: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
2: Minder brandstofgebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R5,99 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan.

0: vir 'n motorhuisdeur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Minder brandstofgebruik en verder ry? Ja, asseblief. En my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toetsbestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
1: Tamakor! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bordlerypad kan sien nie.
2: Dis soveel meer!
1: Tamakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tamakor jou oorweldig! Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tamakor.co.za.
3: Otunantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig.
4: Moenie wag nie.
3: Gaan nou na otunantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by otunantes.co.za.
5: Buik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief, Bok Radio.

0: Dit is Tamlin Wessels met Plan B, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons skakel nou oor na jou 7 uur in nuus en dan kuier ons lekker saam met jou. Die manne sit al reeds gereed hier in die ateljee, natuurlik die hoofafrigter van die Blitsbokke, Philip Snyman. En Philip van Koller en Heinrich Gous, elke donderdag natuurlik gesels ons saam met jou lekker skole rugby, insluitend lekker WP Super A Liga. Bly ingeskakel.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
0: Dit is nou 7 uur in die nuus. President Ramaphosa bepleit samenwerking te opsigte van Afrika, migrasie en die Weskaap verwelkom omvattende Chinese marktoegang vir citrus uitvoere.
1: Bok Radio, nuus.
0: Goeienaand, my naam is Brent Doyen de Wet. Cyril Ramaphosa veroordeel die onlangse geweld teen die buitelandse burgers in Suid-Afrika. Hy het tydens die beraad van die Suid-Afrika Botswana Nationale Kommissie in Botswana gesê die aanvalle weerspeel nie die regering se beleid of Suid-Afrikaners se waardes nie. Die president erken kommer bestaan oor onwettige immigrasie, maar het die regering die burgerlike samelewing en migrerende gemeenskappe gevra om saam te werk en haat teen vreemdelinge te bekamp om die waardigheid van alle Afrikane te handhaaf. Die vakbond Federasie Kusatu is bekommerd omdat die werkloosheidsversekeringsfonds nie sy ou webwerf gesluit het nie. Dit het veroorsaak dat duisende werklose Suid-Afrikaners hulle WVF-eise op verouderde stelsels indien. Kusatu se woordvoerder Zanele Sabele sê die ou platform is steeds in werking en daar is geen aanduiding dat dit nie meer geldig is nie. Die Weskaapse LIR vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê 'n nuwe handelsooreenkoms met China sal die ekonomiese groei 'n hupstoot gee, werk skep en die provinsie se sitrusbedryf versterk. Die nuwe ooreenkoms sal uitvoervereistes vergemaklik en mededingendheid tussen plaaslike produsente versterk. Meyer het ook bygevoeg, die ooreenkoms is gesluit in 'n tyd van wêreldwye onsekerheid en bied sterk langtermyn geleenthede danksy China se groot bevolking en aanvraag. Ten slotte vanaand net weer jou hoofnuus.

Meyer het ook bygevoeg, die ooreenkoms is gesluit aan 'n tyd van wêreldwye onsekerheid en bied sterk langtermyn geleenthede danksy China se groot bevolking en aanvraag. Ten slotte vanavond net weer jou hoofnuus

Dit is Dion Groot met sy soene net hier op Bok Radio, Bok TV. En lekker goeienaand as jy nou net ingeskakel het. Weereens baie dankie aan die uitklok span. Ja nee, dit is nou die aandskof, saam met my Brandwyn de Wet. Nou ja toe, daar vat hy nou. Donderdag die 21ste Mei. Ach, volgende Sondag is die laaste dag van Mei. So vinnig beweeg die tyd. 1 Junie op 'n Maandag. So, maar kom ons maak die beste van hierdie maand, die maand van Mei. Vanaand het ons 'n propvolle program net vir jou. Ons het twee Philips vanaand wat kuier hier. Philip Snyman natuurlik van die Blitsbokke, hoofafrigter, en dan Philip van Koller van RSD. Rugby Skills Development. Vernon Barnard kuier later saam met my natuurlik oor sy splinter nuwe twee liedjies. Ek het gesê ek het 'n lekker program vir jou. Bietjie later speel ons ook speletjie Raai die rolprent en ons kyk ook wat trend op die sosiale platforms. Baie lekker musiek wat gelaai is net vir jou, maar bly ingeskakel oor 'n paar minute gesels ons met die hoofafrigter van die Blitsbokke, Philip Snyman. Hier is Nicholas Lou. Hoe ver sal jy gaan? Goeienaand.

0: Dit is Nicolaas Lou. Hoe ver sal jy gaan? Net hier op Bok Radio, Bok TV, so 10 minute oor 7. Jy weet mos, vooral op 'n lekker donderdag. Ek is nie alleen nie, Henry Gous is hier saam met my in die ateljee. Nou ja, toe, ek het bietjie vroeër gesê, ek sien Philip van Koller beweeg lekker sy kop links en rechts, so weer die achtergrond muziek van my, dit is die lekker geel slang klip werf, maar niet te manie Philip Snyman, hoofafrigter van die Blitsbokke is hier saam met my, as jy nou Bok TV kyk, sal jy hom daar sien op die televisie, en Philip van Koller natuurlijk van die RSD rugby toernooi, bietjie later gaan ons lekker met hom gesels, manne, goeienaand en welkom hier by Bok Radio.
1: Ja, Brent, baie dankie, lekker om saam met julle te kuier, altyd lekker in die ateljee saam met julle.
0: Daar sy, meneer Gous.
2: Yes, meneer, baie dankie, is lekker om weer te kan wees, donderaande is ons altyd die lekkerste gedeelte van die week, op werk na die naweekse sport toe.
0: Ja, Philip, hoe gaan het daai kant, Anne Philip?
3: Ja, baie dankie dat ons vanavond die saam met julle kan kuier, ja, nee, besige naweek wat voorleef met... skole, rugby en alles wat voorlees, so nee, ons sien nog ons uit na die naweek.
0: Ja, nee, die manne is hier op hierdie lekker donderdag. Philip, ons weet, jy het baie besige skedule, ons het jou gekry, so ons wil soveel as moontlik 'n tyd met jou kry. Elke minuut is belangrik, meneer. Maar kom ons mors nie meer tyd nie, Philip Snyman, goeie jaar vir die Blitsbokke natuurlik, of laat ek sê die seisoen vir die Blitsbokke, eerstens was 'n goeie ene, dekade lange droogte wat die hele beëindige deur natuurlik vir Argentinië 35-7 in die eindstryd te klop, Hong Kong 7's titel ooit op sy 50ste herdenking te verower, hoe spesiaals was dit gewees?
1: Ja Brent, ek moet sê, oor die algemeen baie gelukkig met hoe ons presteer het hierdie jaar en weet die werk is nog nie klaar nie, maar ek dink ek is 'n groot voorstander as die span goed doen, moet mens vir 'n oomblik stilstaan het geniet en ook dit inneem. So Hong Kong was baie spesiaal, as speler 'n paar keer al gespeel, Suid-Afrika kon nog nooit regkry om te wen en ek dink op die 50ste herdenking van Hong Kong 7 is om het reg te kry is baie spesiaal gewees, baie trots op die manne.
2: Philip, en dan van my kant af, hoe belangrik is die diepte wat jy gebou het die laaste 2 seisoene, as ook, hoe moeilik is het vir jou as 'n afrigter om jou spelers voor te berei vir 'n toernooi wat daar 12 spanne speel en dan is het 8 spanne en dan weer terug na 12 spanne toe?
1: Ek dink in die geval van spelerdiepte, dis baie keer moeilik, jy moet iets prys gee, of jy gee resultate prys, of jy bou nie altyd diepte, en ek dink hierdie jaar het ons 'n goeie resep gehad, en ek dink wat het moontlik maak, is die senior man in die span, as hulle op hulle beste is, is het makkelijk om 'n jong man in te gooi, en interessant genoeg, elke keer wanneer ons 'n nuwe man in die span gehad het, ons het toernooi gewen hierdie jaar, so ek dink dis elke resep waar ons moet kyk in die toekoms ook, en ja, ek dink die formaat het baie verander oor die laaste paar jare van 16 spanne na 12 spanne toe en toe het ons afgegaan na 8 spanne toe, ek dink wat dit beteken, ons glad nie meer makkelike wedstrijd nie, basis van jou eerste wedstrijd is die kwartfinaal en as jy een wedstrijd opslip, dan kan jy uitgeskakel word en dan vir 6 toernooie so en dan die relegasie toernooie wat deel is van die championship vir die laaste 3 toernooie, so mense verstaan nie altyd hoe dit nou, so die eerste 6 is die league en jy speel vir punte en dan die laaste 3 kom al nog 4 spanne by wat dan, jy moet weer uitspeel vir jou volgende jaar om op die league te bly, behalwe ons is gelukkig, die span wat eerste eindig is automatisch weer in die league, en ja, nou die 4 spanne, iemand soos Kenya wat deurkom, wat baie goed speel, sal great wees om hulle terug te, hulle het 'n groot ondersteuningsbasis reg oor die wêreld, so het is interessant, maar ja, ek dink op oor die algemeen elke span is dieselfde, so Ja,
0: nie, wonderlike antwoord daar, so 074-2009-89, indien jy 'n lekker vraagie daar het vir die hoofafrigter van die Blitsbokke vanavond hier op Bok Radio, Bok TV. Ons gaan voort met nog lekker musiek, hier is John Lennon met Imagine.

0: Wat 'n pragtige liedjie, John Lennon, Imagine, net hier op Bok Radio, Bok TV. So 18 minute oor 7, ek is nie alleen nie, natuurlik Philip Snyman van die Blitsbokke, hy kuier saam met my Henry Gous, sit aan die regterkant van my, en 'n bietjie later gaan ons met Philip van Koller ook gesels oor die RSD rugby toernooi. So Philip Snyman, baie dankie man, weer eens dat jy vanavond hier met ons kuier, ons het lekker die ys gebreek, 'n bietjie vroeër, jy het bietjie vroeër gepraat oor jongspelers, toe Henry vir jou vraagie daar gevraagd, Ek wil baie graag by jou ook weet, Philip, daar is baie jong spelers natuurlijk wat ons sien, soos kom ek sê, Gino Kibiru, wat geleenthede kry. So wat type spel bring hulle na vore, wat natuurlijk goed is om jong spelers die geleentheid te gee, maar bedoelend, ons weet die spel is vinnig en die ervare manne is baie belangrik, maar die impak van jong spelers wat ons ook sien, hoe beïnvloed hulle die spel?
1: Ja, ek dink is baie belangrik, net vir speler diepte nie, maar om weer ander dynamika na die span toe te bring, soos jy gesê het, en ek dink die energie wat die jong spelers bring, en ook die daai X-factor wat hulle na die tafel toe bring, ja. is baie belangrik vir ons, so ou soos Gino Capito, Jaden Nell, wat van julle gewest afkom, great om ons deur te sien kom, so hulle bring vir daai ietsie anderste, en ek dink dis wat ons span suksesvol gemaakt het hierdie jaar.
0: Fantasties.
2: Ja, en dan Affies Grey, ons het Affies en 'n Grey so. Jy rowe week seker tussen julle twee gewees, maar skool rugby. Wat toekoms sien jy daar uit? Is daar potensiale spelers wat julle al klaar uitgewys het wat volgende jaar dalk in die strukture kan instap?
1: Ja, Hendrik, dankie, ons gaan die Grey Affies eers bietjie bere, ons gaan later daaroor gesels. Dankie dat jy dit opbring.
0: Wimpie daar op ons groep gesit, Grey is net 'n kleur.
1: Okay. Ek wil net vir Wimpie baie dankie sê. Kyk, het jy die lekkering as iemand sulke grapjes maak en weet jy daarom hulle neem nog vir Grey ernstig. Ja. So wat hulle weer, het gaan nie baie vanaf
2: weer gebeur nie. Grey bly altyd 'n klas.
1: Maar nee, ek oor die algemeen, ek dink skole rugby is so gesond op die oomblik. Ek moet sê, meeste van die beste wat ek deesdae kyk is skole rugby. Dis lekker om te sien africhters wat ure insit, spelers wat deurkom en ja, ons hou versekere oog op van die spelers. Ek dink nie noodwendig direk na skool nie, die sisteem en die struktuur het bietjie ander in SA rugby en ek dink is belangrik vir 'n speler om in sy eie ouderdomsgroepie te speel en om man te word en om dalk een of twee dinge te los na sy eerste en tweede jaar en dan begin ons maar ons hou hulle dop en ons trek hulle so dit is vir ons belangrik dat die skole goed doen en ek dink is op 'n great plek.
0: Iemand het nou die dag gesê Philip dat skole rugby is gesond tans in Suid-Afrika. Ons almal weet, ons almal kry vir ons gereed vir die wêreldbeker wat oor wat 490 dae voor lê. En ons almal weet, Australië probeer hard, Nieu-Seeland probeer so hard, maar daai grand levels daaronder, en dit is ons skole rugby natuurlik, wat nou so goed is, en so, ons kyk na skole bijvoorbeeld so Stellenberg, wat nou net vir ander skole, Philip, daar buite sê, hulle steek hand op om te sê, ons kan, van die skole wat nooit raak gesien was nie.
1: En dit is 100% so, ek bly jy noem Stellenberg en ek dink in die verlede het jy altyd 2 of 3 spanne yeah. altyd gehad wat 1, 2 en 3 op die punteleer was of op die rankings was en hierdie jaar is span so Stellenberg wat deurkom en wys oor hierso, dit is moontlik om die groot skool en ek dink hulle gaan verseker baie diepte bou in die volgende jaar of 2 ook so en ek dink selfs skool is Boland Landbou, Oakdale, so, jy kan niemand afskryf nie, ek dink al die spanne is so goed afgerig en die type speler wat daar speel wil vir die skool speel ja. En ek dink enige span kan enige skool op die dag wen.
0: Daar sê, Philip, ons weet, jy moet gaan, hier is nog so een laaste vraagie vir jou, ek wil baie graag hoor, ons het bietjie off-air hier oor gesels, ons sien baie van die 7 spelers wat oor gaan na die 15 spel toe natuurlijk, is dit 'n groot bekommernis vir julle om spelers so te verloor nadat, kom ek sê, gou julle momentum bou met hierdie manne en dan verloor julle natuurlijk na die URC of Investec Cup of na, hoe kom ek sê, die groters inies soos die actual springbokspan daar buiten.
1: Ja, ek dink vir enige africhter die twee slegste dinge is te hoor as 'n speler weggaan en 'n besering, maar ek dink ook mens besef en aanvaar waar sewes inpas in SA rugby struktuur en ons wil deel wees van spelerontwikkeling ja. En vir ons om spelers deur te krim in URC te gaan speel om te kyk hoe hulle aangaan en dalk moontlik springbok te speel, vir ons is dit 'n groot pleintjie en dis hoekom ons doen wat ons doen, en ek dink op die huidige stadium ons is Donovan Don wat 3 wonderlike seisoene by ons gespeel het, wat nou aanbeweeg Sjaak Sharks toe. Suhou het al die potensiale. 'N man soos Gino Capido, laas jaar het ons meeste van ons spelers vrygestel om Currie Cup ook te speel, en ek dink net, dis die verhouding wat ons met Unis wil hê, met die opbou met die Olympiese spele ook, daai verhouding, dat ons spelers 15 so kan stuur, ons kan 'n paar spelers van 15 aftrek, dit bou diepte, en ek dink daai competitive excellence wat ons wil hê in die span, maar oor die algemeen wil mens probeer om so die grootste kern van jou groep te hou, en dis waarmee ons nou besig was, 'n groot groep gehou, met die opbou met die Olympiese spele, wat ons groot groot goal is vir die volgende 3 jaar, in 2028, so die kernspan self te hou, en dan hier en daar, so Luan Gilumeer, wat hulle weer vir ons geleen het, ja. Sulke spelers wat bietjie hybrid kan wees, so oor die algemeen weet ons waar ons inpas in die sisteme.
0: Fantastisch.
2: Praat van leen, daar is een paar van my Griekse manne wat jy enige tyd kan leen daar in die backline. Ek wil net sê, hulle sal enige tyd kom instaan.
1: Jy spot nou, op my, toe het ek met Pieter Berg gepraat, reeds oor Currie Cup en een of twee spelers moontlik vir einde van die jaar, so Griekwas is op die lysie daar so, en ek en Davies Snyman praat gereeld, ek het gister met Neil Pell gepraat, Davies voer jy die Boland uit, so ja, ek dink oor die algemeen is bereid om saam te werk, ek dink allemaal gaan baat daarby.
2: Ek wil net gou so een vraagie nog ingeglip het, skies Brent. Philip, net een vraag. Jy het gepraat van die senior spelers ook in die groep, Ryan Oosthuizen, Zane Davids en dan ook de Soy Zwapie, wat al jare ondervinding het. Jy het ook gepraat van 'n nuwe ander dinamika wat die jonger spelers inbring. Ryan Oosthuizen en Zane Davids, hulle het baie hulle spoed maar verloor, en selfs Soy Zwapie, was meestal word hy nou gespeel voorlangs. Wat doen hulle, wat bring hulle anders as wat die jonger manne bring, wat is hulle geheim om daar op high level te kan bly?
1: Ja, ek dink op die oomblik, daai was van ons beste spelers die seisoen gewees, in 'n jaar of twee terug kom mens dalk gedink het, jy weet nie of hulle nog 'n jaar in hulle het nie, en hierdie jaar speel hulle beste rugby nog, en ek dink om senior spelers soos hulle in systeem te hê wat dag tot dag die kultuur dryf om seker te maak alles is reg. En ek dink is gesond in ons systeem, 'n man soos Gino Capido sal inkom en hy en Shakes Sewesoe Zwapie sal kamermaats wees, en ek dink wat dit so gesond maak, Shakes deel alles met hom. Hy is nie bang Jy nou sy plek vat, nee, deel met hom, want hy wil weer Springbok 7 is met die beste doen, wat ons moontlik kan doen, so ek dink, dis wat Springbok 7 spesiaal maak op die oomblik, en my man soos Impie Visser, wat ons kaptein geraak het, daai ouens speel 'n baie groot rol, ek dink die mens besef hoeveel hulle doen, en hoeveel tyd hulle ook in die jongmanne spandeer, en dis al hoe mense jongmanne kans kan gee, as hulle op die regte golflengte is, en ek dink hulle speel 'n groot rol in ons span.
0: Okay. Philip Snyman, baie dankie my vriend vir vanavond, ons waardeer jou, jy doen baie goed tans, hou so voort, en van my kant af Bok Radio die aanskof, Heinrich Gou sal ook dit seker sê, net voorspoed en guns vir jou vir die res van 2026.
1: Brent, Heinrich, baie dankie, lekker om so jou te kuier, en Philip, jy wat volg aan is, alle voorspoed vir RSD, ons sien uit na al die jonge manne wat deurkom, en die volgende rugby talent kom uit RSD uit, so baie trots op julle.
3: Ja, dankie Philip, ek weet, kon sê, jy is ook by ons 7's toernooi ook later die jaar, ek weet ons gaan nou bietjie meer daar oor in diepte gesels, so as jy daar so wil talent kom scout, jy weet waar dit is.
0: Daar sy, lekker vanavond hier op hierdie donderdag die 21ste mei, jy kuier saam met my Brent Duyne, weet hier is Bernice West, achter jou.

0: Bernie Swes met Agter Jou net hier op Bok Radio, Bok TV. Net so kykie na jou vinnige verkeer, daar was 'n ongeluk gewees so 10 minute terug op Old Oak Pad en Frans Konrad die afrit daar by La Rochelle Belleville. Twee voertuie is betrokke, geen beserings nie, so wees maar net op die uitkyk vir daardie ongeluk. 074-2000-989 indien jy nog nuus vir ons het.
1: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 Rand? Or score a cashback of up to 20,000 Rand. Find show-stopping deals at Motus Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
2: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelgoedwasser in vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook 'n storm los met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels.
3: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
0: Ons vat weer pad met die Bokwa Vrydag 22 Mei kuier ons by The Butcher in Brackenfell Corner. Dit beloof om 'n dag van groot besparings op vleis en gevriesde produkte te wees. Luister van 10 tot 4 uur en ons vertel jou van hoe jy kan spaar en lekker eet. The Butcher by Brackenfell Corner Vrydag 22 Mei.
4: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan,

0: Natasha, jy met papa probleme net hier op Bok Radio, Bok TV, ons skakel vinnig oor na jou nuus oorsig.
1: En die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Goeienaand, my naam is Brent Wayne de Wet en vanaand se nuus oorsig. President Ramaphosa bepleit samewerking te opsigte van Afrika migrasie. Die Weskaap verwelkom omvattende Chinese marktoegang vir sitrusuitvoere. En NAVO sê Amerika se vermindering van soldate in Europa sal nie sy verdediging benadeel nie. Die Mumbai Indians se teleurstellende Indiese Premier Liga seisoen is nou nog erger nadat kaptein Hardik Pandya beboet is en 'n strafpunt gegee is vir toerusting misbruik tydens gister se wedstryd teen die Kolkata Knight Riders. Stuur die nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bok Radio nuus oorsig. R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoeristing. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Buik vermaak van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.
4: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Prayer Sky, Silent Treatment, net hier op Bok Radio, Bok TV. Jy kuier saam met my Brandwyn Dawie donderdag die 21ste Mei. Die aand skof, ja nee, weer eens baie dankie aan die Blitz Bokke se hoofafrigter, 'n bietjie vroeër saam met hom gesels, Philip Snyman. Wel, hier is nog 'n Philip hier in die ateljee, Philip van Koller hier saam met ons vanaand. Manne, goeienaand, Heinrich Gous hier aan die regterkant van my. Manne, hoe gaan dit, Heinrich?
1: Kan wees, lekker weer rugby gesels, die eer gehad om vir Philip Snyman hier te hê, smart ou, lieflike mens om saam te gesels mee, en dan het ek ook nou Philip, ek en Philip wat mekaar nou al die tydjie ken, hier om hom ook in die ateljee te hê vir 'n slag, vir alles wat hy doen, vooral by die kant, op die veld, by die skole, ek meen hy is by Paul Roos betrokke, hy is by RSD betrokke, altyd lekker om mense soos hulle hier te hê, wat omgee en kyk na die jeug.
0: Daar sê, dit is waaroor het gaan, nee, Philip, goeienaand, weer eens en baie dankie man.
2: Ja, dankie vir die tyd wat die so is, ek sê maar altyd, as rugby nie ou se passie was die, dan sou ons hoor die effort ingesit, en hulle sê ons maar eintlik, waarvoor jy lief is, sal nooit 'n werk wees nie, so lank ons die liefde van die saak altyd weet, en vandag sy talent te kan bly ontwikkel en raak te kan sien, en vir daai manne beter geleenthede te kan skep, en die regte sisteme of kanale in te kry, bly altyd 'n voorreg om met môre se talent te werk.
1: Ja, so, net vir die kykers, ja, die luisteraars en die kykers daar buiten wat nie weet nie, RSD is a development, rugby skills development. Hoe, waar en wanneer het RSD ontstaan?
2: Dit is nou al amper een leeftijd, of amper my hele leeftijd van na rugby, so ek het maar bietjie rugby gespeel op school, en na school een ernstige besering gehad, skouers maar begin oppak, en toe van daarof net betrokke geraak, baie klein in Pretoria, waar ons toe in die begin, ek dink met 20 kleuterskole begin het,
0: yes,
2: en waar ons nou
0: landsby, Balikie rugby.
2: Ja, van 3-jarige ouderdom af, jy moet nog gulspartijke haar op jou tan hee, maar toe van daaraf net begin uitbrei, en hoe die aanvraag, of die navraag daarop was eindelijk maar iets ongelooflik, en as jy vandag terugkyk, dan kan jy nie glo hoe dit al uitgebreid en hoe ou geseend is om elke dag met môre se talent te kan werk nie. Ons is dan so landswyd by omtrent so 750 laerskole kleuterskole betrokke, al die pad hier van die suidste punt van Afrika, al die pad tot bo in Messina. So dit is regtig 'n klomp goeie manne wat op die grond is en lief is vir die spel en lief is vir kinders en om kon sê daai wat jy geleer het self as 'n speler weet ek kan oordra na die oudjies toe en net daai gesigte kan sien en daai rolmodel te word vir die oudjies. Dit is iets wat 'n ou nie kan waarde of enigiets toevoeg nie.
0: Net weer eens gevindig, net klem op die hele RSD gedeelte is dit is?
2: Dit, ja, RSD staan vir Rugby Skills Development, so dit, ons doen dit op 'n baie van manier, maar onthou ook maar die oudjies wat van 3 tot 8, 9 jaar oud is, daai manne se brein is op hierdie oomblik nog soos 'n spons, en as jy nou daai regte beginsel kan aanleer van hoekom hardloop 'n speler met 'n bal in twee hande, jy is soveel gevaarliker, en dan hoe te pas, wanneer moet jou handjies bakkie wees, en wanneer moet dit op wees, so dit is al daai beginsels nou vast te kan lê, laat dit eendag, laat dit nie dink op die veld om iets te doen, dit moet soos 'n refleksie of 'n reaksie gebeur, waar dit net van self gebeur, en daai diepte te kan begin aanvoel van wanneer om te pas en wanneer om te hou.
0: Fantasties, 074-2989, indien jy 'n lekker vraagie vir Philip het hier op die aanskof. Ons gaan vorentoe gevallig met nog musiek, Jean Boucher, die Konings van Helde.

0: Jean Boucher, die konings van helde, net hier op Bok Radio, Bok TV, en jy kuier saam met my Brandwyn, dan weet donderdag, die 21ste Mei, waar ek is nie alleen op 'n donderdag, natuurlik gesels ons vir die heel eerste uur, lekker rugby met Heinrich Gous, en vanavond, ons het alreeds die Blitsbokke se hoofafrigter hier gehad, Philip Snyman, nou is dit Philip van Koller van RSD Rugby Toernooi, weer eens manne, goeie naand, en Philip, baie dankie man, dat jy ook 'n bietjie tyd uitgeknip het om saam met ons te kuier. Ons gaan voor en toe met die lekker vraagie, bietjie vroeger, ek weet, jy het dit ingegooi oor die billiekie rugby, maar hoe oud moet jy wees om deel te kan neem?
1: Kijk, Aries, die begin eigenlijk van jongs af, kon sê, altyd in Pretoria was een oukie gebore met een blauwbalbal onder die arm,
0: ja.
1: So, maar weet ons is nou hier in die Kaap van Storm, so van kleins af, begin die oukies al klaar blootgestel word aan die bal, en hoe meer hy met dit kan begin werk en beter, die ouderdomsgroep begin ons met die oukies van 3 jaar af, en dan werk ons met hulle op een curriculum wat in SARU's Long Term Player Development program inpas, en dan by die laerskole is ons dan van tot by onder 13 wat ons betrokke is met die met al die oukies met die skole se manne wat ons kliphard mee elke week werk.
0: Hmm.
2: Ja, Philip Snyman wat deel geraak het laas jaar van die RSD toernooi wat ek deel geraak het ook daar laas jaar by Paul Roos, by Mark Kotter. Hoe pas hy heeltemal in hierdie prentjie vir die luisteraars daar buiten wat hy weet waar hy in die prentjie inpas nie en ook wat die toernooi kan ons nou uitsien hierdie jaar?
1: Ja, Philip is, RSD se brand ambassador nou al vir die afgelope 7 jaar, maar toe ons vir Philly ontmoet het daai tyd, toe het hy gesê nie, hy wil nie net ambassadeur wees nie, hy wil vol saam met ons in die loopgrawe werk en oukies gaan haal en na kyk en geleenthede te kan gee en toe het ons, omdat Philly betrokke is by Sewes, en Sewes is altyd skep 'n lekker environment as 'n ouwe toernooi het met die ja. Muziek en die games wat vinnig, kort en krachtig is en wat waar ou baie skole kan betrek, het ons toe laas jaar ons eerste toernooi by Paul Roos by die Mark Otter aangebied waar al in elke ouderdomsgroep onder 10 en 11 het laas jaar saam gespeel en onder 12 en 13 toe was al 16 spanne in elke ouderdomsgroep en toe hierdie jaar van die skole gevra maar is het moontlik dat ons onder 10 groep kan alleen speel onder 11 groep kan alleen speel en dan nie onder 12 en 13 waaraan in een groep te kan speel en toe het ons die inskrywings eintlik weer oopgemaak en toe ons weer sien toe sta 24 onder 12 en 13 spanne wat kom na die toernooi toe hierdie jaar.
0: Yes, like.
1: Daar is 21 spanne wat na, by die onder 11 is en 12 by die onder 13. En toe van daaraf het die plan maar net begin, wat kan ons meer doen? En toe het ons so die 12de September is dan hierdie jaar sinne by Mark Otter en dan die 19de September dan skiet ons deur Limpopo toe, dan soos daar by Hans Strydom waar ons dan die Limpopo 1 het, en dan die week aan al keir ons in Pretoria op, of dis die 26e September, waar die toernooi ook al, so te sê, klaar vol is,
0: ja,
1: en
0: ja.
1: Dan die groot prentjie is dan volgende jaar om 9 te doen, in elke yes, provincie, plan. En dan een nationale 1 te hee, waar jy dan maar al die wenners van die verskillende toernooi by mekaar kom, om die talent alles op een platform of een venue te kan hê waar die man hulle talent en gawes wat hulle gekry het en volle vir ons te kan wys en wie hy is.
0: Ja. Daar sy 074-2989 indien jy nog 'n lekker vraagie het vir Philip rondom hierdie RSD rugby toernooi. Ons gaan voort toe met nog musiek. Hier is a Something in Your Eyes.

0: around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis, se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Autonantis, jy verdien die beste.
2: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only 299,900, inclusive of Thorpe's exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe. Family you can trust.
3: Die Peter Alternatief.
4: Yeah!
3: Net vir jou. 98.9 FM.
5: So paar minute om te gaan tot en met jou 8 uur in nuus natuurlik. Ons kuier hier met Philip van Koller van RSD Rugby Toernooie. Philip, weer eens baie dankie my vriend. Ek het nog so een laaste ou vragie wat ek gou vinnig in wil wurm. Gee die platform dalk jong spelers 'n kans, kom ek sê, om dalk raak gesien te word deur 'n verkenner, in Engels 'n scout.
6: Yes, nee, verseker. Kom sê, ek dink al is altyd langs elke veld wat gespeel word elke naweek, weet jy nooit wie is daar
5: ja.
6: En wie loop rond daar nie, en ook al ons toernooie word gelivestream deur Premier Schools elke naweek. So ons stap ook al 'n pad saam met Hein en Peer wat ongelooflike werk vir ons doen op die skerms met die kommentaar en die beeldsending van die toernooi, en dit sit dit net op 'n next level.
7: Ja, dan ook so gepraat, borge is baie belangrik. Jy het nou, ons mag ongelukkig nou nie name noem nie, maar as hulle my hele paar borge wat jy genoem het, wat deel is van die toernooie hierdie jaar, hoe kom mense wat wil deel raak as borg of as, om even sy kind in te skryf by RSD, hoe kom hulle in contact met jou?
6: Hein, ek dink die makkelijkste is maar altyd op ons website, is www.rsdrugby.co.za. Daar is 'n contact as vormpie en daar so kan jy net en ons kom invul en ons kom dadelijk terug na jou toe vir meer inligting. Kan jy net daarop gaan en invul en vir ons deurstuur.
5: Daar sê Philip van Koller van my kant af hier op die aanskof, baie dankie my vriend, en ek kan net vir jou sê alle sterkte.
6: Ja, baie dankie vir die geleentheid om vanavond hier saam met julle te kuier, en ja, ek wil sê, ons bevoorreg om te kan doen wat ons doen en te kan lief wees vir rugby. Dit is die, ek dink, die belangrikste ding ja. Daarso, en dankie weer eens vir die geleentheid om saam met julle te kon kuier het hierso vanaand.
5: Daar sê Heinrich, enige ander wedstryde hierdie naweek gevindig?
7: Ja, Brenda, daar is klip rugby die naweek. Ons kan nie vergeet van die belangrike WP Super Annie, dis Durbel ten Kuilsevier, Frans Hoek, wat vir Maties geapset het laas naweek, wat vir SK Homers thuis aanbied. Dan het ons wat Brackenfeld en Primrose en Tygerberg wat teen Valsbaai speel, en dan die laaste wedstrijd is Helderberg teen Unimil, van der Stel wat sou teen UCT gespeel het, wat ongelukkig weer eens punte gegee het en hierdie wedstrijd gaan speel nie. Dan het ons ook die Champions Cup en die Challenge Cup finale, die Champions Cup Leinster teen die verdedigende kampioen Bordeaux Bagels, en dan ook in die EPCR Challenge Cup is het Montpellier teen Ulster, en beide wedstrijde waar daar hele paar Suid-Afrikaners, afrigters en spelers betrokke is. En dan natuurlik laaste, die belangrikste ene, my Griekwas en die Pumas in die SA Cup finaal.
5: Jou Griekwas, Heinrich en sy Griekwas, yes, like het hierdie man het een splinter nieuwe Griekwas, het trui ook vir hom gekry. Manne van my kant af, baie dankie, Philip, weer eens, baie dankie, Heinrich, baie dankie. En op 'n donderdag natuurlik die heel eerste uur gesels ons hier op Bok Radio Bok TV, lekker rugby. Nou ja, toe, ons gaan voort met nog musiek, natuurlik, jou 8 uur nie, so pat, Adam Tas, 'n man soos my pa.

0: kort vat.
1: Dit is Steve Hofmeyer met Ek Kort in die dier op Bok Radio, Bok TV. Ons skakel nou oor na jou 8 uur nuus.
0: Die lewe vra nie baie nie, die liefde wat ek gee.
2: Bok Radio, hoofdrekker.
1: In vanaand se nuus, president Ramaphosa bepleit samenwerking ten opsigte van Afrika migrasie. Die Weskaap verwelkom omvattende Chinese marktoegang vir citrusuitvoere.
2: Bok Radio Nuus.
1: Goeienaand, my naam is Brent Doyen de Wet. President Cyril Ramaphosa veroordeel die onlangse geweld teen buitelandse burgers in Suid-Afrika. Hy het tydens die beraad van die Suid-Afrika Botswana Nasionale Kommissie in Botswana gesê, die aanvalle weerspeel nie die regering se beleid of Suid-Afrikaners se waardes nie. Die president het erken kommer bestaan oor onwettige immigrasie, maar het die regering die burgerlike samelewing en migrerende gemeenskappe gevra om saam te werk en haat teen vreemdelinge te bekamp om die waardigheid van alle Afrikane te handhaaf. Die vakbond Federasie Kusatu is bekommerd omdat die werkloosheidsversekeringsfonds nie sy ou webwerf gesluit het nie. Dit het veroorsaak dat duisende werklose Suid-Afrikaners hul WVF-eise op 'n verouderde stelsel indien. Kusatu se woordvoerder Zanele Sabele sê die ou platform is steeds in werking en daar is geen aanduiding dat dit nie meer geldig is nie. En tenslotte die Weskaapse LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê 'n nuwe handelsooreenkoms met China sal ekonomiese groei 'n hupstoot gee, werk skep en die provinsie se sitrusbedryf versterk. Die nuwe ooreenkoms sal uitvoervereistes vergemaklik en mededingendheid tussen plaaslike produsente versterk. Meyer het bygevoeg die ooreenkoms is gesluit in 'n tyd van wêreldwye onsekerheid en bied sterk langtermyn geleenthede danksy sy China se groot bevolking en aanvraag. Ten slotte net weer uit die hoofstorie vanaand, president Ramaphosa bepleit samewerking te opsigte van Afrika immigrasie. Daarmee die einde van die nuusstudio nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.

0: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skollegoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook 'n storm los met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels. Altyd beter.
1: Die beter alternatief. Bok Radio.

'n lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. My naam is Brent Dwayne de Wet en net hier op die aanskof. Ja nee, is 'n propvolle program vanaand op hierdie donderdag die 21ste Mei. 'n Bietjie vroeër twee Philips gewees, Philip Snyman, die hoofafrigter van die Blitsbokke en Philip van Koller van RSD Rugby. Heinrie Gous, baie dankie my vriend. Tweede uur, wat gebeur natuurlik? Vernon Barnard sit al reeds hier voor my en hy het twee splinter nuwe liedjies uit en ons gaan lekker kuier saam met hom en sy gitarist sit ook hier in die linkerkant, Jean Maak, 'n goeie vervaardiger, so bly ingeskakel, ons gaan lekker kuier met hom, julle ken hom baie goed, julle weet dat hy het baie liedjies hier wat gelaai is, alreeds op Bok Radio, Bok TV, maar vereers, hier is Nadine Blom met Kom Saam.

je raaisel van die skaakspel, met die eerglas waar die tyd tel. Die koning stuur kasteel, die perde kry bevele, en die koning in beklei. Gooi jou kaarte op die tafel, laat jou dobbelsteen maar val. Die pionne uitgepak, die wit vlag laat sak, elke troefkaart in skaakmat.

gat, daar's besluite by die kruispad. Die wolwe van die skape skyn, die jakkels uit die wingerd kry, en vir jou en my beklei. Daar's twee kante van die weegskaal, en 'n koers om te bepaal. Daar's 'n kompas as ons wegraak, 'n anker as 'n drof raak, so is ons vir mekaar gemaak.

0: sal ek jou. Dit is Teens Jordaan, net hier op Bok Radio, Bok TV, en hy word genoem Skaakspel. Jy kuier saam met my Brent Duyndewet op hierdie donderdag, die 21ste Mei 2026. Ek lag nou so 'n bietjie van, dit was net 'n groot aand vanaand gewees. My kop, ek sê vir die rugby manne 'n bietjie vroeër, my kop zing nog so 'n bietjie, want dit was 'n vraagie op 'n vraag op 'n vraag. Twee Philip Snyman natuurlik en Philip van Koller en Heinrich Gous 'n bietjie vroeër en ons hou nie op nie, want die talentvolle superster is vanaand hier in die ateljee. Dit is Vernon Barnard. Vernon, baie dankie en welkom weer terug hier op Bok Radio.
1: So Brent, dankie vir daai inleiding. Ek ja, dis lekker om hier weer te wees, dis altyd lekker, ons kuier altyd lekker saam, so ja, dankie vir jou tyd man.
0: Ja nee, jy weet natuurlijk, jy het baie liedjies hier wat gelaai is al reeds, en voordat ons by die nuwe liedjies kom, een van die liedjies natuurlijk Belofte, yes. En ek staan nog steeds, daai is die liedjie nommer 2. Ek sien, jy was lekker besig gewees die afgelope paar maande, waar was jy ooral met optredes?
1: Optredes gewys Brent, om eerlijk te wees, nie so baie nie hoor, maar ek is besig in die sin van, ek doen goeders agter die skerm, jy weet, die voorbereidingswerk is net so belangrik soos die uitvoering daarvan, so nee, die optredes was ongelukkig stil, ek sal nou graag iets anders te wou gesê het, maar, you know, that shall not lie, so, ek meen, daar's dinge wat ons achter die skerms ook moet doen, en dit was maar 'n bietjie van 'n stiller tyd die laaste ruk, so, dit is wat ek vir jou kan rapporteer op hierdie oomblik, maar ja, een mens doen wat jy kan.
0: Daar sê en ek wil baie graag oefening net vir Jean Maak ook net sê goeienaand en welkom hier.
2: Om hier te kan wees in studio saam met jou Brent vanavond. Lekker om jou te kan sien.
0: Ja. Ja nee, die man werk so met so baie klomp kunstenaar, so jy is baie besig en ek sien jy is baie besig.
2: Bedrywig, ja, dis hoe kan ek sê, 'n wonderwerk dat ek so baie kunstenaars kan hê onder my vlerk en hulle te kan help en net vir hulle kan assisteer met hulle visie en hulle goal in die music production wêreld. So ja, love wat ek doen.
0: Nee, ek love dit ook. Vinnig word en kan jy vir my sê, hoe is dit om saam met Jean-Marc te werk?
1: Terrible hoor. Jean-Marc is great. Ek dink eerstens vir ons is ons aanklank en ons aansluitingspunt is ons liefde vir die Here, dat ons albei weet wat ons fondasie is, en dit maak die werksverhouding natuurlik baie maklik. Soms het 'n mens verskille in terme van wat 'n mens dink die visie is, maar die musikaliteit kom altyd deur en wen op die einde van die dag. En ek love het om soos bietjie pushback te hee in terme van, okay, ek dink hierdie ding gaan werk, en dan sê hy vir my, okay, daar is actually a beter klankkeuse om te maak, en dan sê soos, jy is reg, kom ons doen daar eerder, so, maar dit is net, ja, dit daag mens uit, het geef mens geleentheid om regtig net ook jouself te refineer, want Jean-Marc, ek dink vroeger vandag, dat ek in die klag sê, is terrible, maar eerlijk nou, jy kon heel waarskynlik 4 verskillende goed gewees het as jy wou, maar jy weet so, jy het 'n ekstra porsie daar so beet, en Jean-Marc is a fantastiese gitaarspeler, hy het soveel besigheidsidees ook, so hy sal jy waarskynlik business rescue en daai tipe goedjies ook kon gedoen het, en natuurlik, hy is ook in die audiovisual kant en natuurlik aan spesifiek ook met die vervaardiging van goed, so.
0: Ja, wonderlik.
1: Baie lekker om saam te werk.
0: Daar sy nie, voordat ons nou lekker gesels oor daai heel eerste nuwe liedjie Belofte, net vinnig, van ek weet, Jean-Marc, jy was baie goed bevriend gewees met Johnny Davids natuurlijk, wat ons so 'n paar weke terug verloor het, en Vernon, jy het ons ook geken, die impak wat hy op jou lewe, op julle lewens gehad het, kan julle gou vinnig vir ons net vertel?
2: Ja, wel, eerstens, ek het die voorreg gehad om hand in hand saam met Johnny te stap, en jy weet, ek, soos ek sê altyd vir almal, Johnny was bekend gewees in die sportwereld, mediawereld, jy weet, musiekwereld, elke arena wat jy kan aan dink, maar ek het vir Johnny Boer het alles geken as, jy weet, 'n dienskneg van die Here, en ons het hand in hand saam met mekaar gestap, ek het hom gesupport, jy weet, waar ons van kerk tot kerk, organisasie tot organisasie, skool tot skool gegaan het, landwyd, en ek het hom gesien op 'n gereelde basis, en natuurlik, jy weet, ons sit in ons, jy weet, ek sê, Johnny se laaste dag, wil ek sê, Saterdag, wat nou hierdie, Saterdag voordat hy sterf is die 16 April, het ons sy nuutste liedjie opgeneem nog in my studio, ons het lekker gelag, lekker gesels, die finale produk amper klaar gehê, En die Sondag het ons die liedjie gelaunch in sy tuiskerk waar hy die dag sou gepreek het. Hy het gepreek daarso en die Donderdag sou ons 'n show gehad het en hy is op dieselfde dag met ons die show sou gehad het. My show actually vir een van my projekte is hy toe oorlede. Ek is baie lief vir Johnny, het baie geïnvesteer in my lewe en een ding wat ek kon sê van hom, hy het 'n heritage gelos, 'n baie groot legacy, maar het altyd enige iemand wat saam met hom gewerk het, vorentoe gestoot. Hy het nie homself vorentoe gestoot orals nie. Hy het altyd diegene saam met hom opgetrek en vorentoe gebring en ek eer hom vandag tog.
0: Wow.
2: Ja.
0: Wow.
1: Ja, selfde vir my. Ek meen ek het juist vir Jean-Marc deur Johnny ontmoet. Ons het allemaal nog een vriend in gemeen wat amper of een aanknooppunt vir baie mense is. En maar ja, ek het vir Johnny ook deur Chris eers ontmoet en toe ontmoet ek vir Jean-Marc deur Johnny. Dit was net, ek dink die beste ding van Johnny was net sy easygoing nature in die sin van hy was so maklik om mee te connect, hy het so 'n sagmoedigheid en 'n approachability gehad wat regtig so mooi was en ek het vir jou gesê toe dit nou net gebeur het dat wat ek dadelik aan gedink het daai dag is laat julle lig so skyn vir mense dat hulle dit sal sien en julle Vader in die hemel sal eer en ek glo dit is 'n getuienis van die Here se lig het deur Johnny geskyn so hy het eer gebring aan God en dis moeilik vir die mense wat agterbly maar hy is tog ultimately waar ons allemaal wil wees eendag en
0: daar sê dis baie mooi gesê, net hierna gesels ons oor daai splinter nuwe liedjie Vernon Barnard belofte, hier is Love is Your Name.

0: Love Is Your Name, Steven Taylor, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ek gesels lekker met Vernon Barnard. Hy is 'n groot superster, hierdie man sing so mooi. Ons vat weer pad met die bok waar Vrydag 22 Mei kuier ons by The Butcher in Brackenfell Corner. Dit beloof om 'n dag van groot besparings op vleis en gevriesde produkte te wees. Luister van 10 tot 4 uur en ons vertel jou van hoe jy kan spaar en lekker eet. The Butcher by Brackenfell Corner Vrydag 22 Mei.
1: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Hierdie naweek by Heroes Live wag daar ongelooflike vertonings op jou. Saterdag 30 Mei bring Mike McCulley en The Harmonics hul gewilde ABBA tribute na die verhoog. Met treffers soos Waterloo, Super Trooper, Gimme Gimme Gimme, Money Money Money, Fernando en natuurlik Dancing Queen. Sondag 31 Mei sluit die Staccados die maand af na 65 jaar van topvermaak in Suid-Afrika. Met gunstelinge soos Crying to Me en Butcher and Bakers. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
4: Die Bok Radio ateliernommer 074-2000-989.

0: So sprang my Die vloer is lava, net hier op Bok Radio, Bok TV, a baie lekker donderdag, die 21ste mei 2026, die aanskof saam met my Brent Oendeweet, ach, a baie, baie volle program vanavond, a bietjie vroeger was dit Philip Snyman en Philip van Koller, vanavond en verder, nou natuurlijk Vernon Barnard, ons gesels net na die nuus oorsig oor sy splinter nuwe liedjies.
1: Vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou half 9 in vanaand se nuus oorsig. President Ramaphosa bepleit samenwerking te opsigte van Afrika migrasie. Die Weskaap verwelkom omvattende Chinese marktoegang vir citrus uitvoere. En NAVO sê Amerika se vermindering van soldate in Europa sal nie sy verdediging benadeel nie. In die bykie sport nees die Mumbai Indians is teleerstellende Indiese Premier Liga seisoen is nou nog erger nadat kaptein Hardik Pandya beboet is en een strafpunt gegee is vir toerusting misbruik tydens gister sy wedstrijd teen die Kolkata Knight Riders. Stuur jou nieuwswenker aan nies@bokradio.co.za
1: Jou Bokradio nuus oorsig
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Net vir jou 24 uur 'n dag 7 dae 'n week Die grootste verskeidenheid Bok Radio

0: Hills.
1: Oh, dit is 'n baie, baie mooi lied, Shane Ward, and No Promises. Hy, as ek nou reg kan onthou, het hy X Factor gewen in Londen. Dit was so 2005-06, ja, Shane Ward, hy was huge gewees daai tyd. So 33 minute oor 8, jy kuier saam met my Brandwyn, jy weet, ek is nie alleen in die ateljee nie, ek is saam met die talentvolle superster, baie van sy musiek is gelaai alreeds op Bok Radio, en dit is Vernon Barnard weer eens, en hy het hier vir Jean maak ook saam met hom natuurlik een van sy vervaardigers is weer eens man en baie baie dankie dat julle vanaand hier saam met my kuier twee splinter nuwe liedjies my vriend ek is so trots op jou jy werk so hard belofte waaroor gaan hierdie liedjie het ja. iemand dalk vir jou belofte gemaak
2: nee ons, in 'n netedop ek het saam met Roel Fritz van Sondagkraal gewerk hy het na my toe gekom met die sang en dit was sy dit was sy baby, en toe wou hy gehad dat ek moes die stem vir dit wees, so dit was vir my voorreg om dit te kon doen, so die krediet uit die pen uit moet daar aan hom gaan, en wat hy vir my basis gesê het, is dat dit gaan maar net oor die persoon wat jou veilige plek is, en jy gee die belofte van, deur dik en din sal ek saam met jou wees, en so dit is vir my baie kosbaar, dat dit praat oor die lewense dinge, maar hoe die twee mense, as een dinge saam net in die gesig staar en daar is vir mekaar. So dis wat ek sal sê, die kerngedagte daar so is.
1: Dit is baie mooi. Voordat ek nou hier aan die liedjie gaan speel, wat wil jy met luisteraars kry hierdie liedjie uit?
2: Ja, ek meen net natuurlik uit 'n manlike perspektief singe mense dit vir jou dame en so dit hang af van wat se kant af dat 'n mens as die man kan sê ek is ek wil daai veilige plek vir haar wees, yeah. en dit kan, ek dink, is 'n prachtige ding om dan te speel of te sê vir iemand, en dan net laat die vrou sal weet, dit is wat sy, dit is die belofte wat hy aan haar maak, en dat haar hart is veilig by hom, en dat, hy, jy weet, al die oulike goeikies, hy is nie van so aan.
1: Ja nee, dit is a baie diep liekie van Vernon Barnard, wel, hier is daai liekie belofte,

0: Oh, Jesus, slanke diele, dit is nou 'n ongelooflike mooi liedjie. Vernon Barnard, splinter nuwe enkelsnit, hy word genoem Belofte. Jy het 'n baie mooi boodskap hier gekry en dit kom van oom Eddie en tannie Julie. O, Brent, ons is ook groot Vernon Barnard fans.
1: Hallo julle, baie baie dankie. Dankie.
0: Ja, hulle keer alkant saam met my lekker hier so op Bok Radio. En dan natuurlik, ons gaan binnenkort gaan ek toelaat dat jy bietjie saam met Jean-Marc speel. En yes. Ook, ek is baie opgewonde oor dit, baie opgewonde. Maar voordat ons daar by uitkom, hier is nog een lekker stemboodskap wat iemand, een van die luisteraars, ook een deur gestuur het. Kom ons luister gauw vinnig hier.
2: Goeienaand Bok Radio, ek wil sê, ek stem saam met die mense sê so, ja, ek stem saam met hulle. Maar altijd saam met een man, wat hy praat van die Sabbatdag. Dit is die Saterdag, nie Sondag nie. So ja, maar ek stem saam. En die man wat oorlede is wat hy gehelp het, ek ken hom nie, maar ek sê vir baie sterkte. En ek wens dat ek in vorm toe gaan met hulle musiek en goed.
0: Daar sê, dit kom van Tinus af. Baie dankie Tinus en natuurlijk, dit was Johnny Davids gewees, ja. Wat ons bykie oor gesels het. Wat een ongelooflike mens. Bly ingeskakel, daar is nog een liedjie op pad en natuurlijk Jean-Marc, hy gaan bykie speel op die gitaar en Vernon gaan sing net hier in die atelier. Hier is nog lekker muziek, die Jewels, fantasties.

0: Mense, dit is absoluut fenomenaal. In Engels, William Shakespeare het gesê, "Music is the food of love. Keep on playing." Yes, like it, Vernon. Jy laat sing hier, jy sing hier, maar ek sit hier met 'n linker oog vol trane. Mensdom. Daleen het 'n baie mooi boodskap hier gestuur, asseblief, moenie ophou nie. Rudy sê hier vir my, hoendervleis verby. So, yes, like it. Manne, wel gedaan.
1: Dankie, thanks.
0: Dit is so, so mooi.
1: Dankie, Jean-Marc.
0: Vernon Barnard hier, saam met Jean-Marc hier by Bok, Ronnie Bok TV. Ons gaan vooruit met nog lekker muziek en dan gaan ons hier die talentvolle manne groet. Hier is Adam met die Groot Vyf.

0: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wereldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
1: Weskaap in wêreldwyd op radio.co.za net vir jou.
2: Nou ja, toe, dit was 'n baie spesiale aand vanaand gewees op hierdie donderdag die 21ste Mei. Kuier hier met Jean-Marc en ook Vernon Barnard, daai nuwe liedjie van hom Belofte wat hulle ook 'n bietjie vroeër gesing het, daai mooi lied van Adele. Mense, dit was nou pragtig weer, Jean-Marc. Dit was mooi. Baie dankie.
3: Baie dankie.
2: Laaste vraagie en ten slotte, Vernon, wat is die 5-jaar plan vorentoe? Wat kom nog?
3: Sjoe, alles is die 5-jaar plan. Ek gaan amazing goeders doen en jy weet, dit gaan net perfek uitwerk. Dis in die Here se hande. Ek kan maar net my bes doen. Ek het nou al, jy weet, 5 jaar terug 'n 5-jaar plan gehad, maar ek wil eerlikwaar, ek wil dit net jy weet wat ook al ek doen. Of ek eet of drink, wat my werk ook al mag behels, wil ek tot die Here se eer doen, en dis my begeerte, so dit is wat ek graag wil doen. Natuurlik, ek gaan hard werk, en ek gaan 'n klomp musiek wil uitbring, maar dis, ja, my planne is een ding, maar ek gaan my net my bes gee, jy weet, so, dis bietjie krypties, maar, ja, dit is wat het is, ons werk aan nuwe musiek, so, as die Here se wil op hy is, dan binnenkort is al in elk geval nuwe musiek op pad, en verder, doen die mens maar net wat voor jou lê, en die beste met wat jy in jou hand het.
2: Daar sê nie, dit is baie, baie mooi gesê, en net so iets anders, op ander noot vir noot, is daar nog nie liefdeslewens in jou lewe nie, ever, nie?
3: Brent, dit is, weer eens, ek het nog gesê, in die Here se hande, ja, dis...
2: Ek denk, daar is een paar dames wat
3: lang,
2: al weet.
3: Is een lang verduideliking, daar is, ja, daar is iemand wat ek al lang van hou, maar dit is 'n komplekse ding en ek wil nie, jy weet, enigiets forceer nie, so. Ek dink in elk geval die groot ding is, ek het 'n klomp mense wat vir my bid, ek bid ook self, en dis jy weet, die Here ken my hart, hy weet wat my begeerte is, en ek weet ek het ook nog plek om te groei, om die godsman te word wat 'n goeie man vir my vrou en my kinders eendag gaan wees, en dit is die begeerte, so ek kan nou bid vir die vrou, en ek doen dit, maar ek voel ook, ek het nog baie plek om te groei ook, alles in die Here is 'n goeie tyd.
2: Daar sê Vernon, baie dankie man, hier het jy nog 'n lekker boodskap net gekry van Elana wat sê, hi, dit was nou spesiaals vanavond gewees, Brent. Vernon, ja.
3: Thanks Elana.
2: Daar sê jylle, moenie vergeet om hierdie man te volg, Jean-Marc, baie dankie dat jy ook vanavond so mooi vir Vernon ondersteun met sy muziek, en ek bedoel, vervaardiger speel 'n baie groot rol, met die keuses en wat sy hartklop is natuurlijk, jy moet dit verstaan ook, so baie dankie vir jou ook, ek weet jy is ook een lekker besige man.
4: Groot plezier, baie dankie, lekker mee te wees.
2: Daar is jylle Bok Radio, Bok TV, ons gaan voor en toe met nog lekker muziek, Jan Blom is op pad, Etienne Stein, en hier is Go West, Close Our Eyes, manne, baie dankie, tot ziens, geseende 2026 vir jylle.
3: Cheers, friend, thanks man.

Radio. Jy is ver oor die water en ek sit hier met die huis.

Kyle Serafier, John Rock Prophet, net hier op Bok Radio Bok TV 5 minute oor 9. Weer eens baie dankie aan Vernon Barnard. Wat 'n talentvolle man. Wat 'n stem, 'n goeie stem. Finale eer, ek het lekker kaartjies wat ek wil weggee vir môre aand se vertoning Millennium net hier by Heroes Restaurant. So ek hoop jy's gereed vir hierdie vandag ingeskiedenis speletjie. En ek gaan vir Raidi Rolprent ook inwirm van ek wil so 'n hele paar kaartjies gevinnig weggee. Hier kom hy nou 0742000989, dit is ons WhatsApp lyn. Watter Adele liedjie, of laat ek sê Adele het nommer 1 op die Amerikaanse enkelsnit lys gegaan met watter liedjie? Laat weet my gerus 0742000989. En hierdie liedjie het ook 'n Grammy gewen vir haar 'n bietjie later en ook MTV Video Music Awards baie nominasies gekry. Groot liedjie van Adele. Wat wen jy kaartjies vir môre aand se vertoning hier by Heroes Restaurant? Laat weet my gerus. Hier is Creer en Toe met 'n reën weer liefde.

0: meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Deel van jou gemeenskap. Bok Radio ook op Bok TV.
2: 15 minute oor 9, bietjie vroeër het ons vandag in geskiedenis gespeel. Die liedjie van Adele was geweest Rolling in the Deep, wat nommer 1 gegaan het op die Amerikaanse enkelsnitlys. En dit het ook 'n Grammy gewen. Baie toekennings, MTV en Video Music Awards. En 'n paar mense het dit reg gekry. Ek gee dit vir Jacobus hier, en dit is ook Koorts. En dan ook, laat ek gou sien, hierdie derde wenner hier. Wat wen julle natuurlik? Baie mense het gevra, wat wen ons, Brent? Dit is Bianca. Bianca is 'n wenner in nommer 3. Lekker kaartjies vir môre aan se vertoning hier by Heroes Restaurant. Lekker vir Millennium. So ja nee, ons stuur daai kaartjies binnekort vir julle. Vanaand op 'n donderdag 15 minute oor 9 natuurlik die finale uur, gaan dit alles oor kraakvars splinter nuwe liedjies. En Will Lindley, hy het 'n nuwe liedjie uit, Holding the Line, en Tamlin Wessels het ook 'n nuwe enetjie uit wat genoem word Nie So Diep Nie. Maar hier is daai lekker ene van Will Lindley, Holding the Line.

Van Pletsen en Spoegwolf, ek kyk na jou, dit is 9:30, lekker goeie naand, wat een groot program vanavond gewees, ons het begin met Philip Snyman, die hoofafrichter van die Blitsbokke, Vernon Barnard, ongelooflike sanger, ach, fenomenaal, wel dit is amper tyd vir my om te groet, ek is lekker boeg, morgen natuurlijk raadspartytjie, van 7 tot 10, Millennium, hulle tree morgen op hier by ons, by Heroes Restaurant, so dit gaan ook een lekker aand wees. Vandaag, jy het dit seker gesien op die sociale platforms, Leon Schuster, hy vier sy verjaarsdag vandag, 75 jaar oud, ach, ja nie, groot fan van Leon, en ek het gedink, kom ek gebruik een van sy aanhalings vir jou woord van bemoediging vanavond, en hy sê, wat ook al jou situasie is, hou aan veg, en dit is baie mooi gesê, ek dink daai paar woorde praat vir hulle self, wat ook al jou situasie is, hou aan veg, en vanavond wil ek vir jou regtig bemoedig om te sê, ek weet nie wat se berg staan voor jou vanavond nie, dalk is dit miskien werksprobleme, dalk huweliksprobleme, dalk het baie goeie vriend jou gelos, hou aan veg vir wat jy wil hê in die lewe, dalk drome miskien wat verpletterd is, en jy weet nie watterkant nie, links, rechts, vorentoe, jy bevind vir jou dalk op 'n kruispad vanavond, maar, wees sterk en hou aan veg. Vernon Barnard het dit baie mooi gesê, alles werk altyd reg uit so, moet nie bekommerd wees nie, dinge sal weer goed gaan. Hier is Johanita Du Plessis met Kaalvoet Kind.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.